0: vende sig mod USA i stedet.
1: I går der vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre i spiralsagen hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Endnu et farvand står over for en navneændring, i hvert fald hvis man spørger præsident Trump. Lake Ontario, der ligger på grænsen mellem USA og Canada, burde skifte navn, og han har derfor underskrevet en bekendtgørelse om at ændre navnet til Lake America, fremgår det af opslag på sociale medier. Navneændringen den kommer imens USA og Canada ligger i en bitter toldkrig, og de tager heller ikke den nye bekendtgørelse særligt tungt nord for grænsen. Her vil man blive ved med at kalde søen for Lake Ontario, det skriver Canadas premierminister Mark Carney på X. Trump han underskrev i januar et dekret, der pålagde at ændre navnet på farvandet, der ligger ud for Mexico og USA fra den meksikanske golf til den amerikanske golf. Det bliver skyet og i perioder meget regnfuldt i løbet af fredagen, og temperaturerne ligger mellem 17 og 22.
2: Klassisk mix på B2.
3: Og i dag der er det mig, Malena Rønnow, der har fornøjelsen af at sætte den næste times musik sammen. Vi begynder med skinnende valsetoner sat på en snor til en lang perlekæde.

De findes virkelig i alle afskygninger. Chopins valse, lige fra de der små, melankolske, lidt indadvendte nogen, og så til de store og brusende. Her der var det klart sidstnævnte version, der var tale om. Det var vals i Astur, Grand Vals, som Bruce Liu spillede. Nu skal vi sådan 120 års penge tilbage i tiden, til starten af 1900-tallet, og til et anderledes, lysere og meget mere håbefuldt Amerika, som Charles Ives indfangede med sin komponistpen.

Så klang den ud, anden sats af Charles Ives anden symfoni. Her der var det Los Angeles Philharmonikerne, der spillede under ledelse af Gustavo Dudamel. Om lidt der kommer den her times hele værk, men først kommer Bach med en lille musikalsk ganerenser.

Thibaut Garcia og Antoine Morninière spillede her en af Bachs Goldberg-variationer. Og dermed er det blevet tid til den her times hele værk. Og til dagens værk, der har jeg to pudsigheder. For det første så gælder det en af Mozarts mindre spillede klaverkoncerter. Det er klaverkoncert nummer 8 for at være helt præcis. Og den er altså mest af alt skrevet for at være lækker musik, der er let at lytte til og nemt at gå til. Så læn dig godt tilbage og bare nyd det her fine Mozart. Og det bringer mig til pudsighed nummer 2. For soloklaveret i den her version, det er ikke sådan et klaver, et Steinway-koncertfløjte, som vi kender dem i dag. Det er et fortepiano, altså en forløber for klaveret. Og det giver sådan en frisk, lidt sprød klang, hvis jeg skal prøve at beskrive den. Måske også sådan lidt skarpere klang, som jeg synes klæder musikken ret godt.

0: Jeg tror altså, at Mozart han har været ret ferm på et dansegulv. Fordi sådan en minuet som den, vi lige hørte, det er jo bare en danseform. Og så er det ovenikøbet en danseform, der kræver rytmesans. Og så kræver den altså også et godt skvæt, ja, sådan fingerspidsgefühl, eller raffinement, hvad man skal kalde det. Og hver gang jeg støder på en minuet af Mozart, så smiler mit hjerte lige en lille smule, for han er simpelthen god til at skrive dem, den gode Wolfgang. Her der var det minuetten eller tredje sats fra Mozarts klaverkoncert nummer 8, eller faktisk hele værket, hele klaverkoncert nummer 8, som Ronald Breutigam og Kölner Akademiet satte punktum for.
1: Du lytter til B2.

Det hollandske blæserensemble pustede her liv i den her fine lille vivace-sats fra Janáceks værk Mladý, der betyder ungdom. Det er vigtigt at være madmodig. Det er en god ting at være madmodig. Og hvis du ikke helt ved, hvad madmodig det er for noget, så kan jeg og de andre medlyttende forældre derude fortælle dig, at det er, når man overbeviser eller prøver at overbevise sine børn om, at de skal smage på nye retter, nye madvarer, som de ikke har prøvet før. Men hvad så med at være musikmodig og lytte til nye værker, nye komponister, nye indspilninger, man ikke har hørt før? Jo, hvis du sidder derude og tænker, jeg har ikke været så super musikmodig lige i dag, så er der hjælp at hente fra mig og Johan Frederik Frølich, en dansk komponist fra begyndelsen af 1800-tallet, som jeg tror, han bobler og perler lidt på tungen.

DR Radiosymfoniorkestret og Christopher Hogwood spillede her fra J.F. Frølichs symfoni i Es-dur. Nu skal vi foretage det musikalske ekvivalent til en håndbremsevending, for fra alt det her fest og farver, så skal vi til noget virkelig alvorligt og virkelig tragisk. Gennem musikhistorien, der er der rigtig mange komponister, der har haft et bud på musik til Stabat Mater-teksten. Stabat Mater-teksten betyder, eller Stabat Mater betyder i virkeligheden bare, moderen står, og det er en ret lang tekst, der beskriver, hvordan Jomfru Maria står ved korset og ser sin søn dø på den her virkelig forfærdelige måde. Du får Poulencs bud, eller i hvert fald en del af Poulencs bud på musik til den her tekst, og det er meget poulanksk. Det er et bud, hvor hovedvægten virkelig ligger på dramaet og på det tragiske, og hvor man nærmest kan se, hvad der sker, mens det sker.

Musik om Jesu korsfæstelse fik du her. Det var satsen Vidit Suum fra Francis Poulencs Stabat Mater. Jean-Pascal Tortelier dirigerede BBC's symfoniorkester og BBC Singers, og så var det Janice Watson, der var sopransolist. Den her udsendelse, den lakker også mod enden, men jeg vil gerne sende dig ud i dagen med noget, der er lyst og godt. Det sørger Daniel Ottensamer og Christoph Traxler for, de spiller melodien Vorn af Grieg. Og her i studiet i den her omgang Klassisk Mix, der havde du selskab af mig, Malena Rønner. Tak fordi du lyttede med, og på genhør en anden gang.

0: Regeringen regner med, at næsten hele den planlagte momsnedsættelse vil gå direkte til danskerne i form af lavere priser i supermarkedet. 96% lyder det fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, og det er kun de sidste 4%, der ikke kommer forbrugerne til gode, fordi de går til administration. Eller som ministeren siger.
1: Vi forudsætter, at der er 100% prisgennemslag fratrukket de administrative omkostninger, som virksomhederne har forbundet med differentieret moms.
0: Momsen er en skat på 25%, der bliver lagt oven i prisen på en vare, og regeringen de planlægger at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men en stribe økonomer de vurderer, at det er ineffektivt at gennemføre, fordi mange penge vil gå til administration, og fordi butikker kan finde på at skumme fløden og sætte priserne op, selv når momsen på mad bliver sat ned. Og tidligere overvismand, økonomiprofessor Michael Svare, han kalder det usandsynligt, at hele 96% af momsnedsættelsen går direkte til lavere priser for forbrugerne, sådan som skatteministeren nu forventer.
2: Det er i hvert fald ikke det bedste skøn, baseret på den viden, vi har fra andre lande. Det kan ikke udelukkes, at det sker, men der er meget, meget stor sandsynlighed for, at det bliver et mindre tal, når man ser på de erfaringer, der er fra andre lande.
0: Mange nordmænd er dybt berørt af, at kong Haralds tilstand nu bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Og mens hans familie torsdag besøgte ham på Rigshospitalet, så er folk strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og vise ham respekt. Sonja Magnerud lagde også en hilsen til ham. Han skal vide, at han har været en fantastisk konge, klog, folkelig og samlende, siger hun.
3: Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på nogen. Han har betydd for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har været en folkekonge i ordets rette betydning.
0: Og så er der godt nyt til natteravnene derude, for hvis du om en halv times tid vender øjnene mod nattehimlen, så kan du være heldig at se månen lyse op. Her kun 2 uger efter, at der var en delvis solformørkelse over Danmark, er det denne gang månens tur. Månen bevæger sig her i de tidlige morgentimer nemlig ind i jordens helskygge, som det hedder, og det kan give månen et særligt kobberrødt skær. Måneformørkelsen den begynder så småt her klokken 3:30, mens det kobberrøde skær det forventes at begynde omkring klokken 4:30. De bedste muligheder for at se fænomenet det er omkring klokken 6 i de tidlige morgentimer her. Her skal man finde et sted med frit udsyn til horisonten i sydvestlig retning, og så skal man i øvrigt håbe på klart vejr. Og det kan desværre se en smule svært ud, i hvert fald i det vestjyske, hvor det her i de tidlige morgentimer er skyet med spredte byer. I løbet af fredagen kommer der regn og byer til resten af landet, og de kan stadigvis blive kraftige med skybrud og torden. På Bornholm mest tørt og perioder med sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader fredag.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.
5: Det er fredag aften i Natsværmeren. Afslutningen på en uges arbejde for lønslaver og måske belønningstid i form af mad og vin og andre af livets lyksaligheder. For dem, der står på landets scene, tid til at indstille sig. Fra dag til nat og for de ikke arbejdende, just another day som alle de andre. Jeg prøver at ramme alle tilstande, alle behov. Ambitiøst måske, men mon ikke det lykkedes. Velkommen til Natsværmeren i aften, hvor du er i selskab med mig, Minna Grås.

Sokratis Sinopoulos, en mester på lyden af den drømmende lyra. Et instrument, der kan dateres tilbage til den byzantiske æra, her i titlen Red Thread, der læser efter Else Marie Pades korsats i Drømme og Lloyd Webbers Pige Jesu og Birgitte Grimstad, der sang Svantes lykkelige dag. Og dem kan man jo ikke få for lidt af, de her små glimt af uforstyrret lykke. Nøjagtig samme følelse, jeg får, når jeg lytter til Geza Anders som solist i Mozarts anden sats fra klaverkoncert nummer 21 i C-dur, bedre kendt som Elvira Madigan. Lyt en gang her.

fredag aften i natsværmeren til alle sjæle og godt folk, der lytter på sådan en aften. Her på en lille tur til Italien med Sophia Loren og en italiensk folkevise af ukendt komponist, rundet af Anna Kleins Two fra Tre Søstre. Vivaldi, ham kender du fra den ret dødssyge kæde af caféer, der ligger rundt om i landet. Men du kender ham også fra de fire årstider og for det meste et ret hissigt taktfast tempo i meget af hans musik. Men når han puster ud og tør blive i den dybe vejrtrækning, så er han lige noget for natsværmeren. Som her i Largo fra Cellokoncert i S-dur.

Natsværmeren afrunder første time med Pia Solas of Leon. Og en gæst, der helt sikkert aldrig har været på besøg før i Natsværmeren, men er en god ven fra gamle dage. Måske du har danset til disco og grædt dig i søvn til fortidens store popballader, og så genkender du muligvis denne her stemme. Den er blevet lidt rusten i kanten, men jeg tillader mig altså lidt forbudte trommer i fredagens anledning, bare fordi, at det er altså en dronning af natten. Nummeret hedder Le Silence, navnet er Amanda Lear, som her får sin 3 Minutes of Fame.

Hanna Schneider og Nikolaj Kornerups We Will Be The Only Sound In The World sender denne fredag aften i lige kurs mod midnat til dig, der kobler af, er på vej eller er fuldstændig ligeglad. En lyre skærer hul i mørket.

Cone live i årene 78-79 fra albumet Field Commander, hvoraf nogle af optagelserne stammer fra Brøndbyhallen. Her The Gypsy's Wife efter en lille take fra soundtracket til spuren om Edith Piaf på begge sider af Cone med et afsæt af Sokratis Sinopoulos Lyra. Det er fredag, og af og til lyder fredag opløftet, i hvert fald et kort øjeblik.

Fra soundtracket til Spurven hørte du Den Sidste Nat, der naturlig mødte Piafs smukke stemme, fortolket i Le Trois Clochers, som er en cyklus af en kirkeklokke, der ringer livets store begivenheder ind ved fødsel, kærlighed og død i en lille landsby. Kreisler var gået i stå som så mange andre i kærlighedens smerte, hvorfra den største kilde til musik springer. Ingen tvivl om det. Det er stadigvæk fredag i Natsværmeren, lidt endnu, og det lyder sådan her.

sæsonen, folk vi danser og danser og danser. Det er sommer, og uden for sæsonen, folk de smiler og griner og smiler. Det er sommer, og uden for sæsonen, hula mula, vi elsker cola.

Jeg er ret vild med den armenske mystiker og komponist Gurdjieff, som du lige har hørt tre stykker af, smukt lagt op til af Nikolaj Kornerups ret geniale fortolkning af Johnny Madsens Uden for sæsonen, så den lige kunne snige sig ind og passe som fod i hose i natsværmeren. Det er sent, min radioven, eller måske aften først lige begyndt for dig. Hvad end der er sandt, ændrer det ikke på, at jeg, din vært, Minna Grus, lukker for ordene og lader musikken følge dig til dørs. Og husk nu, at du kan finde alt, hvad jeg spiller, hvis du søger på netsværmeren på DR Lyd. Det er faktisk ikke så tosset igen. God fredag, god weekend. Tak for i aften.

0: I Norge venter man stadig på nyt om den folkekære kong Harald. Kongehuset de oplyste torsdag, at den 89-årige konges tilstand var forværret, og i løbet af dagen der var kongens familie forbi hospitalet i Oslo. Kronprins Håkon har ifølge norske NRK tilbragt natten på hospitalet. Nordmændene de strømmede i løbet af dagen til kongeslottet for at lægge blomster og sætte en hilsner til den syge konge. Og kong Harald han har en kæmpestor betydning for det norske folk. Det fortæller Cecilie Nielsen, der er historiker og kongehusekspert her i DR.
1: Jeg tror, det man bedst kan beskrive ham som, det er alle nordmænds bedstefar. En kærlig, menneskelig og humoristisk mand, der virkelig har været ekstremt dygtig til at rumme alle nordmænd.
0: Det kan kaste grus i maskineriet på den grønne trepart, hvis man gennemfører gødskningsloven. For tvinger man en nedbringelse af mængden af kvælstof igennem, så er der risiko for, at landbruget trækker sig fra de frivillige aftaler i den grønne trepart. Sådan lyder profetierne fra flere venstre borgmestre. Og her er det Struers borgmester Marianne Bredal.
2: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt. Og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
0: Gødskningsloven skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for især vandmiljøet. Stemmes loven igennem, så træder den i kraft den 1. januar 2027. Og det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Men der er bare ikke tid til at vente endnu et år, det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
0: Her kun 2 uger efter, at der var en delvis solformørkelse over Danmark, kan man igen opleve et sjældent himmelfænomen, dengang i de tidlige morgentimer. For månen bevæger sig nemlig lige nu ind i jordens helskygge, som det hedder, og det kan give månen et særligt kobberrødt skær. Måneformørkelsen begyndte så småt her i løbet af natten, og fra nu der kan man være heldig at se det røde skær. De bedste muligheder for at se fænomenet det er omkring klokken 6. Her skal man finde et sted med frit udsyn til horisonten i en sydvestlig retning, og så skal man i øvrigt håbe på klart vejr. Ja, og den del med det klare vejr, det kan blive svært her i de tidlige morgentimer, i hvert fald i det vestlige Jylland, hvor det er skyet med spredte byer. I løbet af fredagen så kommer der regn og byer til resten af landet, der stadigvis kan blive kraftige med skybrud og torden. På Bornholm holder det dog tørt, og der kommer perioder med en smule sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: I Norge holder de vejret oven på gårdsdagens melding om, at kong Haralds tilstand bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Kongehuset i Norge har senest meldt noget ud om kongen, der er indlagt på det norske Rigshospital i går eftermiddag. Og det er noget, der berører nordmændene. I går var en stor folkemængde samlet foran kongeslottet i Oslo for at vise kongen respekt og bidrage til det blomsterhav, der bare vokser og vokser. Men det er også noget, der samler det norske folk. Midt i det hele dukkede et kor sent i aftes op for at synge for kongen. Og vores reporter fangede en norsk kvinde, der holder meget af landets konge.
1: Han er kanskje et af de rauseste menneskene, som findes. Og han har klart at vinde landet på en helt sådan genuin måte i hele sin levetid, egentlig. Så jeg bliver lidt overvældet selv, for det
0: Han er nok et af de mest gavmilde mennesker, der findes. Han er lykkes med at have vundet landets hjerter gennem hele sin levetid. Så jeg bliver overvældet over det, for det er jo en situation som den her, man mærker, hvor meget han betyder. Og mens folket er strømmet til kongeslottet, så har store dele af kongefamilien besøgt kong Harald på Rigshospitalet i Oslo. Det gælder dronning Sonja, kronprinsparet og deres børn, samt kong Haralds 94-årige storesøster, prinsesse Astrid. Kong Harald selv er 89 år gammel og blev indlagt på Rigshospitalet den 17. august. En stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland opfordrer nu regeringen til at udskyde de kommende gødskningsregler med et år. I juni indgik partierne bag den grønne trepart en aftale, der skal regulere landmændenes kvælstofudledninger fra næste år, og samtidig kompensere dem med mere end 1,2 milliarder kroner. Men politikerne risikerer, at landmændene trækker sig fra de frivillige aftaler, hvis de ikke venter et år med at indføre reglerne, siger blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
2: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grønne, men i virkeligheden så opnår man mindre.
0: Siger altså her Struers venstreborgmester Marianne Bredal. Den såkaldte gødskningslov skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for fiske, muslinger og planter under vandoverfladen. Bliver loven stemt igennem, så træder den i kraft den 1. januar 2027. Det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Der er dog ikke tid til at vente et år mere, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
3: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
0: Og Christian Rabia Madsen mødes i dag med samtlige lokale treparter for at diskutere problemerne i treparten. Mandskab leder fortsat efter overlevende i Nepal og Tibet efter onsdagens jordskred og oversvømmelser, hvor mere end 1000 personer stadig savnes. Torsdag aften er der opstået en risiko for et lignende jordskred, og det besværliggør redningsarbejdet, det siger chef for Røde Kors mission i landet David Fisher til BBC. Ifølge de kinesiske myndigheder er der blevet dannet en ny sø af smeltevand efter jordskredet, og udsigten til regn i de kommende dage får myndighederne til at frygte en lignende situation, hvor søens bredder kollapser og sender endnu en oversvømmelse gennem det hårdt ramte område. 472 mennesker er nu bekræftet omkommet, men ifølge generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Jonas Nødekær, så kommer det tal til at stige.
4: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikopter man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere herover de næste par dage.
0: Hele 4 danske fodboldklubber er med i bowlerne, når der skal trækkes lod til de europæiske turneringer i eftermiddag. De danske mestre fra AGF tabte godt nok samlet 6-2 til portugisiske Benfica efter et 1-3 nederlag hjemme i aftes, men får adgang til Conference League-turneringen. Det samme gør FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland, der i aftes spillede sig videre fra den afgørende playoff-runde. Lodtrækningen foregår kl. 13, og de første kampe i den tredje fineste europæiske klubturnering spilles den 15. oktober. Mest skyde i dag og perioder med regn eller byer, der nogle steder kan blive ret kraftige med skybrud og torden. På Bornholm dog mest tørt og perioder med sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen.
5: God morgen her til en klassisk morgen den sidste fredag i august. Efteråret venter lige om hjørnet. Jeg hedder Tine Rømer.

Det var en Chopin-vals, den der står i H-mål, spillet her af Vladimir Ashkenazy. 9:06 er klokken nu, hvor vi skal lytte til noget af det grummeste, eller i hvert fald noget af det mest tragiske, som så i musik er omsat til noget af det mest smukke, det skønneste. Det er Wagner, der står bag. Det handler om myten, kærligheden mellem Tristan og Isolde, der får et tragisk ende, da Isolde dør. Vi hører her Isoldes Liebestod.

Det var Fabio Luisi her i spidsen for Philharmonia Zürich. Vi hørte Wagners Isoldas Liebestod fra operaen Tristan og Isolde. Nu er klokken 5:15, og nu er der musik uden handling. Uden nogen ramme som sådan. Du kan selv lægge i den, hvad du vil. Vi hører her cellosonate nummer 2 af Brahms, der begynder på listefødder.

Den langsomme del her er Brahms cellosonate nummer 2. Med Carl Oscar Østerlind på celloen, og på klaveret var det Emil Grøgesten. Og nu skal vi lytte til et korstykke af Charles Villiers Stanford, der har sat Mary Coleridge i melodi. Det er koret The Gesualdo, 6 med tenor Joseph Wicks, der synger korsangen The Blue Bird. Og vi kan se for os en blåvinget fugl tage turen hen over en sø, som også er blå.

Den lille russiske er tilnavnet på denne anden symfoni af Tjajkovskij, hvorfra vi hørte Marchen anden sats. En udgave med Pavel Järvi og Zürich Tonhalleorkestret. Det er klassisk morgen, 6:08, og vidste du, at hver gang du læser, sker der noget vildt i din hjerne? Det er Politikken, der har talt med forskere om, at det er styrketræning for hjernen, hver gang du læser en bog. For den læsende hjerne danner billeder, som der står i artiklen, forbinder vores erfaringer med det, der foregår. Den tænker og følger med, analyserer, tolker og går i kritisk dialog med bogen. Så det er guf for hjernen, for der er noget at tage fat på. Men der er jo også det med vores fokus, som... ikke er så imponerende længere. I 2004, der kunne vi holde fokus i 2,5 minutter. I 2012, 75 sekunder. 2018, 47 sekunder. Og hvor mange sekunder nu, ja, det melder artiklen ikke noget om, men må ikke, at det er gået yderligere tilbage. Men når du sidder med en bog i hænderne, så kan du ikke andet end at læse.

Musik for fire strygere. Det er Felix Mendelssohns anden strygekvartet, vi har lyttet til. Anden sats, spillet af Escher-kvartetten. 12 minutter i syv. Nu skal vi have en tango, en spansk inspireret en, af Isaac Alvenis.

En tango, der stammer fra Espanjas suite af Isaac Albéniz. Det var Alessio Bax, der spillede. 7:09, og Mozart skal vi lytte til. Let og lystigt, havde han sagt, luftig musik, som også er aftenmusik. Det er en serenade, Nocturne, vi skal høre her, fra Mozarts serenade nummer 6.

Det var Gidon Kremer og Cremerata Baltica med Mozart af serenade nummer 6. Og her musik til en agent, der skal barbere sig. Frem til radioavisen klokken 7 lytter vi her til musik af Thomas Newman fra Bond-filmen Skyfall. Close Shave.

0: Klokken er 7.
1: Blomsterhavet foran Kongeslottet i Oslo vokser og vokser, mens nordmændene venter på nyt om kong Harald, der er indlagt på Rigshospitalet. I går lød det, at den 89-årige kongens tilstand var blevet forværret og meget alvorlig. Og det er noget, der berører de mange nordmænd, der er mødt op foran Kongeslottet for at vise deres støtte.
2: Alle, som er her nu, har jo kærlighed for kongen. Og vi er for at ønske en god bedring og tage farvel.
1: Alle, som er her nu, føler kærlighed til kongen. Vi er her for at ønske god bedring og sige farvel, lød det fra Elisif Richter på Slotspladsen. Og Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent, du er nu med os fra Oslo. Hvad er der sket i løbet af natten i Norge?
3: Jamen, det har, så vidt vi ved, været en nat uden markante udviklinger. Jeg står herude ved Rigshospitalet, hvor kong Håkon ligger, og vi ved, at eller alt tyder på, at kronprins Håkon har været der natten over og fortsat er der. For der er i hvert fald ikke nogen af, hvad jeg har i hvert fald ikke set ham, og min kollega har heller ikke set ham køre ud fra hospitalet. Så en nat uden markante udviklinger, men altså stadigvæk en meget alvorlig situation. Det var også det, som kongehuset meddelte i går eftermiddag, der sagde, at hans helbredssituation var uforandret, men altså stadigvæk meget alvorlig og også forværret.
1: Og lige før, der hørte vi jo en tydelig berørt nordmand, der både ønsker god bedring og siger farvel på samme tid. Altså, hvordan vil du beskrive stemningen i Norge?
3: Jeg synes, det er ret karakteristisk for stemningen, også dem, som jeg har talt med også i løbet af de seneste dage. Altså, det er noget, der berører den, fordi han er jo blevet, ja, som det også er blevet sagt flere gange her de seneste dage, blevet kaldt lidt af en bedstefar for Norge. Han er en person, som har været der. Han er 89 år, så han har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. Og han er en person, som de holder rigtig meget af, og som er vældigt, som er jovial, kalder de ham, og også humoristisk, og en mand, der vil kan lide at vise følelser, som tør vise følelser. Så det er en person, som de rigtig godt kan lide, og som stadigvæk har en rigtig høj opbakning blandt mange nordmænd.
1: Lød der altså herfra Per Bang Thomsen, og kong Harald blev indlagt den 17. august på Rigshospitalet i Oslo. Landmænd og politikere er endnu en gang på kollisionskurs om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, træder den i kraft 1. januar 2027, men den møder dog kritik fra både landmænd og en stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland, der opfordrer politikerne til at udskyde loven med et år. Men ifølge minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er der ikke tid til at vente.
4: Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: Og så skal vi til en mark mellem Struer og Holstebro, hvor du er, Britt Krongård. Hvad er situationen så der?
5: Ja, hvor jeg er gået ned på knæ på den her mark, og hvis jeg sådan lige roder lidt rundt i jorden, så er der for 12 dage siden blevet sået rapser. Og man kan altså godt se, at det sådan begynder at spire lige så stille op. Og det, du har sået her, Christian Lundgaard Karlshøj, som er ejer af Avsumgård, hvor I har økologiske planteavl, det har I ca. 1.500 hektar af. Altså, den her lov, som regeringen rigtig gerne vil have indført, hvorfor betyder det noget for jer, at den ikke træder i kraft fra den 1. januar allerede?
6: Jamen egentlig, så betyder det jo ikke noget som helst i forhold til, hvad vi skal gøre. Men lige nu, der kender vi ikke engang, hvilke regler vi skal forholde os til, eller hvordan vi skal gøre på vores marker. Men allerede nu, for at være klar til næste år, hvis det nu trådte i kraft til august næste år, jamen så skulle vi allerede gøre de ting, som vi gør lige nøjagtigt nu. Men vi ved hverken reglerne, og nu ved vi bare med sikkerhed, at når vi kommer til januar, jamen så er det allerede der, vi bliver dømt på, hvad vi allerede gør nu. Så det gør ingen praktisk forskel, og det er jo der, hvor vi kan se, at politikerne, de har ikke fat i, hvad der sker.
5: Tak for det.
1: Var der tale om folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler op i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på i eftermiddag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor har eksperter undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. En af dem, der venter spændt på afgørelserne, er grønlandske Inger Plateau, der blev steril i forbindelse med, at hun fik opsat en spiral.
7: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
1: Og så til en vejrudsigt, mest skyde i dag og perioder med regn eller byer, der kan blive så kraftige, at de ender i skybrud og torden. På Bornholm dog mest tørt, og en dag også nogen sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst ved kysterne op til Kolind.
0: God morgen. Og 5 minutter over 7 er klokken nu. Det er tid til anden del af Klassisk Morgen. Jeg hedder Tina Rømer.

En ren britisk holdopstilling fik vi her ved violinisten Tashmin Little og BBC-filharmonikerne. Det var mellemspillet fra suite af Delius. Og nu skal vi til Haydn. Vi skal lytte til messen, den med, ja, harmonimesse hedder den. Den del, der hedder Gratias Agimus, vi takker dig.

Vi kom fra Haydn, fra Harmonimesse, som vi hørte Les Arts Florissants kor og orkester med solister synge og spille. Og her der var det Angela Hewitt med et uddrag af Beethovens klaversonate nummer 8, den der også hedder Pathetik. Vi hørte tredje sats deri. Og 18 minutter over 7. Og nu synes jeg, at vi skal høre en høstsang, en traditionel dansk sang, årstidssang. Men vi hører den altså ikke i en traditionel udgave. Jeg har fundet en ældre sag frem, jeg simpelthen ikke kan stå for. Så jeg håber, du er med på at høre den i en svingende udgave med amerikanske musikere. Det er fra 1952, The Delta Rhythm Brothers, der synger på dansk, men med tydelig accent. Marken er meget.

se frugten er plukket og træet er rystet. Og nu går det hjemme med det aller sidste læs. Reef som marken let, reef den er fortet. Fuglen og den fattige skal også være med.

Parterne i flok. Nej, skynd dig og dans. Lad mig se, du galant er. Har vi ikke nyselige og piger ved nok? Han ved to til mands. Hurra her til lands. Helle holdes høsten med et gilde og en dans.

Ja, Knaser Knitren fra 1952, Delta Rhythm Brothers sang Marken er meget. Det er ikke til at stå for, synes jeg. Med denne lille afstikker her en fredag morgen, så lander vi igen i god, solid, klassisk musik. Schubert står bag af symfoni nummer 2.

Det var Edward Gardner og City of Birmingham Orkestret, Schubert af symfoni nummer 2, anden sats. Det er klassisk morgen, klokken er 7:30.

En sonate nummer 4, uddrag af den, og vi ved ikke, hvem der har skrevet den. Ubekendt komponist, kalder vi så vedkommende. Det var Pizzicar Galante, et italiensk ensemble, der spillede

Jesus bleibet meine Freude. Fra kantate af Bach, spillet her af Rafael Blekas. Og før det, der hørte du August Enner, en bakkerolle af ham, med Christina Ostrand på violinen, der spillede med det finske Turku Filharmonikerne. 20 minutter i 8 er klokken nu, og nu skal vi høre flotte koncert nummer 2 af Mozart. Men det er, som du kan høre her, ikke en fløjte. Der spiller solostemmen derimod celloen.

Letheden er bevaret, selvom det er et tungere og i hvert fald anderledes klingende instrument. Vi hørte i denne her udgave af Mozarts flotte koncert nummer 2, tredje sæt. Nemlig med cellist Sol Gabetta, der spillede med kammerorkester Basel. Og nu er vi fremme ved ugens album. Lad os lytte på det for violin og klaver. Det er musik af Saint-Saëns, vi skal høre, en elegi. Dem har han skrevet et par stykker af. Denne her har opus 143 og blev til under et ophold i San Francisco i et par solbeskinnede måneder i 1915. Måske man kan høre det i musikken.

Elegi af Saint-Saëns, opus 143. Fra et nyt album med violinist og pianist med navnene Elena Jurioste og Tom Poster, som danner ikke bare musikalsk par, men også privat dannerpar, og som altså forener kræfterne på et nyt album. Der er ugens album her i B2. Vi nærmer os klokken 8. Klokken er nu 7:07, og efter radiovisen klokken 8 og en morgenandagt 8:05 er der Hej B2 klokken 8:30. Og i dag lyder overskriften Mit skjulte talent. Og spørgsmålet, har du et skjult talent, stort eller småt, nyttigt eller unyttigt? Det kan du fortælle om til dagens Hej B2, der altså begynder klokken 8:30. Her begynder en mazurka choro af Villa-Lobos.

En mazurka choro, der stammer fra svite over brasilianske temaer af Villa Lobos. Vi hørte den svenske guitarist Jørgen Sølscher. Et stykke musik tilbage, og med det ønsker jeg dig en rigtig god fredag, en god weekend. Vi lytter her til Alexandre Tarot, der spiller en langsom vals af Germaine Taillefer.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: I Norge venter de stadig på nyt om den 89-årige kong Harald, der er indlagt på Rigshospitalet. Det norske kongehus oplyste i går, at kongens tilstand var forværret og meget alvorlig, og der er ikke kommet noget nyt ud siden i går eftermiddag. Foran kongeslottet i Oslo, der strømmede folk i går til for at vise deres støtte til den alvorligt syge konge. Og der er du også nu, Helle Smidstrup. Hvordan ser der ud her til morgen på Slotspladsen?
3: Jamen, hvis man så billederne i går af alle de her blomster, så er der bare kommet dobbelt så mange blomster. Folk kommer forbi på deres cykler, når de er på vej på arbejde, står lige her for at ville hylde kong Harald en kort stund. Og en af dem, som lige er kommet forbi på vej til træning, det er dig, Olav Engeland. Du har lige fortalt mig, at du er faktisk ikke royalist, men alligevel er du her. Prøv at beskrive, hvad kong Harald har betydet.
4: Han har været en konstant i livet mitt og i livet til alle nordmenn, fordi han er en del av det offisielle Norge. Med 17. mai, nasjonaldagen, som barn så er du veldig godt klar over hvem som står på balkongen på slottet som vinker til deg. Så en del av historien vår og barndommen vår, vil jeg si.
3: Og hvad vil du beskrive, når du ser det her blomsterhav, som vi to står og kigger på nu, og alle de nordmænd, som kommer forbi?
4: Det er rørende. Det er en følelse, jeg som urban Oslo-gutt ikke trodde jeg skulle føle på. Det er en form for kjærlighet til et fællesskab i Norge.
3: Mange tak skal du have.
2: I et fælles opråb opfordrer en række midt- og vestjyske borgmestre regeringen til at udskyde en ny lov om gødning i et år. Loven sætter nye grænser for, hvor meget landmændene må gøde deres marker, så gødningen ikke i lige så høj grad ryger ned til fisk og fjorde. I juni blev partierne bag den grønne trepart enige om, at de nye regler skal træde i kraft ved årsskiftet. Men stemmes den igennem Folketinget som planlagt i næste uge, så risikerer det at tage livet af hele den storstilede grønne trepartsaftale, advarer blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
5: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løste nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
2: Ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen er der dog ikke tid til at vente med at indføre loven. Og så har vi dig med, Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Landmændene har jo selv været med til at tegne hovedlinjerne for den grønne trepart. Hvorfor er det, at landbruget så pludselig ikke vil være med?
6: Jamen, altså i den grønne trepart, den her store aftale for at redde vores vandmiljø, som landbruget også selv er med i, der har der hele tiden været både gulerødder for landbruget og en pisk. Guleroden det var, at landbruget får milliarder i kompensation for at lægge om fra landbrug til natur, for på den måde at komme tættere på at redde vores vandmiljø. Pisken, det her med, at hvis det ikke går hurtigt nok med at omlægge til natur, ja, så må landbruget finde sig i, at de også må bruge mindre gødning. Den kommer så nu. Men det er meget besværligt at leve op til reglerne, også fordi man lægger skinnerne, mens man kører, så at sige, fordi at det skal gå hurtigt, hvis også vandmiljøet skal bevares.
2: Men alligevel en kompensation på 1,2 milliarder. Hvorfor er det ikke nok?
6: Jamen, udfordringen er igen tilbage til det her med, at reglerne faktisk ikke er på plads. Så den enkelte landmand, han ved godt, at han bliver ramt af de her gødningsregler nu, og det er besværligt, hvis man har plantet raps eller græs eller majs, og hvad de nu kræver gødning. Men han ved faktisk ikke, hvor meget kompensation han får af de 1,2 milliarder kroner. Så derfor så står landmanden og kan udmærket se problemet, men ikke gevinsten.
2: Og sådan lød det her fra Philip Knack Kirkegaard. Myndighederne i Nepal siger ifølge Reuters nu, at de midlertidigt har indstillet redningsarbejdet, fordi nye oversvømmelser truer. En sø, der er formet efter, at en gletsjer kollapsede og forårsagede katastrofen, er nu så overfyldt, at den sender nye vandmasser ned. Søen har dannet sig i grænseområdet mellem Kina og Nepal. Så her hjem og til en vejrudsigt, hvor det bliver mest skyet i dag og perioder med regn eller byer, der kan blive så kraftige, at de ender i skybrud og torden. På Bornholm er der dog udsigt til mest tørt vejr og måske endda også nogen sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst ved kysterne op til Kuling.
7: Klokken er 8:05, og det betyder, at du nu kan høre morgenandagt, som vi sender direkte fra Domkirken i København. Det er Peter Skov Jacobsen, der forestår andagten her til morgen, og han læser følgende to steder fra Bibelen. Kapitel 53 fra Esajas bog i Det Gamle Testamente og kapitel 16 i Matthæus Evangeliet, og der er vi i Det Nye Testamente. Dagens fællessalme er salmebogens nummer 59, Jesus os til trøst og gavn, og salme nummer 200, Jesus er mit liv i live. Hanne Kuhlmann sidder ved orglet og indleder andagten med at spille et præludium af André Fleury.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor far og vor Herre Jesus Kristus. Hos profeten Esajas kapitel 53, vers 1-7, hører vi. Hvem kunne tro på det, der blev fortalt? Hvem forstod, hvor stærk Gud er? Den udvalgte voksede op foran Gud som en spire fra en rod i den tørre jord. Han var grim. Vi så på ham, men vi kunne ikke lide, hvad vi så. Vi hadede ham, og vi opgav ham. Han var fuld af smerte og ramt af sygdom, så vi kiggede væk. Vi syntes ikke, at han var noget værd. Men han tog vores sygdomme på sig. Han bar vores smerte, så vi slap fri. Vi så ham som en, der blev slået og pint af Gud. Han blev gennemboret på grund af vores lovovertrædelser og knust for vores svigt. Han blev straffet, så vi kunne få fred. På grund af hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede om, som om vi var får. Vi gik vores egne veje, mens Gud lod al vores skyld ramme ham. Han blev pint og mishandlet, men han beklagede sig aldrig. Ligesom et lam, der skal slagtes, eller et får, der er stille, mens det bliver klippet, åbnede han ikke munden. Vi synger Jesus os til trøst og gavn, nummer 59.

Matteus evangeliet kapitel 16, vers 21-23, hører vi. For da begyndte Jesus at fortælle sine disciple, hvad der skulle ske. Han skulle til Jerusalem, hvor han ville blive mishandlet af det jødiske råd. Han ville blive slået ihjel, men stå op igen fra de døde efter 3 dage. Peter trak Jesus til side og bebrejdede ham det, han havde sagt. Gud vil passe på dig, herre, sagde han. Sådan vil det aldrig gå. Men Jesus vendte ryggen til Peter og sagde, forsvind, Satan. Du prøver at lokke mig væk fra Gud, for du tænker som et menneske og ikke som Gud. Amen.

Lad os bede. Jesus fra Nazaret, vis os din udholdenhed med mennesker. Se ikke væk fra os, når vi bliver overmandet af svigt. Hjælp os til aldrig at gå forbi en lidende. Bevæg os med din tilgivelse, så umenneskelighed forvandles til medfølelse. Beånd os med den ånd, der ikke lader sig overrumple af vold og hæslighed. Lær os den stædige tro, der munder ud i kærlighed. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Men led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Hebræerbrevet kapitel 13, vers 2. Glem ikke at være gæstfri, for nogen har uden at vide det haft engle på besøg, da de bød fremmede indenfor.

Det var fredagens morgenandagt, som vi sendte direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Og her til sidst i andagten hørte du organist Hanne Kuhlmann spille et postludium af Olivier Messiaen. Under andagten hørte du også Domkirkens kor, Vor Frue Kantori, synge de sang Gid Jesu glæde i os bo, der har musik af Felix Mendelssohn og tekst af Thomas Kingo. Klokken er 8:55. Lige om lidt kan du høre Hej P2. Indtil da er musikken af Max Reger, musiker fra Berliner Philharmonikerne med klarinettisten Wenzel Fuchs i front, spiller tredje sats af Regers klarinetkvintet i A-dur. Og de er allerede så småt gået i gang.

Hej P2. Kan du jonglere, eller er du den i familien, der kan få plads til alle kufferterne i bilen, når I skal afsted på ferie? Eller måske er du virkelig god til at gætte folks alder? Hej P2 handler i dag om de skjulte talenter, dem vi ikke så ofte bringer i spil, i hvert fald ikke hver dag, og som mange måske ikke ved, at vi har, men som er virkelig nyttige og virkelig underholdende, når de endelig bliver brugt. Skriv til os og fortæl om dit skjulte talent. Vi er på både mail og de sociale medier. Vores mailadresse er hejp2@dr.dk, og så kan du også skrive til os på Facebook. Der finder du os ved at søge under DR P2. Jeg hedder Anne Thermansen, og mit skjulte talent er, at jeg er uhyggelig god til at gætte priserne på dagligvarer. Og med mig i studiet er producer Jakob Wivel, som er en mester i at tale udenom konflikter.

sammen spændende og tankevækkende. Og så ønsker du at høre The Unanswered Question af Charles Ives. Den får du her, Carsten. Tak for at dele dit hemmelige talent med os.

Charles Ives' The Unanswered Question hørte du her, spillet af St. Luke Kammerorkester. Andrea Isabel Marie Lomo skriver til os, åh ja, jeg kan vrikke med ørerne, og så har du lavet en øre-emoji også. Det er da dejligt unyttigt. Og så har du sendt et meget flot billede med til os fra solopgangen fra Dueodde Strand på Bornholm, sådan som den så ud i morges. Andrea, du ønsker at høre noget klavermusik, som vi desværre ikke har mulighed for at skaffe hjem til dig, men vi har fundet et andet stykke klavermusik, lidt i samme stil, som vi håber, at du vil tage til takke med.

komponisten og musikeren Valentin Silvestrov er en mester i at skrive de her dejlige, rolige stykker musik, og det var et af den slags, vi hørte her, Bagatell nummer 3, skrevet og spillet af Valentin Silvestrov selv. Hej P2 handler i dag om de skjulte talenter, altså egenskaber, vi ikke bringer i spil så ofte, og som mange måske ikke ved, at vi har, men egenskaber, som er virkelig nyttige eller virkelig underholdende, når vi så endelig bruger den. Det kan være, altså vi er ude måske i lidt mindre ting, altså koge et blødkogt æg til perfektion, det er da i sandhed et talent. Det kan også være, at du kan gribe popcorn med munden, eller måske er du sådan en, der kan huske handlingen i alle film, du har set. Skriv til os og fortæl om dit skjulte, hemmelige talent, som du ikke bringer i spil så tit. Du kan skrive til os på mail. Her er adressen hejp2@dr.dk. Og så kan du også skrive til os på vores Facebook-væg. Der finder du os ved at søge under DRP2 og skrive i vores øverste opslag, som er et opslag, måske med et andet slags skjult talent, end det at stå på hovedet. En person, der står på hovedet, der skal I skrive jeres kommentar i, hvis I har lyst til at dele jeres hemmelige talent med os her til morgen.

Verdi, komponisten Verdi, ham kender vi bedst fra operaens verden, men han skrev altså også instrumental musik, og det her, det var et eksempel på det. Det var første sats fra hans strygekvartet i E-mol, spillet af Vertavo-kvartetten. Lisbeth Hegelund skriver til os på mail om vores spørgsmål omkring det her med, hvad er dit skjulte talent? Du skriver, Lisbeth, det var dog et finurligt spørgsmål. Men skal det være, så er min datter og hendes børn meget optaget af at se på, når jeg skærer kernehuset ud af et æble. Og det forstår jeg ikke, for det er der ingenting, men der er da helt sikkert et eller andet super fascinerende. Vi er sikkert at se dig sådan, sådan på erfaren vis skære kernehuset ud af et æble. Et dejligt talent at høre om, Lisbeth. Og du skriver videre, ellers må det være at improvisere på ovnet. I mit arbejde som organist får jeg ofte nogen fra menigheden til at snyfte, og så vil du gerne høre musik for orgel. Olivier Latry, der var organist i Notre Dame i kirke i Paris, vil du gerne høre spille en improvisation, og det har vi fundet frem til dig her.

Her hørte du musik for orgel. Olivier Latry spillede en improvisation, skrevet af komponisten, eller skrevet over en symfoniform af komponisten Gaston Litaitse. Du lytter til Hej P2, hvor vi i dag hylder de skjulte talenter. Går du rundt med et talent, ikke mange ved, at du har? Kan du vrikke med ørerne? Kan du genkende et menneske bare ved at høre vedkommendes fodtrin? Så skriv til os på mailadressen hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på vores Facebook-væg. Der finder du os ved at søge under DR P2.

0: Vi nåede også lige at høre et lille præludie af Chopin her, spillet af Rafael Blechartz. Der er en radioavis lige på trapperne, hvor klokken er ved at blive ned, en radioavis, der kan fortælle mere om den triste nyhed, der er kommet ud her til morgen, at norske kong Harald er død. Det kan du høre mere om nu klokken er 9.
1: Flaget på Kongeslottet i Oslo gik for kort tid siden på halv. Den norske konge, kong Harald, er død 89 år gammel. Han sov stille ind her til morgen kl. 6.35, det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Kong Harald har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo siden den 17. august med en blodinfektion. Og i går meddelte hospitalet, at kongens tilstand var forværret og meget alvorlig. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Karen Lerbæk, kongehusredaktør her i DR. Så vidt altså ordene fra hospital og kongehus. Hvad ved vi mere?
2: Jamen, vi ved, at lige nu er kongefamilien samlet på Rigshospitalet. Der kom billeder ud i morges omkring klokken 7:30, at dronning Sonja kom tilbage til hospitalet. Og det er jo så, fordi de har skulle samle sig omkring den der afdøde kong Harald. Og ham, der indtil klokken 6:30 i morges hed kronprins Håkon, men som jo nu er den nye konge, han skulle angiveligt have siddet ved sin fars side hele natten.
1: Og hvad kommer der så til at ske nu? Altså, hvad er forløbet?
2: Det første, sådan kan man sige, ceremoniel, der kommer til at være, fordi det, nu kommer der jo et tronskifte i Norge. Norge har fået en ny monark. Så det første, der kommer til at ske med det, det er, at der er et ekstraordinært statsråd på slottet, hvor man blandt andet skal fastlægge, hvad for et kongenavn skal den nye konge Håkon have.
1: Lad os så komme op til Norge og til Oslo på pladsen foran kongeslottet, hvor du er, Helle Smidstrup. Altså, du har jo været der faktisk, mens nyheden kom. Hvordan blev den modtaget?
3: Jamen, det var en helt speciel oplevelse, vil jeg sige, fordi der var jo mange mennesker i forvejen, og lige pludselig får vi den her melding og ser nærmest samtidig, at flaget det går på halv, og der går ligesom sådan et sus igennem hele slotspladsen. Og kort tid efter, der kommer der bare flere og flere mennesker til. Og folk, der var berørte i forvejen, bliver jo om muligt endnu mere berørte, selvom de jo nok godt vidste, hvad der ville ske. Men folk er meget kede af det her. Rigtig mange mennesker kommer med de her blomster og står simpelthen længe med tårer i øjnene og krammer hinanden.
1: Ja, du har jo talt med nogle af dem. Hvad er reaktionerne sådan generelt blandt de mennesker, der så tropper op foran kongeslottet her til morgen?
3: Det er, at de vil hylde kong Harald. De vil gerne vise deres ord, deres tanker, stå sammen i den her tid. Og faktisk lige hernede foran mig, der sidder en ung kvinde, der hedder Magda. Hun er lige ved at skrive et brev til kong Harald. Og Magda, du er jo ikke særlig gammel. Hvorfor er det vigtigt for dig at skrive et brev til kong Harald?
4: Nej, kong Harald har jo været her for Norge hele tiden. Og specielt under 22. juli-tragedien, så gråt han med os, så jeg synes, det bliver rigtigt, at nu er det vores tur til at gråte for ham.
3: Hvad betyder han for unge mennesker?
4: Nej, han har jo været et flot eksemplar på en monark, egentlig. Vi kommer til at savne ham så utrolig mye. Han er Norges bedste far.
3: Og tårne triller ned af kinderne på dig, mens du sidder der og skriver. Hvad er det, du gerne vil skrive til ham?
4: Jeg skriver, at jeg håber, han sover veldig godt. Og at han skal vite, hvor mye Norge er glad i ham. Og det kommer han så utrolig mye.
3: Mange tak skal du have. Og ja, det var jo så bare en ud af, jeg vil sige nu, flere tusinde mennesker, som er stimlet sammen her på Slotspladsen i Oslo.
1: Lød det herfra, Helle Smidstrup. Og den norske statsminister Jonas Gahr Støre har også reageret på dødsfaldet. Det er med dyb sorg, at jeg har modtaget budskabet om hans majestæt kong Haralds død, siger han ifølge NRK. NRK skriver også, at statsministeren var blandt den inderkreds, som først fik besked om kongens død. Statsministeren skulle have været på besøg i Tyskland i går, hvor han blandt andet skulle have mødtes med forbundskansler Friedrich Merz. Han aflyste turen, da det blev kendt, at kongens tilstand var forværret. Og det berørte da også mange af dem, der allerede var mødt op på Slotspladsen i Oslo, som du kunne høre her før. Blandt andet har vi talt med en dansker, der i 20 år boede i Norge, som altså var for berørt til at tale, og for andre var ordene også svære at få ud.
5: Jeg har det bra, men trist med kongen. Det har betydet mere for den norske befolkningen.
1: Ja, og mere får vi ikke i denne her omgang, men altså den norske konge, kong Harald, er død. Han sov stille ind her klokken 6.35 her til morgen, og det har vi selvfølgelig mere om i de kommende radioaviser. Du kan også allerede nu følge med på DR1. Meste skyder perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige med skybrud og torden. Men på Bornholm mest tørt og så endda også lidt sol. 17-22 grader kommer vi op på. Erling Thisted styrer radioavisen op igennem nyhedsstrømmen her til morgen.
6: Hej P2.

Musikken her havde Bedrik Smetana skrevet fra hans værk Tjekkiske Danse, hørte du en polka spillet på klaver af Garrick Olson. Du lytter til Hej P2, hvor vi i dag hylder de skjulte talenter. Går du rundt med et talent, ikke mange ved, at du har? Kan du køre på et hjulet cykel? Eller er du særlig god til at huske sangtekster? Skriv til os og fortæl om dit særlige talent. Det kan du gøre ved at sende en mail til os på adressen hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook. Der finder du også ved at søge under DR P2. Dit Hej P2-hold i dag er Anne Thermansen ved mikrofonen og Jakob Wivel ved producerpulten. Og Pernille Arno Muka Søhald skriver til os, mit skjulte talent er i hvert fald ikke skjult for mine børnebørn, for jeg laver udsøgte pandekager. Sikke et talent at have, Pernille. Fantastisk. Du skriver, altid en dej med kardemomme og citrusskal, citron eller appelsin, og dertil syltetøj, jeg selv har lavet. Og så laver jeg altid rigtig mange af gangen, altså pandekager. Må jeg høre satsen bær af komponisten Hildur Gudnadottir? Det får du her.

Et stykke musik for cello, der hedder Bær, skrevet og også spillet af den islandske musiker og komponist Hildur Gudnadóttir. Jens Petersen skriver til os: "Jeg kan fløjte på samme måde som den engelske sanger Roger Whittaker. Jeg har øvet mig på det lige siden barndommen." Og hvis der er nogen, der sidder derude og er lidt i tvivl om, hvordan sådan et Roger Whittaker-fløjt lyder, så får I bare lige et lille eksempel på det her.

everybody. Ja, det er jo altså ikke til at nærmest at høre, om det er et instrument, han spiller på, altså, eller at han, han fløjter simpelthen bare med sin mund. Og Jens, sådan kan du også fløjte. Fantastisk. Og du skriver videre til os, Jens. Mit musikønske var oprindeligt noget andet, måske noget med Roger Whittaker. Men i anledningen af den netop offentliggjorte besked om kong Haralds død, så synes jeg, det vil være passende at ønske sørgemusik af Grieg. Derfor vil jeg gerne høre Åses død fra Peer Gynt.

Oses død fra Peer Gynt Sweden. Her var det City of Birmingham Orkestret, der spillede under ledelse af dirigenten Zachary Oramo. Musik ønsket af Jens Petersen på baggrund af den triste nyhed, der altså er kommet her til morgen om, at den norske kong Harald er død.

Paul Dukas havde skrevet det her stykke musik, der hed Villanelle, et stykke, hvor hornet er solist. Det blev skrevet i starten af 1900-tallet til en hornkonkurrence på konservatoriet i Paris. Men her blev det altså spillet af Herman Baumann som solist foran Gewandhausorkestret. Paul Jespersen skriver til os. Hej Anne. Talent? Ja, måske. En gang for mange år siden var mine forældre til samtale på skolen, hvor min klasselærer fortalte, hvor overrasket hun blev, da jeg viste mig at kunne tænke lidt længere og være god til at konsekvensberegne. I klassen var vi blevet lovet flødeboller, men kun hvis alle løste følgende opgave, vi skulle aflevere en besked til vores forældre og huske at tage en besked med retur. I klassen påpegede jeg faren ved dette løfte, til hvis bare en glemte det, ville vedkommende få resten af klassen på nakken. Og ganske rigtigt, der blev ingen flødeboller. Jeg kan ikke så tydeligt huske, hvad der så skete, men jeg tror dog ikke, at jeg blev særlig populær på at sige det her højt, med hvilke konsekvenser det kunne have, hvis man glemte at tage en sæd med retur. Du vil gerne høre musik af Schubert. Musik fra hans klavertrio nummer 2, den får du her, og tak for din hilsen.

Her fik vi lov til at høre den fænomenale ansats fra Schuberts klavertrio nummer 2. Det var André Schiff, der sad ved klaveret, Miklos Perenja spillede cello, og så Yuko Shiokawa, der spillede violinstemmen. Katrine har skrevet til os: "Jeg kan vrikke med ørerne. Som 12-årig børnepasser har jeg engang nærmest hypnotiseret en meget urolig dreng ved at vrikke med ørerne en hel aften, skiftevis, samtidig og modsat. Jeg må dog indrømme, at jeg ikke er i topform mere. Talentet kommer ikke til udfoldelse så ofte mere. Skal vi mon ikke høre noget moderat øredøvende musik?" Jo, det skal vi da, Katrine. Og tak for den her sjove hilsen om at kunne vrikke med ørerne. Vi har fundet noget Leonard Bernstein frem til dig, overturen fra hans opera Candide. Den er øredøvende på den gode måde.

Overturen fra Leonard Bernsteins opera Candide hørte du her med Bernstein selv på dirigentpodiet, der spillede eller svang dirigentstokken over Los Angeles Filharmonikerne i en indspilning fra 1983. Randi Alsbæk skriver til os på mail. Mit skjulte talent er, at jeg husker årstal. Som 12-årig brugte jeg for eksempel en sommerferie på at lære den danske kongerække med årstal uden ad. Dette tema udviklede jeg sideløbende ved at udvide hukommelsen til emner uden for kongehuset. Og jeg vil sige, at jeg har vundet mange vædemål på den konto, og det har bragt mange sjove oplevelser med sig. Hvis nogen for eksempel beder om at få oplyst en forfatters eller komponists fødsel eller dødsår, så svarer jeg længe, længe før nogen kan nå at slå det op på smartphonen eller computeren. Fantastisk talent, du har der, Randi. Tak for din hilsen, og du ønsker at høre musik af Camille Saint-Saëns. Hans Fagot-sonate i G-dur. Den får du en sats fra her.

Fagot. Musik med fagot. Dejligt at høre det, sådan en fredag morgen. Her var det... Undskyld, nu fik jeg simpelthen tussegal i halsen. Her var det tredje sats fra Camille Saint-Saëns Fagot-tonate i G-dur. Kim Walker spillede fagot, og Julius Drake sad ved klaveret. Du lytter til Hej P2, hvor vi i dag hylder de skjulte talenter. Går du rundt med et talent, ikke mange ved, at du har? Er du for eksempel særlig god til at huske sangtekster, eller kan du stå ekstraordinært længe på et ben? Hvad som helst. Skriv til os om dit særlige talent. Vi er så nysgerrige, for indtil videre har vi altså fået nogle virkelig sjove bud på skjulte talenter, der jo altså også viser sig nogle gange at være virkelig nyttige. For eksempel hvis man skal passe en urolig dreng som barnepige, når man er 12 år, så kan man jo lige vrikke med ørerne. Det skulle efter sine, som vores lytter Katrine skrev, altså kunne tryllebinde sådan en dreng en hel aften. Spil ind med alle jeres skjulte talenter. Vi er meget nysgerrige. Du kan sende os en mail og fortælle os om dit talent på hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook. Der finder du os ved at søge under DR P2.

Cypresser hedder det værk af Dvorak, hvor den her sats, den kom fra en Allegro, fra det stykke musik, spillet af Bennewitz Kvartetten. Anne-Louise Foltmann skriver til os, hej P2. Jeg har en særlig god hukommelse, når det drejer sig om, hvad mennesker har fortalt mig om deres liv. Jeg kan ikke huske deres navne, men alle de små og store tilfældigt fortalte personlige historier bliver lagret i mit særlige menneskearkiv. Og når jeg har mødt mennesker en gang og først ser dem igen over 20 år efter, bliver de positivt overrasket over, hvor godt jeg kan huske dem. Det er da i sandhed et fantastisk skjult talent.

0: Den franske pianist Bertrand Chamaillot spillede her musik af Ravels Chedeau Lejende Vand, var det vi hørte her. Du lytter til Hej P2. Vi sender en times tid endnu og spørger dig, der lytter med. Har du et skjult talent? Fortæl om det. Send os en mail på hejp2@dr.dk eller skriv til os på Facebook, der hedder DR P2. Nu er der radiovis, der har reaktioner ovenpå Kong Harald af Norges død.
1: Norge har fået en ny konge. Kronprins Håkon er nu officielt landets ny regent, efter at hans far, kong Harald den 5. af Norge, sov stille ind på Rigshospitalet i Oslo i morges kl. 6.35. Dødsfaldet blev offentliggjort af det norske kongehus i en pressemeddelelse omkring kl. 8.30. Det skete efter knap 2 ugers indlæggelse, hvor den 89-årige konge var ramt af en blodinfektion. Og med dødsfaldet og tronskiftet, så følger der nogle række rituelle procedurer, fortæller vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
2: Noget af det første, der vil ske, det er allerede sket, nemlig at flaget er gået på halv. Så vil der være et ekstraordinært statsråd, hvor kongen, altså Håkon den 8., han meddeler en tronskifteerklæring til statsrådet. Så de samles ekstraordinært, og der er sådan en formel meddelelse om, at nu er det her sket.
1: Og på pladsen foran Kongeslottet i Oslo, der er mange nordmænd lige nu samlet for at lægge blomster, fortæller vores reporter Helle Smistrup.
3: Ja, der kommer rigtig mange mennesker til. Jeg mødte lige 18-årige Magda for lidt siden. Hun sad lige hernede foran og skrev på et brev til kong Harald. Og Magda, du er jo bare 18 år, har siddet lige nu her og skrevet det her brev. Hvorfor det?
4: Nej, altså, kongen har død, og han var så vigtig for os.
3: Hvad har du skrevet til ham?
4: Jeg har skrevet, at jeg hele Norge gråter med ham. At nå sover han godt med familien hans ved hans side, mens Norge lægger roser på slottet for ham.
1: Ja, kort efter det norske kongehus meddelelse, der har Danmarks kong Frederik sendt en kondolenceskrivelse til Norges ny konge, altså kong Håkon. Skrivelsen, der også er underskrevet dronning Mary, er offentliggjort på kongehusets hjemmeside. I den, der udtrykker kong Frederik og sin familie, hans og sin families sorg over nyheden om Haralds død, og sender varme tanker til det norske kongefamilie. Din far har haft stor betydning for min mor og for os. Onkel Harald kunne med sit lune væsen og sin klippefaste ro få enhver til at slappe af i sit selskab. Han var et fint menneske med et glimt i øjet og et stort hjerte, står der blandt andet. Og det viser, hvor tætte de danske og norske kongehuse er, siger Cecilie Nielsen.
2: De andre kongehuse og de andre statsoverhoveder vil løbende nu sende den her form for kondolenceskrivelser, og det er, kan man sige, meget fint, at det danske kongehus er et af de første, der sender. Det er på den måde jo også en understregning af, hvor tætte de her to kongehuse er vævet sammen.
1: Og så kan vi også nå at kigge på det danske vejr. Mest skyder perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige med skybrud og torden. Mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind.
0: Hej P2.

Musikken her var af Johann Friedrich Fasch Overture i D-dur, en sats derfra, en andante spillet af Sefirot Ensemblet. Du lytter til Hej P2, hvor vi i dag hylder de skjulte talenter. Går du rundt med et talent, ikke mange ved, at du har? Det er vi altså nysgerrige på at vide her til formiddag. Vi sender en times tid endnu, så der er altså tid til at skrive til os om dit skjulte talent, og om det måske er kommet til god brug på et eller andet tidspunkt i dit liv. Vi har en mailadresse, der hedder hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook. Der finder du os ved at søge under DRP2. Jeg hedder Anne Thermansen, og jeg er din vært denne fredag formiddag. Og ved min side har jeg Jakob Wivel, der holder snor i dagens udsendelse. Og Birte Tusborg har skrevet til os, talent og talent, men melodier, der fænger, de får altså lov til at blive her på Lystavlen. Så du er altså god til at huske melodier, Birte, og du vil gerne høre sangen Glemmer du, så husker jeg med Henrik Metz. Den har vi fundet frem til dig her.

Glemmer du musik af Kai Normann Andersen, Tex Bogmøller, Arvid Møller og Dan Folke? Og så var det Lise Lotte Nielsen, der sang, og Henrik Metzner akkompagneret på klaveren. Anne Kastine skriver til os på mail: jeg er god til at huske tal. Jeg kan for eksempel stadig huske telefonnummeret til min far, da han i 1998 boede i Slesvig. Jeg er ellers en klovn til at regne, men talrækker husker jeg tydeligt. Og mit musikønske er Vandrer af Supert med Dietrich Fischer-Dieskau.

Dietrich Fischer Dieskau sang her Schubert der Wanderer. Så var det Joel Moore, der sad ved klaveret og akkompagneret.

0: Man skal huske at høre Mozart hver morgen, og her fik vi morgens skud af Mozart. Ja, det var tredje sats fra hans klaverkvartet nummer 1, spillet af musikere fra Ensemble MidtVest. Inge Vibjerg skriver til os i forhold til det her med skjulte talenter, så må jeg fortælle om min mærkelige lyd, der ligner en frølyd. Den fremkommer ved, at jeg suger luft ind og smælder med min lange tunge op mod ganen. Folk bliver altid meget forbløffet over denne sjove frølyd, som ingen hidtil har kunne gøre mig efter. Mon I kan finde en form for frøsang? Ellers må I gerne finde noget med den afrikanske sangerinde, der kan lave sjove lyde. Altså i forhold til musikønske, og vi våger pelsen og gætter på, at det er det, der hedder The Click Song, du tænker på med Miriam Makeba. Den får du i hvert fald her, og tak for din hilsen, Inge.
1: In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called The Click Song by the English, because they cannot say, "Onotwane."

det der, som hun fortæller her, der var lige en intro med Miriam Makeba fra Sydafrika, der fortalte, at det her, det kaldte de engelske, hun kendte, The Click Song, fordi de simpelthen ikke kunne sige den der klik-lyd ordentligt, som altså er omdrejningspunktet for den her fine sang. Inger Trier Ramsnes skriver til os, hej P2. Om det var et talent eller bare skrevet på en god dag, det ved jeg ikke. Jeg fattede bare pennen. For i 1978 blev der i Alt for Damerne udskrevet en konkurrence om at sende sit digt ind og få det med i magasinet. Digtene skulle handle om kærlighed, og om det var på grund af tidspunktet, hvor mit liv handlede meget om forelskelser, følelser og kærlighed, det ved jeg ikke, men i hvert fald var jeg meget åben for at skrive et kærlighedsdigt. Og en tidlig morgenstund sad jeg på en café ved Nørreport og skrev digtet. Jeg var lidt træt, for jeg havde haft nattevagt på kommunehospitalet den nat. Og med sommerfugl i maven gik jeg hen til Gutenberg Hus og postede mit digt. Og efter nogle uger lå der i en A4-kuvert i postkassen. Og med iver og spænding rev jeg kuverten op, og der lå et langt lyserødt hæfte med et tillykkebrev fra redaktionen på bladet. Det var sjovt og varmede mit hjerte, at mit lille digt nu var i dette hæfte. Spil gerne romantiske musik, som I vælger. Rigtig god dag til jer, yngre, ønsker jeg altså Inger Trier Ramsnes. Og romantisk musik, sagde Jakob, og valgte noget Tchaikovsky, vi skulle høre. Det kommer her.

Vi får flere musikønsker her til formiddag, der jeg har sådan en grund til at eller gerne vil mindes norske kong Harald, der døde her i tidligt i morges. Og sådan et her var det ønske også. Det var Else, der gerne ville høre Oslo Domkor synge O hoved højt forhånet, den salme, vi herhjemme kalder Befal du dine veje.

Den har musik af Hans Leo Hassler, og så har Bach altså også brugt den her melodi i flere af sine værker, så det kan også godt være, at I kender den derfra. Britta Kvist skriver til os, jeg har et lille opfindergen i mig, der især kommer til udtryk i gør-det-selv-projekter. For eksempel forleden, da min nabo skulle rense sine tagrender. Den professionelle tagrendeslamsuger kunne ikke komme til, fordi tagstenene er for tæt på tagrenden. Og min nabo viste mig så, hvordan hun bruger en kartoffelske til at få det her slam tæt på tagstenene ud af tagrenden. Men så var der bare det problem, at et stykke af tagrenden går ind over en trappeskakt, og der kunne hun altså ikke nå hen med kartoffelskeen. Og vi er begge nået til det tidspunkt i livet, hvor mod og evne til at klatre på lange stiger hen over dybe skakter ikke mere er eksisterende. Men jeg fandt så en flaskerenser frem, som jeg surede fast på en teleskopstang, og så kunne min nabo skubbe slammet hen på den anden side af trappeskakten og skrabe det op, der ikke faldt ned i selve skakten. Så nu kan regnen bare komme an igen. Jeg vil gerne høre dukkearien fra Hoffmanns eventyr. Den kommer her, Britta. Tak for din hilsen.

Sopranen Nathalie Dessay sang her dukkearien fra Hoffmanns eventyr af Jacques Offenbach, og Dessay blev akkompagneret af Monte Carlo Filharmonikerne. Lene Jacques skriver til os, mit specielle talent er, at jeg kan hæve det ene øjenbryn uafhængigt af det andet. Med det ene øjenbryn hævet i en spids vinkel kommer jeg til at se meget bestemt ud, hvilket i mange år viste sig at være særdeles effektiv i undervisningssammenhængen. Jeg har pacificeret mange en uregerlig elev med det øjenbryn. Nu om dage er det mest børnebørnene, der får øjenbrynet at se. Kan I finde en smuk korsats af Erik Esenvalds? Det kan du tro. Vi kan. Vi har allerede fundet den frem til dig her. Det er Northern Lights, vi skal høre.

Northern Lights, skrevet af den lettiske komponist Erik Esenvalds, og her sunget af Trinity College Koret med Jamie Roberts som solist. Vi kan lige nå et skjult talent til et sidste i dag. Det er fra Vibeke Helsinghoff, der skriver: jeg kan stå med min arm løftet vandret ud til siden i 6 minutter. Min mand og hans kolleger havde holdt konkurrence i firmaet, og jeg skulle også lige prøve, om jeg kunne gøre det. Og jeg slog dem alle sammen med cirka 1 minut. Godt gået, Vibeke, og tak for at dele dit talent med os.

0: Claire de Lune havde det her stykke musik skrevet af Fauré. Det er oprindeligt en sang, han har skrevet, men her hørte vi den i et arrangement for klaver og brat. Og det var det sidste, vi nåede her i dagens udgave af Hej P2. Hej P2-holdet i dag var her Anne Termansen. Jeg sidder ved mikrofonen, så var det Jakob Wivel ved producerpulten. Der er en radioavis på vej til dig, men først skal du lige få en spot for, hvad du ellers kan høre her på kanalen.
1: Det er jo det, man kalder forældreløs. Hvordan har du det med det ord?
2: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
3: Jeg kommer på sygehuset med min far.
4: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
2: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tag.
5: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
2: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
6: Find programmet Døde forældres klub.
4: Altså, jeg læser det på Facebook.
5: Nej.
4: Jo.
6: På B2. Live i DR Lyd.
7: Det er en historisk dag i Norge. Kong Harald sov i morges stille ind på Rigshospitalet i Oslo, og hans søn, kronprins Håkon, er nu Norges ny konge. Og selvom den 89-årige kong Harald havde været indlagt i 11 dage, ja, så kom udmeldingen om hans død stadig som et chok for rigtig mange. Blandt andre for Christian Frederik, som vi mødte foran kongeslottet i Oslo.
8: Men kan ikke være noget bedre sted at stå her akkurat nu. Nej, jeg har mistet den.
7: Der kan ikke være noget bedre sted at stå end lige her. Vi har mistet den, der samler os, lød det her fra ham. Også her i Danmark så blev dødsfaldet markeret mange steder. Blandt andet ved den norske sømandskirke i København, hvor norske Edvard Olian var forbi.
9: Kong Harald var en rigtig sød person, der betød rigtig meget for mig, men også for hele Norge. Han var som en bedstefar. Det er bare mærkeligt at være her i København i dag.
7: Ja, der er altså tronskifte i Norge, og om en halv time kl. 11.30, der er der ekstraordinært statsråd, hvor den norske regering mødes på kongeslottet med det nye kong Håkon. Det fortæller vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
10: Herefter der er der en tradition for, at der følger en stribe af taler, og at den første, der vil tale, er altså formentlig kong Håkon selv. Og herefter der ruller det så med forskellige begivenheder, som alle sammen er med til, kan man sige, at bekræfte det, der er sket, at kong Harald er gået bort, og at nu hedder kongen Håkon den 8.
7: Ja, klokken 12, der ringer alle kirkeklokker i Norge. Datoen for begravelsen er endnu ikke fastlagt, men alle offentlige bygninger i Norge kommer til at flagge på halv stang fredag og så ind til begravelsen. Og Norges konge hedder altså nu kong Håkon den 8. Og med det her tronskifte, der skal han som regent varetage kongehusets opgaver og forpligtelser i en tid, hvor det norske kongehus er omgivet af en lang række skandaler. Men kong Håkon er velforberedt, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
11: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik, fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
7: Og så kan vi lige nå en hurtig god nyhed om dansk økonomi, for Finansministeriet regner nu med, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end hidtil forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliarder, oplyser Finansministeriet, så der i 2035 vurderes at være 104 milliarder. Mest skydevejr er perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige også med skybrud og torden. Men på Bornholm mest tørt og måske endda lidt sol. Mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind.
6: Værket på B2 med Helle Christensen.
0: Tjekkiske Bohuslav Martinu var en af de mange komponister, der blev tiltrukket af Paris i det tidlige 1900-tal. Men i 1920'ernes og 30'ernes Paris var det ikke rigtig på mode at skrive noget så gammeldags som symfonier. Så det var først, da Martinu kom til USA, som han var tvunget til at flygte til under 2. verdenskrig, og var nået ind i sine egne 50'ere, at han tog fat på symfonigenren. Og det er netop symfoni nummer 1 af Martinu fra 1942, du kan høre om lidt med Bamberger-symfonikerne og dirigenten Jakob Rusa. Da Martinu var kommet til USA, skrev han simpelthen et brev til Serge Koussevitzky, der var chefdirigent for Boston Symfonikerne, om at han rigtig gerne ville prøve kræfter med et værk for stort orkester. Koussevitzky takkede ja, uden at stille nogen særlige betingelser til værket, og sådan blev et af Martinus længste orkesterværker til. I sine erindringer har Martin nu fortalt om, hvordan han voksede op i et kirketårn, højt hævet over jorden i en lille tjekkisk by, hvor hans far var tårnvogter, og at de 193 trappetrin op og ned, hver eneste gang han skulle i skole eller til violinundervisning, i høj grad kom til at præge hans kompositioner. Fornemmelsen af at befinde sig højt hævet med uendeligt udsyn og se alt i miniature, var noget han altid forsøgte at indfange i sine kompositioner. At se det store billede frem for de små hverdagsagtige bekymringer, det udstrakte rum og naturen frem for menneskene. Og Martinus langtskuende blik er måske et meget godt billede at have med sig, når man træder ind i hans farverige symfoni. Let, dansende, rytmisk markant, og for et orkester, hvor øret også bemærker klaveret som et markant instrument. Så kravl trygt med op i tårnet og nyd udsynet over de musikalske vidder.

Bamberger-symfonikerne og dirigenten Jakob Hrusa spillede Bohuslav Martinus' første symfoni fra deres samlede indspilning af alle Martinus' seks symfonier, som er udkommet i 2026. Det er musik, der ligger dybt i musikerne i Bamberg, som allerede i 1987 indspillede alle symfonierne, dengang med Neeme Järvi, men nu altså igen har indspillet dem med Jakob Hrusa. Martin udskrev i øvrigt alle sine seks symfonier i USA, hvor han blev indtil 1953. Han vendte tilbage til Europa, først til Frankrig og senere til Schweiz, hvor han døde i 1959, 68 år gammel. Fra den amerikansk-baserede Martinu og symfonierne skal vi nu tilbage til den unge Martinu i 1920'ernes Paris. For det var der, han i 1929 komponerede sin sekstet for klaver og blæsere under stærk inspiration fra jazz, charleston, foxtrot og tango-rytmer. Og så satte Martinu også sit helt eget hold af blæsere, for klaveret for ikke-selskab er en helt almindelig kvintet af blæsere med fløjte, obo, klarinet, horn og fagot. Martinu har smidt hornet på porten og i stedet hævet en ekstra fagot ind. Her er det britiske Orsino Ensemble, der spiller Martinus sextet for klaver og blæsere.

Det var Martinus sextet for klaver og blæsekvintet, og altså en lidt speciel kvartetbesætning, nemlig med fløjte, obo, klarinet og to fagotter. Det britiske Orsino Ensemble spillede. Og til sidst er det Trio Koch, der spiller første sats af en sonatine af Martinus. Trio Koch, der består af to violiner og klaver.

0: Norges 89-årige kong Harald er død, og det er noget, der rører selv helt unge nordmænd, der nu tropper op foran kongeslottet.
1: Jeg håber, han sover veldig godt, og at han skal vite, hvor mye Norge er glad i ham. Vi kommer til at savne ham så utrolig mye. Han er Norges bedste far.
0: Hør lige om lidt, hvorfor kong Harald var så vældigt blandt alle i alle aldre, og hvad der så venter den nye kong Håkon. Og herhjemme vil politikere på Christiansborg nu sætte en lovmæssig prop i landmændenes gødning og udledning af kvælstof.
2: Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
0: Sådan siger naturens minister, og det gør landmænd og borgmestre i det jyske rasende. Og så tager hele to rapporter, der udkommer i eftermiddag, stilling til, om opsætningen af spiraler i unge grønlandske kvinder var et folkemord. Inger Plateau var selv en af dem, og hun er ikke i tvivl.
3: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
0: Vi tager endnu et kig på spiralsagen sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi begynder altså i det norske, i hovedstaden Oslo, hvor man over hele byen stemmer sammen for at sørge over kong Harald den 5. af Norges død. Klokken 6.35 i morges sov han stille ind på Rigshospitalet i Oslo, efter knap 2 ugers indlæggelse, hvor den 89-årige konge var ramt af en blodinfektion. 2 timer efter dødsfaldet blev offentliggjort, at det norske kongehus, og det betyder, at kronprins Håkon nu officielt er landets nye regent. Og Per Bang Thomsen, vores Norden og Østersø-korrespondent, du står ved domkirken. Hvordan bliver kongens død markeret der, hvor du er?
4: Jamen, som I måske kan høre, så er kirkeklokkerne netop begyndt at ringe. Og det gør de faktisk i hele landet i en time for at markere kongens død. Og domkirken her i Oslo, den holder åben indtil kl. 20 i dag, så folk kan komme og mindes ham og også tændes lys. Og det er de allerede begyndt på. Jeg var inde lige for lidt tid siden og kiggede derinde, og der bliver tændt lys nu. Fordi den her domkirke havde en rigtig stor betydning for kong Harald, at det var her, han blandt andet blev gift med dronning Sonja. Og jeg talte også lige med biskoppen i Oslo for kort tid siden, som mindes en mand, som hun sagde, var et varmt, tolerant og også bredt omfavnende menneske. Og en person, der virkelig formåede at samle, og ja, det gør han så også i døden.
0: Og vi skal videre rundt i Oslo, hvor vi nu har dig med fra Slotspladsen, Helle Smidstrup. Hvordan markerer man kongens død der, hvor du er?
5: Jamen, jeg står helt oppe foran slottet, hvor pressen lige nu har fået lov til at tage opstilling, fordi der har været statsråd, hvor kong Håkon har været inde. Og det, der lige er sket, det er, at hele regeringen 5 ad gangen er kommet ned foran det blomsterhav, som mange nok efterhånden har set. Der har de haft en hvid rose med hver, blandt andet Jens Stoltenberg, som mange sikkert kender nu, finansminister i regeringen, også statsminister Jonas Gahr Støre har lige været hernede. Og lige nu, der står alle mennesker. Man kan høre en knappenål ramme jorden her på Slotspladsen, og man står altså og venter på, at kong Håkon, det formoder vi skal ske om lidt, kommer ud på balkongen her på kongeslottet.
0: Men Helle, du har jo også talt med mange unge tidligere på formiddagen. Hvordan er reaktionen blandt dem?
5: Jamen, alle, hver og en, de er simpelthen så kede af det. De har brugt selvfølgelig forskellige ord, men enstemmende er bare, at kong Harald var en samlende figur. Så folk er meget kede af det, og de ved godt, der skal ske en masse procedurer lige nu. Men først og fremmest, så er det altså kong Harald, som folkets tanker går til. Og lige nu, så er der et dødsfald, der lige skal absorberes hos hele det norske folk.
0: Og med kong Haralds død, så slutter et liv, der har budt på krige, kriser og kærlighed. Tobias Syderdal har set tilbage på kongens 89 år på jorden.
6: Da kong Harald blev født som prins i 1937, blev han den første norske tronarving i mere end 500 år, der faktisk var født i Norge. Han blev nemlig en del af et nyt kongehus i en ung nation, som indtil 1905 havde været i union med Sverige. Ja, da kong Harald kun var 3 år, der kom krigen fra Tyskland. Og sammen med sin mor og 2 storesøstre, der boede han 5 år i USA. Så da han vendte tilbage til Norge efter krigen, der var det som et møde med det ukendte hans. Men den unge prins kom i en kommuneskole i Oslo. Han fik vigtige relationer på tværs af samfundslag. Og så måtte han med tiden kæmpe for kærligheden på trods af samfundslag. For meget skulle nemlig forandres, før hende vi i dag kender som dronning Sonja, kunne blive den første borgerligt fødte, der fik en lovmæssig plads i et europæisk kongehus. Kong Harald var elsket.
7: Som far.
6: Og han elskede.
7: Bedste far og ægtefælle.
6: Som her i 2011.
7: Kan jeg bare ane noget af deres smerte.
6: Da Utøya blev udsat for et forfærdeligt terrorangreb.
7: Som landets konge føler jeg med hver og en af dere.
6: Men historien om kong Haralds regeringstid falder også ind i en nutid, hvor det norske kongehus står i en krise. Kronprinsesse Mette Marit har haft kontakt til den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein, og hendes søn Marius Borg Højby afsoner lige nu en dom på 4 års fængsel med fodlænke for 2 voldtægter og mishandling af sin ekskæreste.
8: Det følger med alle de, som er berørt.
6: Men selvom det norske kongehus som institution er under pres, så forblev kong Harald en populær og samlende figur til det sidste. Og vi slutter 35 år tilbage i tiden, hvor Harald blev hele Norges kong.
9: Signingshøjtiden for kong Harald den 5.
0: Og mens Norge altså sørger over kongens død, så strømmer det også ind med kondolencer fra andre dele af verden, også fra Danmark. Det danske kongepar skriver, onkel Harald kunne med sit lune væsen og sin klippefaste ro få enhver til at slappe af i sit selskab. Han var et fint menneske med glimt i øjet og et stort hjerte. Statsminister Mette Frederiksen har også kommenteret dødsfaldet. I et opslag på Instagram kalder hun den afdøde norske konge for en samlende og højt respekteret person for det norske folk og for hele Norden. Og i Norge, der venter som sagt altså nogle række officielle og ceremonielle begivenheder i forlængelse med kongens død. Det fortæller her Karen Lerbæk, der er DR's kongehusredaktør.
10: I løbet af i dag, så vil den nye konge Håkon holde en mindetale, som vil blive transmitteret ud til alle nordmænd. Så er det næste større punkt, som kommer her en af de kommende dage, det er, at den nye konge, han skal ind og aflægge ed i Stortinget. Og her skal han altså ligesom svæve troskab på, at han vil overholde forfatningen. Og så på den lidt længere bane, så er der jo selvfølgelig begravelsen, en statsbegravelse, hvor nordmændene skal sige farvel til kong Harald.
0: Ja, og så er der altså nu kong Haralds søn, 53-årige kong Håkon, der overtager tronen. Han er gift med nu dronning Mette Marit, som han har 2 børn med, og Thomas Larsen, DR's kongehusekspert. Hvad er det for en konge, Norge nu har fået?
11: Jamen, det er en konge, der har forberedt sig på opgaven gennem mange år, og det betyder også, at nordmændene har haft mange år til at lære ham godt at kende, og han er rigtig vældigt i Norge. Han er populær, og jeg tror også, at der er rigtig mange nordmænd, der håber, at han vil kunne udfylde det store tomrum, som kong Harald nu efterslæder sig. Men det er også klart, at det er en kong Håkon, der skal formå at vriste kongehuset fri fra alle de skandaler, der jo har ramt kongehuset som en lavine i de senere år, og det bliver den monumentale opgave, han står overfor. Og det er måske også den store forskel på det tronskifte, vi så i Danmark for nogle år siden. Der var der et nyt kongepar, der kom til, overtog en institution i topform. Man kan sige, at der også er et stort reparationsarbejde, som kong Håkon han skal udføre nu.
0: Og vi har jo lige hørt en meget dybfølt og varm kondolencehilsen fra det danske kongehus. Altså, hvordan er relationen mellem kong Frederik og Norges nye kong Håkon?
11: Ekstremt tæt. Altså, vi taler både om tætte familieforhold, men vi taler også om nære venskaber. Og der er ingen tvivl om, at de to de kommer til at være i tæt kontakt i årene fremover. De vil hjælpe hinanden, de vil bistå hinanden, og når vi på et tidspunkt også får et tronskifte i Sverige, så vil den kommende dronning Victoria komme med i kredsen, fordi de tre, de kender hinanden meget, meget tæt.
0: Og sådan lød det altså her fra Thomas Larsen. Og så ikke mere om tronskiftet i Norge i radioavisen her, men du kan følge med i dækningen på DR1, på DRTV, på DR.dk og så selvfølgelig i de kommende radioaviser. For nu skal vi herhjem og ud på marken. Landmænd og politikere er endnu en gang på kollisionskur om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, træder den i kraft 1. januar 2027. Den møder dog kritik fra både landmænd og en stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. De opfordrer derfor politikerne til at udskyde loven med et år, blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
12: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
0: Og her til formiddag har minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen holdt møde med samtlige lokale treparter for at diskutere problemerne. Og selvom ministeren lytter til kritikken, så har han ingen planer om at udskyde loven.
13: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden. Vi skal i gang med at regulere kvælstof for næste år, og det bliver også min tilgang.
0: Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent, loven skal vedtages i Folketinget i næste uge. Kommer den her kritik til at få en betydning?
14: Ja, det tror jeg faktisk den gør. Altså det ministeren siger i dag er jo, at det her med at udskyde i krafttræden til om et år, det kommer ikke til at ske. Det vil åbenbart helt ødelægge de fine balancer, der er lavet i den grønne trepart. Men det, man sidder og forhandler om, er mere målrettet at gå ind der, hvor man har kunne se, der var nogle problemer. For eksempel frugt og grønt, og der er forskellige områder, hvor nogen bliver særlig hårdt ramt, og det prøver man at kigge på.
0: Og Venstre er jo faktisk et af partierne bag trepartsaftalen, og her er to medlemmer sagt offentligt, at de vil stemme imod partilinjen. Hvorfor skaber den her sag så store problemer i Venstre?
14: Jamen, det er en svær sag for Venstre, fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget. Og det er de to tendenser i Venstre, der brydes lige nu.
0: Og lød det her fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi til Grønland. Først fik de en undskyldning, i går fik de så en erstatning, og i dag får de grønlandske kvinder, der i sin tid uden samtykke fik opsat en spiral, så to ekspertgruppers vurdering af, om det også var et folkedrab, de var udsat for. Spiralsagen går tilbage til årene 1960-91, og en af dem, der følger opmærksomt med i, hvad eksperterne kommer frem til, er Inger Plateau, der blev steril, efter hun havde fået opsat en spiral.
3: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
0: Den grønlandske regering ender altså med to rapporter, fordi forskerne blev uenige undervejs. Astrid Nonbo Andersen, seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, siger om den situation.
15: I og for sig er der jo ikke noget mærkeligt, at forskere kommer frem til forskellige konklusioner. Det er jo noget, vi gør hele tiden. Det er en løbende diskussion, og det er et ret svært spørgsmål, hvis det handler om folkedrab i forvejen. Men det er klart, at så står konklusionen jo mindre skarpt, når der er to, hvis de stikker i helt forskellige retninger.
0: Og den grønlandske regering, naalakkersuisut, holder pressemøde klokken 16 i eftermiddag dansk tid om de to rapporter. Men nu skal vi til Nuuk og Cecilie Kallestrup. Cecilie, nu har Folketinget netop i går vedtaget at give kompensation til kvinderne, der har fået opsat spiral uden deres accept. Så hvad kan den grønlandske regering bruge de her to rapporter til?
16: Jamen, de her rapporter, de skal afdække den juridiske side af spiralsagen. Altså, de skal se på, hvad der er sket af overtrædelser af menneskerettighederne, og det er jo også her spørgsmålet om folkedrab, det kommer ind. Og rapporterne i sig selv, de kan jo ikke dømme Danmark, men måske kan de bruges som bevismateriale i en eventuel sag. Men hvad den grønlandske regering så har tænkt sig at gøre med det her materiale, det er noget af det, vi regner med, at vi får svar på det pressemøde, der er her i eftermiddag.
0: Men kan det, der nu bliver kastet lys over den her sag, også på den her måde, kan det bidrage til et bedre forhold mellem Danmark og Grønland?
16: Ja, altså heroppe, der taler folk i hvert fald om det her som noget, der er sådan fuldstændig umuligt at komme udenom, hvis Danmark og Grønland overhovedet skal have en fremtid sammen. Altså vi skal simpelthen kunne tale sammen om vores fælles historie, lyder det heroppe fra.
0: Og sådan lyder det fra Cecilie Kallestrup, der altså var med os fra Nuuk. Og tilbage i den her radioavis har vi bare en vejrudsigt, og den kommer du med,
16: ja,
0: Cecilie
16: Sandhommer.
17: Ja, det gør jeg. Der hænger altså fortsat regn over store dele af landet, især mod nord og øst. Det her regnvejr, det trækker længere mod nordøst i løbet af de næste par timer og giver en lille smule opholdsvejr tidlig eftermiddag. Men så kommer altså området med kraftige byer, som er på vej, og det kan altså både give torden og også risiko for skybrud. Det er især i de sydlige og østlige egne. Og så en temperatur, der ligger mellem 17 og 20 grader. Lunest, det bliver det i østlige del af landet.
0: Det Det var den radioavis og den vejrudsigt. Radioavisen blev sat sammen af Erling Thisted.
18: Siesta på P2.
19: De næste tre kvarter er musikken fuld af glæde.

En gavotte af Bachs billede af Concerto Køln. Han var fortagsom 7 dage om ugen, fra årlig morgen til sille aften. Det var sådan, han havde det bedst. Livet leves i kroppen. Det kan ikke være anderledes, så kroppen skulle holdes i gang. Efterhånden var han blevet lidt stiv i øm i musklerne og led, når han steg ud af sengen om morgenen, men han havde fundet en opskrift, så det hurtigt gik over. Han gik først en tur rundt om blokken, og derefter var der strækøvelser i 20 minutter.

Klavermusik af Haydn spillede Maria Rørbæk. Efter at han var holdt op med arbejdet, havde han meldt sig som frivillig, som besøgsven. Og her havde han mødt en hel masse søde ældre mennesker, der alle sammen blev glade for, at han kom og snakkede. Men han kunne ikke forstå, at de kom så lidt ud. De manglede da både frisk luft, og så manglede de at bevæge sig. Derfor gjorde han det til sit varemærke, kun at besøge dem, han kunne få med udenfor at gå en tur. Det var lige meget, om gåturen blev kort eller lang. Det vigtige var at komme ud og gå.

Sådan slutter Mozarts klarinetkoncert med Martin Fröst og det svenske kammerorkester. Efterhånden var der flere og flere ældre, der gerne tilmeldte sig den gående besøgsven, for de fandt ud af, at humøret blev løftet med adskillige alen, når de havde været ude at gå en tur med ham. Til sidst var hele hans uge fyldt op fra morgen til aften. På nær søndagen, den kommer vi tilbage til. Og han fik damen fra kommunen til at organisere flere raske pensionister til at blive gående besøgsvenner.

Franz Lehár og den glade enke, og det var Bo Skovhus, der sang Hvor er fædrelandet? Det kan jeg svare på, det er lige her. Søndagen havde han helliget havearbejde. Ikke for sig selv, for han boede på 5. sal i en ældre ejendom, men for kommunens ældre, der havde brug for at få klippet hæk, slået græs og lignende. Når vinteren kom, havde han fundet ud af at erstatte havearbejdet med at tilbyde hjælp i reparationscaféen. Det var sjovt, for her kom folk i alle aldre med deres brødrister, der brændte brødet og røremaskiner, der ikke kunne køre. Han insisterede på, at folk ikke bare afleverede deres ting, men at de blev og lærte noget og fik sludret. En dag kom der en studerende med en hårtørrer. Hun studerede antropologi og blev interesseret i hans tilgang til mennesker og spurgte, om hun måtte bruge ham som studieobjekt. Selvfølgelig måtte hun det.

En sats fra Grieg-violinsonaten nummer 1, spillet af Wilde Frank. Og sådan gik det, at vores gående besøgsven og frivillige på reparationscaféen fik dokumenteret sit virke. Antropologen fulgte ham i et helt år, og der udviklede sig et særligt venskab mellem den unge studerende og den uselviske pensionist, der dog ikke opfattede sig sådan. For hele hans gerning og mål med livets efterår var jo blot at holde sig i form, fysisk som psykisk, og det var jo på sin helt egen måde selvisk, som han afslørede i studiet.

Asturias-symfonikerne fra Spanien spillede her musik fra Manuel de Falla's La Vida Breve, det korte liv. Ja, livet er kort i en vis forstand, men vores ven forstod at gøre oplevelsen lang. Da han endelig blev stedt til hvile, var der mange mennesker i kirken. Antropologen, damen fra kommunen, de andre besøgsvenner og ikke mindst kvinden, der fik fikset sin rørmaskine. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne siesta. Der er flere idéer af lyd. Og her vil jeg benytte lejligheden til at ønske dig al mulig lykke i tilværelsen, og det vil jeg gøre med musik af Édouard Lalo.

0: Mens Norge sørger og tronskiftet er i fuld gang, så har kong Håkon nu offentliggjort sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til her i Danmark, ja, så er der i Norge faktisk en tradition for, at monarken kan tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det skete ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
1: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
0: Ja, og det forventes, at kong Håkon inden længe vil holde sin første tale som konge. Og i den norske hovedstad, der summer det med folk, der valgfarter til slottet i Oslo for at mindes kong Harald den 5.s død. Klokken 6.35 i morges, der så han stille ind på Rigshospitalet i Oslo efter halvanden uges indlæggelse med en blodinfektion. To timer efter, der blev dødsfaldet så offentliggjort af det norske kongehus. Og det betyder altså, som sagt, at kronprins Håkon nu officielt er landets ny regent. Og det vækker stor sorg selv hos de unge, at kong Harald er død, fortæller vores reporter Helle Smistrup.
2: Alle, hver og en, de er simpelthen så kede af det. De har brugt selvfølgelig forskellige ord, men enstemmende er bare, at kong Harald var en samlende figur.
0: Ja, blandt de to unge, som vi har mødt, der var der også et ord om kongens død. De var henne ved kongeslottet og lægge blomster blandt andet.
3: Kongen er jo hele Norges bestefar, så at sætte pris på kongen, når han har gået bort, det ser vi så på som veldig naturligt. Og ja, jeg tror kongen har sat et veldig stort præg på Norge som nation, da, og hvordan værdier vi står for, og har været en veldig god repræsentation for Norge.
4: Kongen har en veldig, veldig fin konge, og vi satte veldig stor pris på ham. Han skabte mye stabilitet og trygghet for landet.
0: Ja, der er endnu ikke sat dato på begravelsen af kong Harald, men Norge er officielt i landesorg fra i dag og så indtil og med begravelsen. Så kan vi lige nu omkring dansk økonomi, for Finansministeriet regner nu med, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end hidtil forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum opjusteres med yderligere 8,5 milliarder, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men der er altså også nok at bruge pengene på, siger finansminister Peter Hummelgaard. For eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
5: Og det alt sammen koster jo, altså så selvom det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
0: Her i eftermiddag, vådt og gråt de fleste steder, skyde med byer eller regn, der kan være kraftige og med skybrud og torden, mellem 17 og 22 grader.
6: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
7: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
8: Wow, the door opens and that rapturous applause.
9: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

fire stryger kan åbenbart næsten rumme alt. De kan hviske, diskutere, synge og danse, og på ganske få minutter kan den samme besætning bevæge sig fra noget lyst og ubesværet til musik, der nærmest står i flammer. Det får vi at høre i dagens frokostkoncert, hvor jeg har taget en koncert med fra Wigmore Hall i London med Leon Cordo Kvartetten, Løvehjerte Kvartetten. De vandt i 2022 Wigmore Halls internationale strygekvartetkonkurrence, og i dag skal vi høre dem i to værker, der står næsten som modsætninger til hinanden. Først Joseph Haydn, strygekvartettens store arkitekt, og derefter Felix Mendelssohn i et af de mørkeste og mest personlige værker, han skrev. Men vi begynder altså med Joseph Haydn, og Haydn havde skrevet strygekvartetter gennem det meste af sit voksne liv, da han i omkring 1797 komponerede de seks kvartetter, opus 76. Han kendte med andre ord besætningen ud og ind, og det mærkes. For musikken har en lethed, som næsten kan få en til at glemme, hvor raffineret den egentlig er. De fire musikere skiftes hele tiden til at føre samtalen, og små motiver bliver sendt fra den ene stemme til den anden. Kvartetten har fået tilnavnet Largo efter kvartettens anden sats. Og her der åbner musikken sig pludselig i et stort, men langsomt rum. Haydn skriver Cantabile e mesto, syngende og vemodigt. Og den ellers så vittige komponist viser en mere alvorlig side af sig selv. Men alvoren får ikke det sidste ord. Minuetten får igen bevægelse i musikken, og finalen løber afsted i en hurtig presto. Men det hele begynder i en mere andægtig sats end allegrato-sats.

Det er så fin og raffineret musik, Joseph Haydns strygekvartetter, og han skrev jo også temmelig mange af dem, strygekvartettens fader, som man kalder ham. Og her der fik vi Haydns strygekvartet i D-dur, opus 76, nummer 5, den der har tilnavnet Largo. Spillet af Leon Koro-kvartetten ved en koncert i Wigmore Hall, som du lytter til her i dagens frokostkoncert. Og fra Haydns balance og elegance, så går vi nu ind i en helt anden verden. Vi skal høre sørgelig musik af Felix Mendelssohn, hans 6. strygekvartet, som han skrev i 1847, efter at hans søster Fanny pludselig var død. De to havde været usædvanligt tæt knyttet hele livet. Fanny var pianist og komponist, og hun var en af de mennesker, hvis musikalske dømmekraft Mendelssohn stolede mest på. Hendes død ramte ham voldsomt, og det kan man næsten mærke fysisk i denne her kvartet i F-mol. Allerede fra begyndelsen, der sitrer musikken af uro. Stemmerne, de sådan jager hinanden, og rytmerne bliver rastløse. Og det er som om, at den elegante Mendelssohn, vi kender fra så meget af hans øvrige musik, et øjeblik har mistet fodfæstet. Selv den langsomme sats giver ikke rigtig fred. Den er mere som et stille rum midt i sorgen. Og i finalen, der vender uroen tilbage med fuld kraft. Og kvartetten blev et af Mendelssohns sidste store værker. Få måneder senere, der døde han selv, bare 38 år gammel.

Felix Mendelssohns strygekvartet nummer 6 i F-mol. Og det er svært ikke at høre sorgen i den musik. Mendelssohn skrev kvartetten efter sin søster Fannys død. Og selvom man måske skal passe på med at gøre musik til ren biografi, så synes jeg alligevel, det er svært ikke at mærke, at noget står på spil her. Spillet af Leoncoro-kvartetten, Løvehjerte-kvartetten, ved en koncert i Wigmore Hall i London. En koncert fra den 30. maj 2026. Og netop søsteren Fanny Mendelssohn stod Felix Mendelssohn meget nært. De to var bror og søster. Og her, der har jeg taget musik med til dig, er netop Fanny Mendelssohn, første satsen fra hendes klavertrio i D-mol.

0: Førstesatsen fra Fanny Mendelssohns klavertrio i D-mol, spillet af Nash Ensemblet. Og det var den musik, jeg havde med til dig i dagens frokostkoncert. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Den norske statsminister har for kort tid siden holdt en mindetale for den afdøde kong Harald. Den 89-årige konge døde i morges, så lige siden der har mange nordmænd været i sorg og strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og sige farvel. Og statsminister Jonas Gahr Støre udtrykte, hvor stor en rolle kongen spillede for nordmændene.
2: Kong Harald den 5. er død. En hel nation er i sorg, og et folk står igen i dyb taknemmelighed.
1: Kong Harald den 5. er død. En hel nation er i sorg, og et folk står i dyb taknemmelighed. Vi vil huske kong Harald for hans kærlighed til sit folk, og for hans humor, og hans varme, og hans tro på os, lød det altså blandt andet fra statsministeren, inden han så talte om tronskiftet og den nye kong Håkon. Og det var en stærkere personlig tale fra den norske statsminister, mener kongehusekspert Thomas Larsen.
3: Det var jo en gang hyldest til en konge, der i den grad lykkedes med sin mission, og som har altså været en faktor for rigtig, rigtig mange nordmænd, og dermed også for hele det norske samfund.
1: Og efter statsministerens tale, ja, der forventes det nu, at kong Håkon den 8. selv holder en tale. Det fortæller Karen Lerbæk, der er DR's kongehusredaktør.
4: I løbet af i dag, så vil den nye konge Håkon holde en mindetale, som vil blive transmitteret ud til alle nordmænd. Så er det næste større punkt, som kommer her en af de kommende dage, det er, at den nye konge, han skal ind og aflægge ed i Stortinget. Og her skal han altså ligesom svæve troskab på, at han vil overholde forfatningen. Og så på den lidt længere bane, så er der jo selvfølgelig begravelsen, en statsbegravelse, hvor nordmændene skal sige farvel til kong Harald.
1: Ja, der er endnu ikke sat dato på den begravelse, men Norge er officielt i landesorg fra i dag, og så til og med begravelsen. Landmænd og politikere herhjemme er endnu en gang på kollisionskurs om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, ja, så træder den i kraft 1. januar 2027. Den møder dog kritik fra både borgmestre og landmænd rundt om i landet, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. De opfordrer derfor politikerne til at udskyde loven med et år. Men selvom minister Christian Rabe Madsen han lytter til kritikken, ja, så har han ingen planer om at udskyde loven.
5: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden. Vi skal i gang med at regulere kvælstof for næste år, og det bliver også min tilgang.
1: Fredag eftermiddag er grå og våd. Det er altså mest skyde med perioder med regn eller byer, der kan være ret kraftige med skybrud og med torden. Mellem 17 og 22 grader.
6: Klassisk mix på P2.
7: Ja, og vi starter med Svanesøen.

Juri Tjemirkanov dirigerede Royal Philharmonic Orchestra her i musik fra Tchaikovskis Svanesøen. Og med det, velkommen til Klassisk Mix. I dag med mig, Max Fage Petersen. Forude venter dejlig klassisk musik. De næste to timer, jeg har Niels V. Gade og Ludwig van Beethoven med her i posen. Og så har jeg Robert Schumann.

Musik er bak her i halen på Robert Schumann. Det var først Helen Charleston, der sang Ich will meine Seele tauschen. Og så var det Isabel Faust i spidsen for en triosonate af Bach. Tredje sats fra triosonaten nummer 3. Og så går vi ind i afdelingen med danske varer. Peters bryllup handler det om her.

Jeg fik muligvis taget munden lidt for fuld. Dansk og dansk, det kan diskuteres. Men komponist og kapelmester var han, og i 1787 blev Johann Abraham Peter Schulz kaldet til København. Han skrev syngespillet Høstgildet, som var en hyldest til bondefrigørelsen. Og han skrev altså også musikken, vi hørte her, Peters Bryllup. Og han havde en elev, nemlig Weise, som kan jeg godt sige, at han fik stor betydning for dansk musik. Det havde Niels V. Gade også, og her er det musikere fra Ensemble MidtVest, der spiller en sats fra Gades klavertrio i B-dur.

0: Musik af Niels V. Gade lyder måske lidt som købstad og afdansningsbal på postkorn. Men det kan vi jo også godt lide. Og det er dansk musikhistorie. Det er det, der gik forud for, hvor vi er henne i dag. Ensemble MidtVest spillede, og det var fra klavertrio i B-dur.
1: P2 med Max Fage Petersen.

Dirigenten Herbert Blomstedt har også haft stor betydning for dansk musik. Her dirigerede han Gewandhausorkestret, og der var Beethoven på programmet. Fjerde sats fra symfoni nummer 8 fik vi her. Elena Katz-Tjernin er en komponist, der oprindeligt er fra Uzbekistan. Hun bor i dag i Australien, og hendes musik bliver her spillet af det tasmanske symfoniorkester sammen med en pianist. Det er fra en klaverkoncert, Lebe Wohl, som betyder lev vel eller ha' det godt, til vi ses igen.

Dvorak, en sats fra hans amerikanske strygekvartet, strygekvartet nummer 12. Det var Gropius-kvartetten, der spillede her. Og så gælder det nu om at have lidt fingerspidsfornemmelse, for nu skal pianisten Mariam Bartasvili spille etyder af Paganini.

Fra Grand Etude de Paganini fik vi her tredje sats, La Campanella. Og det var Mariam Bartasvili, der klarede den til UG med kryds og slange. Lad os se, om det går lige så godt for Camerata Bern. De har musik af Ludwig August Lebrun på programmet.

Fra obo-koncert nummer 1 af Ludwig August Lebrun fik vi her anden sats. Heinz Honecker var solist og i selskab med Camerata Bern. Der kommer en radioavis om lidt. Frem til da spiller Christina Bjørkøe her lidt musik af Torben Enghoff.

0: Det er en historisk dag i Norge, hvor der er erklæret officielt landesorg efter den 89-årige kong Harald i morges sov stille ind på Rigshospitalet i Oslo. Hans søn Håkon er nu Norges ny konge. Og hele dagen er tusindvis af nordmænd strømmet til pladsen foran kongeslot i Oslo for at lægge blomster og mindes den afdøde konge. Hele Norges bedste far, som han blev kaldt.
1: Kongen har død, og han var så vigtig for os.
0: Kongen er død, og han var så vigtig for os. Når vi bliver studenter, så plejer vi at tage forbi Slotspladsen her i Oslo. Det kan vi ikke nu foran kongen, og det bliver hårdt, sagde her 18-årige Martha Villar. Også den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mindes kong Harald. Han var i dag forbi den norske ambassade i København for at lægge blomster og skrive en hilsen.
2: Der udtrykker jeg jo en kondolence over for det norske kongehus og den norske befolkning, og anerkender jo altså kong Haralds kæmpe indsats for at have været en samlende figur i Norge, der har sikret fremgang og opbakning og kontinuitet, og udtrykker selvfølgelig de bedste ønsker for Norge og for den nye kong Håkon.
0: Ja, for Norges ny konge hedder altså kong Håkon den 8. Og med troskifte, der skal han nu som regent varetage kongehusets opgaver og forpligtelser i en tid, hvor det norske kongehus er omgivet af en lang række skandaler. Men kong Håkon er velforberedt til at tage over, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
3: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik, fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
0: Og så kan vi også lige nå omkring dansk økonomi.
4: Det er jo rigtig godt. Det er positivt.
0: Ja, sådan siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år, end man havde gået og troet. Den såkaldte finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliard, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender da også, at der er nok at bruge pengene på. For eksempel styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
4: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
0: Fredag eftermiddag er en grå og våd en af slagsen. Det er nemlig mest skyet, og der er regn mange steder. De kan være kraftige med skybrud og torden. Mellem 17 og 22 grader.
5: Klassisk mix på B2.
6: Ja, klassisk mix, og her allerførst med en tandpine-fantasi.

Ja, en tandpine-fantasi, spillet her af Oscar Ekberg. Det er musik af den svenske komponist Adolf Frederik Lindblad. Han levede i 1800-tallet, og han har flere sjove titler på sine klaverstykker. På albummet her er der også et før og et nu. Der er et farvel, og der er et stykke til Malas stille hånd og milde anslag. Skal ikke spilles for hurtigt, står der så. Velkommen til Klassisk Mix. I dag med mig, Max Fage Petersen. Jeg har musik af Telemann til dig i denne time. Du får hele Telemanns overture i B-dur om 10-12 minutter. Sjov musik om forskellige nationer. Men først skal vi lige omkring den smukke ansats fra Shostakovichs klaverkoncert nummer 2. Ingen tandpine der, så vidt jeg lige kan fornemme.

Yuya Wang var solist her sammen med Boston-symfonikerne, Andris Nilssons dirigerede. Musik af Shostakovich, muligvis noget af det smukkeste, der nogensinde er skrevet. Kan man tage noderne til en strygekvartet og så spille dem i en blæserkvintet? Det skal nok lige arrangeres først på en eller anden måde, men det kan man jo også bare gøre. Orlando-kvintetten spiller her en sats fra Ravels strygekvartet i F-dur.

Anden sats var det fra Ravels strygekvartet i F-dur, spillet her af blæserkvintetten Orlando. Og så gælder det Telemanns overture om nationaliteterne. Det er en suite, hvor forskellige europæiske folkeslag bliver karakteriseret i musik. Efter en overture og en minuet går det løs med først tyrkerne, så schweizerne, og så moskovitterne. Derefter følger portugiserne, og så kommer de haltende og de løbende. Du får hele sættet her i en indspilling med Arte dei Suonatori.

0: Ja, løbende var de her, de typer, som blev beskrevet i musik. Telemann har lavet værket her, Les Nations, til underholdning ved hoffet og i de borgerlige salonger i Hamborg i 1700-tallet. Vi hørte tyrkeren, schweizeren, moskovitten, portugiseren og så de haltende, det var den der lidt sjove rytme, og så her til sidst de løbende. Arte dei Suonatori spillede under ledelse af Martin Gæster.
1: Klassisk mix på P2.
0: Ja, og lad os oven på den omgang høre lidt stille og rolig kormusik. Rilke-ensemblet giver os her en sats af Purcell.

Ja, her var vi i Italien i selskab med komponisten Hugo Wolf. Vi fik hans italienske serenade, spillet her af Saito Kinen Orkestret under ledelse af Saji Osawa. Og så til Danmarks Underholdningsorkester, der har gjort det til en specialitet at spille Haydn. I flere år har de haft en Haydn-festival i september måned. Her tager de den livlige første sats af Haydns symfoni nummer 85. Og det er Adam Fischer, der dirigerer.

0: Danmarks Underholdningsorkester og musik af Haydn fra deres Volume 5, der rummer Haydns sene symfonier. Tak for nu, siger jeg, Max Fage Petersen. Vi høres ved.
1: Blomsterhavet foran Kongeslottet i den norske hovedstad Oslo breder sig time for time. Tusindvis af nordmænd har dagen igennem været forbi slotspladsen for at mindes deres kong Harald, der døde i morges. Og også nordmænd i udlandet vil gerne være til stede for at tage afsked med deres konge. Blandt andre Rune Christoffersen, der er på besøg her i Danmark. Han vil hurtigst muligt tage hjem til Norge for at deltage i begivenhederne.
2: Det er lidt trist, at vi ikke er i Norge nu, som kongen er død. Kommer nok til at tage første fly hjem for at være med på sørgeceremonien.
1: Ja, en del af de her sørgeceremonier eller mindeceremonier, de finder sted i Domkirken i Oslo, hvor vi har dig lige nu, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Hvad sker der i Domkirken?
3: Jamen, Domkirken har valgt at holde åben i dag frem til klokken 20, så folk kan komme og mindes kongen og tænde lys og også skrive i kondolencebogen. Og jeg var derinde lige for kort tid siden, og der var der en lang slange af folk, som ventede på at skrive deres sidste hilsen. Og her ved frokosttid klokken 12, der ringede kirkeklokkerne her i en time, altså både her i Domkirken, men også i de andre kirker rundt om i Norge, fordi ja, kongen han var en troende mand, og han var også, og Domkirken betød rigtig meget for kongen. Det var blandt andet her, han blev gift med sin dronning Sonja.
1: Ja, kongen har også så betydet meget for nordmændene. Altså, hvad fortæller folk der om hans betydning?
3: Jamen, at han har været en samlende skikkelse for Norge, både i de gode tider, men også i de dårlige tider. Og nu er det ved at blive lidt af en kliché at sige det her, men han bliver altså stadig beskrevet som Norges bedstefar. Det var den dag en, der skrev i kondolencebogen derinde, der var derinde for lidt tid siden. Og jeg talte også tidligere på dagen med biskoppen her i Oslo, som jeg mindes ham som en sød og jovial og menneskelig en person, og en, som også kunne favne hele Norge.
1: Og der sker jo mange ting i dag, men hvad med resten af dagen?
3: Jamen altså klokken 18.30, så bliver kongens borger blevet båret ud fra hvad hedder det, kapellet ude på Rigshospitalet, hvor han stadigvæk ligger. Og der vil det meste af den kongelige familie så følge med, og borgen bliver så kørt efterfølgende ind til slottet her i Oslo.
1: Lød det fra vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, altså med fra Domkirken i Oslo. Lige nu der bliver der i Nuuk i Grønland fremlagt to ekspertundersøgelser om de tusindvis af grønlandske kvinder, som uden eller med meget lidt samtykke fik opsat en spiral i årene fra 1960 til 91. Rapporterne vil blandt andet konkludere, om der var tale om folkedrab. Og folkedrab i juridisk forstand omhandler ikke kun drab, men kan også for eksempel være et forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe mennesker. En af dem, der venter spændt på afgørelserne, det er grønlandske Inger Plateau, der blev steril i forbindelse med, at hun fik sat en spiral op.
4: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
1: Sagen er endt med to rapporter, fordi forskerne blev uenige undervejs. Og det kan altså godt svække konklusionerne, siger seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, Astrid Nonbo Andersen.
5: I og for sig er der jo ikke noget mærkeligt, at forskere kommer frem til forskellige konklusioner. Det er jo noget, vi gør hele tiden. Det er jo en løbende diskussion, og det er et ret svært spørgsmål, hvis det handler om folkedrab i forvejen. Men det er klart, at så står konklusionen jo mindre skarpt, når der er to, hvis de stikker i helt forskellige retninger.
1: Og rapportens konklusioner vil ikke alene blive læst med lup i Grønland og i Danmark, men også i USA, hvor præsident Donald Trump kan udnytte det i kampen om Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker hos DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
6: De er potentielt meget sprængfarlige, fordi vi ved, at USA ønsker at så splid mellem Danmark og Grønland, og der må man jo sige, at de her rapporter leverer ammunition til netop det.
1: Statsminister Mette Frederiksen undskyldte officielt for sagen sidste år, og i går der vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg på et svensk gymnasium i byen Fogelstad sidste fredag. Det skrev det svenske nyhedsbureau TT. Angrebet blev udført med svær, og en 18-årig mand blev anholdt på gerningsstedet for en uge siden. Ifølge det svenske politi så har den mistænkte 16-årige ingen tilknytning til selve gymnasiet, og han befandt sig ikke på stedet under selve angrebet. Efterforskningen er fortsat i fuld gang, og det svenske politi oplyser, at de i forløb har gennemført omkring 150 afhøringer. De to mistænkte har ifølge flere medier været i kontakt med hinanden på nettet, og politiet opfordrer alle forældre til at være opmærksomme på deres børns adfærd, på de sociale medier. Eftermiddagen fortsætter med mest skydevær og perioder med regn eller byer, der også godt kan blive kraftige og med torden. Men der kan også godt komme perioder med lidt sol, hist og pist. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind fra øst og sydøst.
7: Hej Mathias.
8: Hej Muff.
7: Mathias, hvornår starter aften for dig? Hvornår er det aften? Hvornår siger man god aften?
8: Hvornår siger man god aften? Hvis du ringer.
7: Hvis man ringer, ja. Du er jo en god eftermiddag.
8: Ja, ja, præcis.
7: Kind of guy.
8: Ja. Så starter
7: god formiddag.
8: Aftenen med middagen klokken 18.
7: Ja.
8: Nej. Jeg tror, svaret er, når du nu spørger på den måde, så starter aftenen, når der er ro i lejren, og de små sover. Min lille datter putter jeg, når jeg er hjemme, så hun sover klokken 8:30. Og så er de større, de sover lidt senere. Men så er der ro på. Altså, når der ikke er børnepasning mere, og når mørket har sænket sig.
7: Jeg tror, at min aften, den starter på papiret klokken 8. Jeg kan mærke, at det er sådan der. Det er så er det aften.
8: Klokken 8?
7: Ja.
8: Hvorfor?
7: På grund af 20:00. På grund af tallet.
8: Så kommer der noget i fjernsynet.
7: Højst sandsynligt, ja. Så er jeg jo en DR's søndagsserie pige. Altså, så sad man der, og så forbrydelsen klokken 8.
8: Ja, præcis.
7: Ikke? Så jeg tror, jeg tror, det er der, den starter for mig. Men det gør den jo sjældent i praksis, fordi mine børn, de er simpelthen så dårlige til at falde i søvn om aftenen.
8: Ej.
7: De ligger nogle gange altså ind i aftes, Mathias.
8: Ja.
7: Jeg kom hjem.
8: Ligger
7: fra
8: de snakker
7: et så? Arrangement. Nej. De ligger bare og kigger op i luftet.
8: Oh.
7: Og så troede jeg, at nu skulle mig og Anders de snakke lidt sammen, og så lige pludselig så hørte jeg inden fra børneværelset: "Luk døren." Og der var klokken 10:45, Mathias, og jeg var ved at blive helt desperat.
8: Ja, ja, det er træls.
7: Hun havde det også lidt stramt i morges, da hun skulle op.
8: Ja, det er jo det.
7: Men nu skal det ikke. Det skal ikke handle om børns sovetider, men det skal handle om aften i aften i formiddag.
8: Ja, præcis. Ja, vi sidder jo her i en formiddag og optager, men altså det gør vi jo altid, når vi optager Muff, og derfor er vi lidt er det gået op for os bagude på aftenrepertoiret.
7: Ja.
8: Vi har simpelthen haft for få aftensange de forgangne 3,5 år i sangbogen med Muff og Hammer, så nu tager vi revanche.
7: Ja. Ja.
8: Undskyld.
7: Det er fordi vi er for trætte, når vi møder på arbejde, så tænker vi.
8: Fordi vores børn ikke sover.
7: Ja.
8: Men der er så mange dejlige aftensange. Altså hvis der er noget, vi kan lide at synge om, så er det jo morgen og aften. Og morgensange, dem har vi haft masser af. Nu gælder det aftensangene. Og vi har haft nogle af dem, men der er mange, vi ikke har været omkring. Også nogle af de sådan helt store, kendte, alment sungende fællessange. Som for eksempel Adam Oehlenschlägers store hjemlandshyldest, da han sidder nede i Tyskland og længes hjem til sit fædreland og mærker de underlige aftenlufte.

0: underlige aftenlufte. Ars Nova blev dirigeret af Bo Holten. Det er Adam Oehlenschläger, der i den grad skyder gang i nationalromantikken i 1805 med det her digt om, hvor dejligt der er hjemme i Danmark, og hvor meget man længes hjem, når man er ude i den store verden. I 1915 satte Carl Nielsen melodi til fra den der samling af sange, han lavede sammen med Thomas Laub, En snes danske viser. Og altså, kickstarter jo virkelig sin fælles sangskrivningskarriere med det hæfte, og i høj grad med den her sang. Den er så smuk, så smuk.
1: Jeg synes, det er... jeg elsker, når jeg finder sådan små steder, hvor jeg synes, at humoren findes i sådan noget gammelt noget.
0: Ja.
1: Altså, sådan en sætning som... hjemme var der intet fjeld. Ak, så er jeg ude vel. Yeah. Altså, at han kigger op på bjergene og konstaterer, ah, damn it, jeg er i Tyskland. Det synes jeg bare er virkelig sjovt.
0: Ja, det er det også. Jeg ved ikke sikker på, at det er ment som sjov. Altså, det synes jeg jo, at nogle gange er, når man beskæftiger sig med romantikken og med nationalromantikken, der er jo en selvhøjtidlighed i en romantikers væren, som er lidt umoderne. Altså i det hele taget humor, sådan inde i sådan den finere kultur. Det er jo en lidt nyere ting, har jeg
1: tror. Det er en nyere ting. Men altså, jeg putter den bare... jeg giver gladeligt Oehlenschläger lidt selvironi, hvis han mangler noget. Jeg har masser.
0: Åh, det er skønt. Muff, nu skal du høre en sang, jeg ikke ved, om du kender. Men det, egentlig var det også en af årsagerne til, at vi skulle have et aftensangstema i dag. Vi skal nemlig høre en sang af Sebastian, der hedder I Aften. For et par måneder siden, der udkom Sebastian med sit nye album. Sebastian er altså ved at være en ældre herre, men han bliver ved med at lave nye albums. Det er som om, han er kommet ind sådan i en form for kunstnerisk Indian Summer. Han udgiver plader hele tiden lige for tiden. Og i forsommeren, der udgav han et album, der hedder Den Omvendte Verden. Og på det album er der en sang, der hedder I Aften. Og jeg er faldet ret pladask for den. I det hele taget er jeg faldet ret pladask for det her album. Jeg synes, det er virkelig gode sange, og jeg synes, det er virkelig dejligt at opleve, at Sebastian her i en fremskreden alder stadig er så sangskrivningsmæssigt, altså både musikalsk og poetisk, opfindsom og legesyg. Der er meget på det her album, der er meget sådan gakkelak og lidt plat og sådan lidt sjove ordrim, som sådan, giver det der egentlig mening? Det ved jeg ikke, men det lyder meget sjovt. Altså det bliver næsten sådan halvstand ABC en gang imellem.
1: Ja.
0: Men der er altså et eller andet måde i den måde, Sebastian sætter harmonier og melodik sammen, som bare er eviggyldigt ret sublimt, synes jeg. Han er virkelig en god sangskriver. Og når han sidder der alene med sin guitar og synger med sin stemme, som er noget sprukken jo, altså den har været meget gennem, og den lyder jo slidt, kan man godt sige, men den har virkelig også meget sjæl og meget personlighed. Altså, ja, altså det gjorde Paul Dissing jo også, eller sådan. Der er et eller andet meget fint ved det. Så kan jeg ikke helt stå for det. Jeg synes virkelig, der er et levet liv i de her sange og i den her stemme og den måde at lave musik på. Og den her sang, der hedder I Aften, er bare sådan en meget, meget fin beskrivelse af... den begynder, den første linje lyder sådan her: I aften vil jeg lede efter sange. Er det ikke en flot tekst? Eller en flot linje?
1: Jo.
0: Han sidder og leder efter sange, alt imens man ligesom har sådan en fornemmelse af, at Titanic sejler mod et isbjerg, og at kærligheden er udfordret, og at isbjørnene kan ikke... Det er både en klimasang og en ængstelig sang, og en sang om, at det er ved at være aften, at livet er ved at være gået, og vi skal længes efter de kys, der er tilbage. Jeg tror, det er det, den handler om, og jeg synes bare, den er ret fin.
2: I aften vil jeg lede efter sang, og jeg vil finde tonerne der til. I aften vil jeg tænde dig en stjerne og drømme alle drømmene, der vil. I aften vil jeg tro, i morgen kommer, og natten giver os nok en chance til, og griber dagen, før den forekommer, med tusind kys, så mange skatter til. Vi ved godt, at verden er lav, ligner lidt den samme som i går. Hver dag er en ganske særlig gave, og vi vil aldrig vide, hvad vi får. I aften vil vi høre bjerget kælve, og verdens ende nås på ingen tid. Og over alle drømme himlen vælver,

danse glædens vilde sammenspil. I aften vil jeg gribe dig i tanken med tusind kys, så mange skal der til.

0: en kys af mig skal der til.
1: I aften med og af Sebastian fra albumet Den Omvendte Verden fra 2026. Om at lede efter sange og om Titanic, der er ved at skælve, og skæbne symfonier vil springe ud, eller meget det nu er. Og så til allersidst, så kommer der nærmere Gud til dig. Jeg synes, det er så godt.
2: Ja.
1: Fordi det er den salme eller sang, de stod der bandet eller orkestret og spillede, da Titanic gik ned.
2: Det er også en sang, som jo har en anderledes opbygning på den måde, at det er vers og et omkvæd, vers, et nyt omkvæd, vers, et næsten nyt omkvæd, vers. Så det bliver sådan mere en vise end en popsang.
1: Ja.
2: Og det er også bare virkelig rart, når man har noget med aften at gøre, at det bare sådan er så enkelt som overhovedet muligt, ikke?
1: Jo, jeg synes, det er helt rigtigt, og det kendetegner virkelig Sebastian. Altså, han er jo vise sangskriver på mange måder, ikke? Og det er jo, vi har talt om det før, hvorfor er Sebastian ikke hyppigere repræsenteret i vores fællessangskat, når han er så god en sangskriver? Det er fordi, det faktisk er lidt svært som fællessang nogle gange, fordi opbygningen er lidt uforudsigelig, og fordi der sker rigtig mange ting, som er rigtig lækre at lytte til og synge med, når han står i front, men som er lidt sværere at realisere en sang på.
2: Men så kan vi jo heldigvis bruge den til at lytte til og lære selv, og du sad der også og sang med, imens vi hørte den. Og der er, altså, jeg synes, at der er noget, der går op for mig lige i dette øjeblik. Det er, at Sebastian, han på en måde er ham, der sætter ord på fantasien.
1: Ja.
2: Og vi har sådan brug for hele tiden at prøve at hive ham ned, og hvem handler det om, og lad os prøve at forstå det og sådan noget. Men i stedet for at lad os prøve at forstå det, så lad os prøve at forestille os det.
1: Ja, præcis. Det er meget klogt sagt, og det er virkelig Sebastians å, det er hans velsignelse og forbandelse, at hans sprog er så malende og så fortællende, så man forstår godt, hvad det er, der står, men så forstår man alligevel ikke helt, hvad det handler om. Men eftersom man forstår det, så vil man så gerne forstå, hvad det handler om.
2: Ja.
1: Og en gang imellem, det tror jeg ikke, man skal.
2: Men nu skal vi ind på på en natklub, Mathias, fordi det er der jo også nogen, der gør, når det er aften.
1: Ja.
2: Og vi skal høre en sang, som er blevet til vores sommer. Vi har altid en sommersang hjemme hos os. Så siger vi, skal vi høre sommersangen? Og det er som regel, når vi sidder i bilen.
1: Mm.
2: Børnene får vores telefoner, eller en telefon, så de kan være DJ's, og så styrer de musikken om på bagsædet. Det er ligesom sådan, det er, hver gang vi kører, om det er i 5 minutter eller i 1½ time.
1: Hyggeligt.
2: Og hver gang vi er ude at køre i denne sommer, så er det første nummer, der bliver sat på, det er Pissoir med Søn. Og den her sang er vi både børn og voksne blevet ret begejstret for af flere årsager. Det er en sang, der handler om at lede efter nogen inde på et dansegulv. Altså inde på en klub. Og man mærker tydeligt den her klubstemning, man hører. Det er 2 sekunder i Medina-klaven. Altså den der bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap. Men så alligevel ikke. Og så er det Christoffer, som er forsanger i Søn, hans vokal er noget af det mest spændende overhovedet lige nu. De har lavet en single sammen med Rasmus Seebach. Hver gang han synger oven i nogle andre, så tilføjer det sådan decideret magi. Men han har bare sådan en super duper hurtig vibrato på sin stemme. Sådan meget lys og sådan enormt præcis i sin diktion.
1: Aha.
2: Og det har man brug for, når man hører den her sang. Jeg vil lige hurtigt læse noget op, fordi det kan være, at i vers 2, at man bliver sådan lidt, hvad er det, han siger?
1: Ja.
2: Theis er på keta, og Sofia, hun vil slås. Keta, det er ketamin, går jeg ud fra. Mm. Eller en opioid-agtig form for stof. Jeg prøver på at finde dig, men det går ikke særlig godt. Jeg roamer mellem mennesker for at opstøve din lokation. Jeg ser dig i fremmede ansigter, hver gang jeg ser på nogen, og finder mig selv på et pissoir, hviler panden mod de krakelerede klinker, ser på mig selv i det lille spejl, siger nogle ting, jeg ikke selv forstår.

0: Er det ikke bare verdens mest spændende stemme? Jeg synes, han synger så fedt.
1: Og hvad hedder han? Christoffer Jessen hedder
0: han? Han hedder Christoffer Jessen, ja. Det er bandets søn. Og den er jo normalt i en popsang, ikke? Så gemmer man, og det tror jeg faktisk engang, jeg har hørt Andreas Oddbjerg sige, at man skal gemme den lyse tone, eller man skal ligesom sådan op, når det er omkvædet, ikke? Og det gør de jo ikke her.
1: Nej.
0: Der er den lyseste tone, det der, hvor det bliver, jeg roamer mellem mennesker for at opstøve din lokation. Men så går vi ned tonalt i omkvædet, og det føles stadigvæk lige effektfuldt. Og det tror jeg, altså, finder mig selv på et pissoir, og den se, altså, jeg kan huske din læber, ja, din lys, næsten blot, foregår i samme område tonalt, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og grunden til, at det her omkvæd, det piker, det er dels på grund af akkorderne nedenunder, og så er det bare på grund af ordet pissoir,
1: ja, det er
0: som er så vildt et ord.
1: Ja, ja.
0: Så når det ligesom kommer ind, så er det hook nok, fordi man får sådan altså nærmest en ordknytnæve i ansigtet,
1: ja, ja.
0: Hvor man sådan, hvad sker der? Pissoir, det er verdens grimmeste, men samtidig også sådan lidt...
1: Også lidt fransk og fint.
0: Også lidt fransk og fint, men også lidt ulækkert.
1: Ja.
0: Altså, det på en måde indkapsler det hele oplevelsen af at gå i byen. Det kan være fransk og fint, det er også lidt ulækkert, og så er det samtidig også sådan lidt... Ja.
1: Super sjovt. Det har du helt ret i. Det er rigtigt nok. Pessoir, det er... Det er godt, det er der, men det er godt nok en ubehagelig oplevelse at være der.
0: Ja.
1: Ja. Og så er der jo en anden lille sjov... Tænk, fordi nu skal vi høre Anne-Dorthe Michelsens søn.
0: Ja, og lige før, der hørte vi Anne-Dorthe Michelsens søn.
1: I søn. Anne-Dorthe Michelsens søn er simpelthen en del af søn.
0: Ja, eller jeg er faktisk lidt i tvivl om, at han stadigvæk er det, men han har været med til at skrive den her sang.
1: Ja.
0: Nu er det som om, at de kun er fire på pressebilledet, og jeg har ikke lige sat spørgsmålstegn ved det endnu.
1: Nå, nej, okay. Men i 2001, der udgav Anne-Dorthe Michelsen et album, som vi har spillet meget fra, i det her program, der hedder Fred hviler over land og by, hvor hun synger danske sange, altså salmer primært, af de store, af de gode. Og en af dem, det er en aftensalme af de aller smukkeste, som hedder Bliv hos os, når dagen hælder, som stammer fra Weisses og Ingemanns samling af 7 aftensange. Altså, vi kender alle sammen deres 7 morgensange med I østen stiger solen op og nu titte til hinanden og lysets engel og alt det der. Men der følger også 7 aftensange, som er ikke helt så berømte, men dog. Altså det er, der står et slot i Vesterled, berømt sang. Dagen går med raske fjede, lidt berømt sang. Til vor lille gerning ud. I fjerne kirketårne, den skønne jordens sol gik ned, den store stille nat går frem. Lidt mindre kendte sange, og så altså den her fuldstændig magiske bøn til Gud om at være hos os selv, når det er mørkt, og vi er alene, og det er utrygt. Bliv hos os, når dagen hælder.

0: Forbi hos os, når dagen hælder. B.S. Ingemann og C.I.F. Weisse. Anne Dorte Michelsen sang her med dejlige stryger og klaver.
1: Altså det, der er virkelig ekstra godt ved den her plade, som ud over hendes rene stemme og hendes måde at synge de her sange på, så man mærker dem ind i nutiden, så er det altså også bare nogle virkelig, virkelig smukke arrangementer.
0: Ja.
1: Jeg er meget begejstret for det. Så hver gang vi har en sang med eller en salme med fra den der plade, så ved man bare, okay, så er den ligesom den skal være.
0: Ja, præcis, præcis.
1: Og det er meget godt, vi har fået smurt ørerne med vellyd på inde i mørket og alt det, som man kan være bange for i mørket. Fordi nu skal vi ind i skoven, har jeg lyst til at sige. Altså med alle de mærkelige lyde, og hvor man er desorienteret, og hvor man måske faktisk også bliver en lille smule bange. Det er en sang, der hedder Dark, og det er en komponist og sanger og multiinstrumentalist, der hedder Maddie Ashman. Hun er en ung kvinde i starten af sådan noget, start midt 20'erne, tror jeg, hun er. Hun er ikke særlig gammel. Hun har absolut gehør, og så har hun en interesse for mikrotonalitet.
0: Mm-hmm.
1: Særligt noget, der hedder just intonation, som er ren intonation. Og hun vil gerne have, at de her oversete tonesystemer, de ligesom kommer ind i popmusikken og i populærkulturen generelt.
0: Ja, held og lykke med
1: fordi
0: det.
1: Fordi hun synes, at vi er blevet begrænset af, jamen, der er jo så meget mere musik at hente inde i mellemrummene. Og vi skal altså høre den her sang, hvor jeg har lyst til at sige, at slå nysgerrigheden til og være open-minded, for det her, det er absurd. Jeg vil faktisk næsten våge at påstå, at det er det mest mærkelige stykke musik,
0: nej,
1: vi nogensinde har haft med i sangbogen med Muff og Hammer. Og det er også en lille bitte smule uhyggeligt, men prøv at se, om I kan finde nogle forskellige steder, hvor I ligesom kan holde fast og sige, her er der et anker, her er der noget, der er genkendeligt, og så slip fantasien løs i alt det, hvor I ikke kan holde fast.
2: Hide, hide. We were always hiding from her. Right, right, till my mama goes. Chow, chow.

0: I'm scared. Mama, what if they run it? What if they don't?
1: Hold da op, mand. Wow.
2: Maddie Ashman, Dark.
1: Ej, det er virkelig fængslende og fremmedartet og virtuost og rigtig spændende at høre, synes jeg.
2: Ja.
1: Altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at jeg har hørt masser af sådan noget musik her. Det har den gængse P2-lytter sikkert også, men jo ikke med den der sådan i ørefaldende popmusikalske kvalitet. Det lyder jo af moderne kompositionsmusik, det her. Ja. Vi har jo hørt, du kan tro, jeg har været til mange ny musikfestivaler, hvor jeg har hørt den der mikrotonalitet og uforudsigelige rytmik og stemmeeffektbrug. Men der er bare det der særlige ved det her, at man godt mærker, at hun kommer ikke så meget fra den klassiske verden, men kommer fra en populærkulturel verden, hvor det også skal være i ørefaldene på en anden måde. Det er meget charmerende.
2: Og jeg bliver fanget af sådan noget her, når jeg kan se eller høre, hvor vanvittigt svært det er at gøre. Ikke? Ja. Og hun har en Instagram-profil, hvor hun sidder og spiller de her sange live. Altså, og spiller alt det der på gitaren, samtidig med, at hun synger lige ved siden af. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, at det overhovedet kan lade sig gøre. Ja. Og på en måde, så kan jeg også nogle gange føle, at jeg har brug for, at min hjerne bliver trukket lidt i, som sådan en, altså fordi den godt nogle gange kan blive en lille smule doven af alt det popmusik, og alt det nemme, bløde, blide, rare fløde, jeg hælder ind i øregang ved tid og utid. Og så, når jeg bliver ramt af noget, hvor jeg tænker, ah, det her, det bliver faktisk sådan en lille bitte smule provokeret af, fordi jeg synes, det er irriterende, så tvinger jeg mig selv nu til at dykke lidt mere ned i det, fordi at jeg tror, det er gymnastik for min hjerne.
1: Ja, det tror
2: og
1: jeg.
2: Og nu er det tredje gang, jeg hører den her sang, og den bliver mere og mere genkendelig for mig.
1: Det ender lige så langsomt med, at du kan synge med på den. Og når vi ses om 2 måneder, så kan du det.
2: Ja, men ved du hvad, Mathias, nu har vi brug for noget fløde, og vi har faktisk også brug for at blive trøstet en lille smule.
1: Ja, vi har.
2: Det der mørke, som man var helt utrolig bange for i den her sang, det skal vi glemme lidt nu. Og nu skal vi høre Søren Kragh Jacobsen synge os til ro med Sov min månestråle fra Omsen og Momsen, som han jo har genindspillet med sin egen stemme på den plade, der hedder
1: Godnat og Goddag,
2: ja. som han har lavet i samarbejde med Gustav Ljunggren. Og et lille fun fact er, at Gustav og jeg, vi er rigtig gode venner, og da Gustav han fortalte mig, at han skulle lave den her plade, så sagde han, er der nogen særlige sange, I godt kunne tænke jer, han genindspillede? Og så kom vi bare med listen, og alle mine favoritter er kommet med.
1: Ah, det er godt, Mo. Så du har en lille aktie.
2: Og det er også bare rigtig rart, fordi så kan vi indspille, eller så kan vi synge dem igen, eller lytte til dem igen i det her program, fordi vi har jo en regel. Indtil vi ikke har den mere.
1: Ja.
2: Men her kommer altså Sov min månestråle med Søren Kragh Jacobsen.
3: Sov min månestråle, vis nu i din seng. Nu er natten hejst sit flag for pige og for dreng.

Nej, for først så skal din far jo lige ud og hente et glas lunken mælk til dig. Sov min lille pjuske, stjernerne er tændt, vinden puster stille i sit lille instrument.

Lukkerne et knus. Sov så lille nisse, nu skal vi have fri.

0: Søren Kragh Jacobsen er jo et geni ud i at skrive sange, hvor man både føler sig spejlet som voksen og som barn. Det her, det er jo en fantastisk dejlig børnesang i sig selv. Altså det her med drøm om sand og sukkermad og drøm om spand og vand og plader.
1: Ja.
0: Altså det er, der er så meget sådan musik i de der ord og lyde, og melodien er rolig og beroligende. Og så kommer slutningen, ikke? Put nu ned i bløde dyner og smut ud på drømmens landevej. Nej, for først så skal din far jo lige hente glas lunkenvæl til dig, og så skal du ud og kigge, om fisken har fået mad, og så skal du, altså sådan, du ved, det synes jeg bare er så dejligt, fordi det er det, en putteseance tit er for de voksne.
1: Ja, det har du allerede fortalt, det er for dig i hvert fald.
0: Ja, det er det så meget. Ej, mine børn putter jo lidt sig selv, men de er bare meget længe om det. Men hvor kan jeg bare huske den følelse? Altså, næ, for først så skal du lige ud og give din hund og kat og dukkerne et knus. Og man kan jo ikke sige nej til det, fordi det er jo en del af det at gå til ro. Mm. Det er jo en del af det at skulle puttes, at man lige får det hele med på en eller anden måde. Ikke? Og den slutter jo også med, næ, nu skal du ej. Nu skal du sove. Det er lige, hvad du skal.
1: Ja, præcis. Nå, den er fin. Han er skøn, er han. Muff, nu skal vi godt tilbage i tiden. Jeg indledte programmet med at spille en lille stump af en melodi, som J.A.P. Schultz har skrevet. Vi skal høre sig månen langsomt hæver. Det er i udgangspunktet en tysk sang eller en tysk salme, som Matthias Claudius har skrevet tekst til. Altså helt tilbage i oplysningstiden i 1770'erne. Og den er så blevet oversat til dansk og hedder nu Sig månen langsomt hæver, og det er jo en vældig smuk aftensalme, kan man sige. Men det interessante her er, at det er komponisten J.A.P. Schultz, Johann Abraham Peter Schultz, som var tysker, der har skrevet melodien dertil. Men han skrev den i 1790, mens han boede i Danmark. Han kom til København i Det Kongelige Teaters ganske unge år i slutningen af 1780'erne, var han 5-8 år eller sådan noget, hvor han var han var musikchef på Det Kongelige Teater. Og vi er så langt tilbage i tiden, ikke? Det er Mozarts tid, det her, og Det Kongelige Teater i København var virkelig kongens lyst.
0: Altså, det må være så vildt, ikke? Det der med det nyåbnede Kongelige Teater.
1: Ja, fuldstændig, ikke? Fuldstændig, okay. Ja. Og det var virkelig kongeligt, og der har været nogle fjollede lystspil og lidt vortviller og sådan, altså syngespil og den slags, der går tid endnu, inden Mozarts opera kommer til. Men han får ansvaret for Det Kongelige Teater og skriver også noget, og noget af det hører vi en lille smule nu, men ikke ret meget. Det interessante ved J.A.P. Schultz her i Den Gryende Romantik, det er, at han kommer til Danmark og har hjemme fra Tyskland en meget klar idé om, hvordan en ny tids musik skal være. Og nu begyndte vi med Øenslæger, den her nationalromantik, der venter lige rundt om hjørnet. Det er fra 1805, Øenslæger skriver, underlig aftenlufte. Og det her, det er altså fra 1790, 15 år tidligere. Så vi er lige ved at være inde i den der æra, hvor verden ændrer sig i forhold til sådan æstetik og kunstopfattelse. Og J.A.P. Schultz, han er den mand, der enhændigt, har jeg lyst til at sige, kommer til Danmark og kickstarter den musikalske romantik. Og det gør han med en sætning, han har med hjemme fra Tyskland, som vi har været omkring rigtig, rigtig mange gange, nemlig at musik skal være baseret på det, vi kalder for Schein des Bekannten.
0: Ah, men det er jo for vildt. Det er jo for vildt, at han er the founding father of that udtryk.
1: Det er nemlig the founding father.
0: Som vi har brugt i mange afsnit.
1: Lige præcis. Nu lærer vi ham at kende her. Det er J.A.P. Schultz, der insisterer på, at en ny tids musik skal have et skær af noget tilsyneladende velkendt. Og derigennem får vi den danske tone, sådan forestilling om det nordiske, og the rest is history.
0: Og klip til mig, må jeg lige ved at sige. Men altså, det er jo det, der er essensen af, når jeg skriver og tænker, det der, kan vide, om der er nogen, der har skrevet det før, så putter jeg det bare ind under den paraply, og så pakker jeg det væk og tænker, det behøver jeg ikke. Nej. Jeg behøver ikke at forholde mig til, hvor det kommer fra. Det er bare et genskin.
1: Det er nemlig det. Og det er altså J.A.P. Schultz, der argumenterer for det. Og han har så skrevet den her meget, meget fine melodi til Simonen langsomt hæver, som jo ikke har et nordisk skind på den måde, på trods af, at han skrev den i Danmark. Men det er jo også en tysk tekst, han skrev den til, og så blev den så oversat senere. Men smuk og stemningsfuld og sådan gryende romantisk, det synes jeg, den er.

0: Lille Muko hedder koret her, dirigeret af Jesper Grove Jørgensen, i Johan Abraham Peter Schultz' melodi til Matthias Claudius' tyske tekst, oversat af Carsten Hauk i 1838, Sig månen langsomt hæver.
1: Den er jo simpelthen så fed i teksten, ikke? Mm. Sådan er mange sager, altså, og vi, fordi vi kun halvt dem skuer kun, eller sådan det der med, at vi forstår ikke, at månen er helt, fordi vi kun ser halvdelen af den, og sådan er det, som nu, hvor hjerte vrager, fordi vi halvt dem skuer kun. Altså, det, jeg synes bare, det er så fedt, det der, så er vel flere sager. Nå, men Mathias, vi skal nå en til, og vi skal nu høre noget, som er mere sådan aftenstemning-agtigt.
0: Ja.
1: Og det er den, fordi at jeg kan godt lide at have det sådan lidt, jeg kalder det lakrimøst. Ja. Det kommer af lacrimosa. Min veninde Line og jeg, vi har talt om, sådan, at vi elsker det her med at have det lidt lakrimøst af hyggesørge.
0: Ja.
1: Og det kan man rigtig godt gøre til den næste sang.
0: Med vilje melankoli.
1: Ja, med vilje melankoli.

0: Ja, det er.
1: Det er sådan nogle flotte akkorder, og man kan sikkert forestille sig, at det her, det er guf for kor, og det er også blevet guffet rigtig mange kor. Så gå ind og find den i korudgaverne, and so it goes. Gør jeg selv den tjeneste og have det ekstra lakrimøst.
0: Billigt jo, lakrimøs afslutning. Vi kan lige nå en sang mere, tror jeg, Muff, men skal vi ikke lige skynde os at sige tak til Tina Rømer, der sidder derude af vores dejlige producer, og Steffen Klint, der har siddet ved teknikknapperne i dag. Tak for det, Steffen.
1: Og det er aftentiden er jo ikke, det er jo, der er jo nogen, der har det ligesom dig, Mathias, som kan have utrolig svært ved at falde i søvn, særligt når det ikke er sådan ægte mørkt. Mm. Og det har Åland også haft en gang, fordi hun har skrevet den her White Nights, som bare handler om, at nætterne er der, hvor alting er muligt, både i drømmene, men også i virkeligheden.
0: Tak for det.

0: Hele dagen er nordmænd strømmet til Kongeslottet i Oslo for at lægge blomster og sige farvel til kong Harald. Og selvom det nu er over 10 timer siden, at den 89-årige konge gik bort, ja, så bliver folk i alle aldre ved med at strømme til Slotspladsen. Og Helle Smidstrup, der er du. Hvordan kan det egentlig være, at der bliver ved med at komme så mange?
1: Ja, og det er næsten endnu vildere, end det har været dagen igennem lige nu. Og lige nu skyldes det primært, at klokken 6:30 i aften, der bliver kong Haralds borger fragtet fra Rigshospitalet og her ind til slottet. Og det er jo naturligvis noget, som mange af de her mennesker, der er her nu, gerne vil overvære. Kong Haralds sidste færd, han skal ud på her om ikke særlig lang tid. Masser af mennesker er der herinde. Og jeg har lige fået lov til at forstyrre dig her, der Bonnevie. Du er jo bare 17 år. Og har lige lagt en hvid rose til kong Harald. Hvad betød han for dig?
2: Han har været en veldig stor rolle, ikke bare for mig, fordi han har liksom været en sådan på en måde en bedstefarfigur, kanskje, for alle os unge, som er i den yngre generationen. Men han har stået veldig støtt i det, når det har været veldig mye konflikt rundt om i verden, og har været liksom en, vi altid kan se bort til, da, og som liksom er fælles for alle i landet, da.
1: Mange tak skal du have.
0: Ja, så vidt altså en melding fra Slotspladsen i Oslo. Og nu hedder kongen af Norge altså Håkon den 8. Og Haralds søn er velforberedt til at tage over, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
3: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne. Så han er usædvanligt godt forberedt.
0: Det står stadig hen i det uvisse, om der var tale om folkedrab, da tusindvis af grønlandske kvinder uden, eller med meget lidt samtykke, fik opsat en spiral i årene fra 1960 til 90. Sådan lyder det fra Grønlands regering på baggrund af to rapporter om spiralsagen, som er blevet fremlagt i Nuuk i Grønland for en time siden. Rapporterne skulle blandt andet undersøge, om der var tale om folkedrab. Og folkedrab i juridisk forstand omhandler ikke kun drab, men kan også for eksempel være et forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe mennesker. Og nu er vi dig med, Cecilie Kallestrup, vores udsendte reporter i Grønland, og rapporterne er jo end ikke blevet offentliggjort. Hvad ved vi om konklusionerne?
4: Ja, og nu er vi lige kommet ud af det her pressemøde, hvor både justitsministeren og regeringsleder Jens Frederik Nielsen, de var trukket i sort tøj, men hvor der trods alt var en eller anden form for konstruktiv tone. Og der snakker de om de her to rapporter. Den ene siger, at der kan være tale om folkedrab. Den anden siger, at det kan der ikke. Men den rapport mener regeringen simpelthen ikke lever op til det kommissorium, som regeringen selv har stillet. Så det er den første, de tager stilling til.
0: Ja, det lyder ikke måske ligefrem, som om der bliver sat et punktum i sagen med det her. Altså, hvad kommer der til at ske nu?
4: Først og fremmest så skal der nu dannes det, som de kalder en forsoningskommission, hvor Danmark og Grønland så i samarbejde skal prøve at kigge på noget af det, man måske godt kan kalde de mere mørke kapitler af Grønlands og Danmarks forhold og historie. Og der skal vi ikke kun kigge på spiralsagen, der kræver de altså også, at Danmark kigger på det, de kalder juridisk faderløse og på bortadoptioner.
0: Lød det fra vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Så kan jeg tilføje, at statsminister Mette Frederiksen sidste år undskyldte officielt for den her sag. Og i går, ja, der vedtog Folketinget så, at de her mange kvinder hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Og så kan vi lige nå omkring dansk økonomi.
5: Det er jo rigtig godt. Det er positivt.
0: Ja, sådan siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år, end man egentlig gik og troede. Det såkaldte finanspolitiske råderum er nemlig blevet opjusteret med yderligere 8,5 milliarder, så det nu lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender også, at der er nok at bruge pengene på, for eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
5: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
0: Og resten af dagen mest skydevejr, perioder med regn eller byer, der kan blive kraftige og være med torden. Men der kan der også godt komme perioder med lidt sol, hist og pist. Temperatur mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind fra øst og sydøst. Frederik Sundby sammensætter eftermiddagens radioviser.
6: Værket på B2. med Helle Christensen.
7: En poetisk symfoni af en dansk komponist, der udfoldede størstedelen af sin karriere i USA i årtierne op til år 1900, er det, du kan høre om lidt med symfoniorkestret fra Helsingborg og dirigenten Thomas Dausgaard. En komponist, der i sin egen tid var en af de mest berømte danske komponister ude i den store verden, men i dag stort set er glemt. Vi skal have fat i Asger Hamerik, født i København i 1843. Han studerede både hjemme i København, i Berlin, i Italien og i Paris, hvor han både var elev af og blev ven med den berømte Hector Berlioz. Men ligesom tjekkiske Dvorak blev Hamerik fristet af den nye verden og et job som direktør for et amerikansk konservatorium, hvor han endte med at være i næsten 30 år og få stor succes som komponist. Asger Hameriks første officielle symfoni blev netop skrevet i USA, hvor den også blev opført første gang med stor succes i 1881. Af Hameriks skitser til symfonien fremgår det, at han nok i virkeligheden havde planer om at skrive endnu en nordisk suite, der i så fald ville have været hans sjette af slagsen, men der endte altså med at stå symfoni nummer 1 på partituret. Alle Hameriks symfonier har fine franske titler, Symphonie, efterfulgt af et tillægsord. Han skrev både en tragisk, en lyrisk, en majestætisk symfoni osv., men den første, som du kan høre nu, fik altså titlen Poetik. Poetisk symfoni. Symfonien har fire satser. Det er lys og ja, meget nordisk klingende musik, når man nu har den nordiske suite idé i tankerne. Anden satsen er nærmest helt grisk i det, mens tredje satsen næsten har noget svensk skærgårdsstemning over sig. Og forsigtigt poetisk begynder det hele også.

Helsingborgs Symfoniorkester blev dirigeret af Thomas Dausgaard i Symphonie Poétique af Asger Hammerich. Den første af hans i alt 7 symfonier, da alle findes indspillet heldigvis. Mere musik af Asger Hammerich. Og fra en symfoni af den veletablerede USA-baserede komponist springer vi nu til et ungdomsværk. For Hammerich var bare 18-19 år gammel, da han skrev en klavierkvintet, hans opus 6. Den har 4 satser, og de bliver her spillet af et ensemble, der kalder sig den dansk-tyske klavierkvintet.

Asger Hameriks klaverkvintet, hans opus 6, spillet af den dansk-tyske klaverkvintet, der består af violinisterne Georg Døring og Sivana Milosavljevic, bassisten Burkhard Schmilgun, cellisten Michael Korsen og pianisten Martin Hansen. Du har lyttet til en udsendelse i serien Værket. Den slags kan du finde mange flere af, hvis du søger på titlen Værket i DR Lyd.

0: Om en halv time bliver norske kong Haralds borger kørt fra Rigshospitalet i Oslo til det kongelige slot i hovedstaden. Hans søn, den nyudnævnte kong Håkon den 8. og flere medlemmer af kongefamilien vil følge borgeren gennem Oslos gader. Og det har fået endnu flere nordmænd til at dukke op foran slottet, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
1: Det er jo naturligvis noget, som mange af de her mennesker, der er her nu, gerne vil overvære kong Haralds sidste færd, han skal ud på her om ikke særlig lang tid. Masser af mennesker er der herinde.
0: Ja, hele dagen der har nordmændene mindet deres afdøde konge. Og ord, der går igen, det er hans humor og hans varme og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde statsminister Jonas Gahr Støre i en tale tidligere i dag.
2: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
0: Og kong Harald betyder også meget for dansk-norske Jannik Fjeldtved, der er homoseksuel.
3: Jeg er gift med en dame. Han snakkede veldig varmt om de homofile. Han har betydet veldig mye for mange minoritetsgrupper.
0: Ja, kong Harald holdt blandt andet en tale for 10 år siden, som mange nordmænd husker ham for, og her en lille bid af den.
4: Nordmænd er

0: Jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
1: Ja, nordmænd er piger, som kan lide piger, drenge, som kan lide drenge, og drenge og piger, der kan lide hinanden. Nordmænd tror på Gud, Allah, alting og ingenting, sagde kong Harald, altså en af de taler, som får mange til at sige, at kongen samlede nordmændene. I Nepal og Tibet hersker der fortsat kaotiske tilstande efter den flodbølge, der skyllede gennem flere dale i onsdags. Flere end 90.000 personer anslås at være påvirket af katastrofen, der har taget livet af mindst 600. Sune Hjun Krolykke fortæller.
2: I de få byer, der stadig står her i det nordlige Nepal, er sorgen flyttet ind. Mange har mistet både hjem og de mennesker, der gør det til et hjem. Ved hospitalerne i de større byer er flere mødt op med et lille håb om at få vished om deres kære. Men redninger af overlevende er udfordrende. Folk må slæbes eller bæres gennem meterhøje miner. Indtil videre er det lykkedes myndighederne at redde over 3.000 personer. Men mange er stadig meldt savnet, og dødstallet stiger konstant. Samtidig er redningsbetingelserne det seneste døgn blevet forværret. Her endnu en truende oversvømmelse. Både kinesiske og nepalesiske redder måtte indstille arbejdet midlertidigt, mens efterladte i sorg måtte vandre op i højderne gennem deres ødelagte hjem for at nå i sikkerhed.
1: Ifølge forskere i geologi, så var det en kollapset gletsjer, der var skyld i de enorme ødelæggelser i Nepal. En ny lov, der skal reducere landbrugets udledning af kvælstof, har skabt splittelse mellem både landmænd og politikere, men også internt i partiet Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, der har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe nemlig meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning bakkes nu op af Venstres medlem af Europaparlamentet, Asger Christensen, der også er landmand.
3: Som forslaget ligger nu, så løfter man nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg er en del af. Det får dramatiske konsekvenser for de fødevarevirksomheder, som jeg er en del af.
1: Og det her, det er en svær sag for Venstre af en klar årsag, vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget. Og det er de to tendenser i Venstre, der brydes lige nu.
1: Men selvom det har regnet ned med kritik af loven fra både landmænd og flere jyske borgmestre, der opfordrer regeringen til at udskyde loven i et år, ja, så er det altså ikke noget, som regeringen ser for sig, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
5: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden.
1: Loven træder i kraft til nytår, hvis altså den bliver stemt igennem. I aften og nat fortsat skyde med regn og byer, der kan være med kraftig og med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
6: P2.
7: Velkommen til Spørg om alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik.
6: Her kan du spørge om alt, der drejer sig om klassisk musik. Du kan spørge om de små ting, om de store ting, om det helt konkrete eller meget abstrakte. Du skal egentlig bare spørge løs. Vores motto her i programmet er, at der findes ingen dumme spørgsmål.
7: Vi kommer vidt omkring i dag, både i tid og i emner. Vi skal for eksempel prøve at definere fænomenet neoklassisk musik, og vi skal finde midsommervisens oprindelige toneart.
6: Men allerførst starter vi altså med at spole tiden tilbage til stenalderen. Det er der, dagens program starter. Her i studiet er vi Anne Termansen og Claus Bertelsen.

0: Gewandhausorkestret dirigeret af Kurt Masur med anden sats af Skytisk Suite af Prokofjev. Og så var vi altså tilbage i overgang mellem bronzealder og jernalder for at møde de her skyter, et arisk nomadefolk, som hjælper os med at komme helt tilbage til der, hvor det første spørgsmål udspiller sig. Det er Lis Asker og Jens O. Hansen, der skriver: "Kære, spørg om alt. Vi har billeder, tegn og genstande, som fortæller om tidligere tider, for eksempel sten, bronze og jernalder. Har vi mulighed for at høre lyd fra den gang? Specielt bronzealderen, hvor jo luren hører til."
1: Ja, tak for spørgsmålet, Lis og Jens Aage. Altså, jeres spørgsmål giver jo mulighed for at gå i mange forskellige retninger i forhold til, hvordan vi svarer. Så for at vi ikke kommer til at køre alt for langt ud af en tangent, så har vi besluttet os for, at vi kommer til at lave to nedslag i tiden. Et i stenalderen og et i bronzealderen, hvor vi kommer med eksempler på, hvordan musikken, fordi det er det, vi tænker på, når I siger lyd, altså hvordan musikken kan have lyd der i forhistorisk tid. Mm. Og vi starter med at spole tiden så langt tilbage, som vi overhovedet kan i forhold til, hvad man ved om forhistorisk musik. Og så langt man kan komme tilbage, det er ca. 35-40.000 år tilbage i tiden, i den ældre del af stenalderen. Så gamle er de ældste menneskeskabte instrumenter, man har fundet. Mm. Det er fløjter lavet af ben i fuglevinger og mammutstødtænder, der er fundet i huler i det sydvestlige Tyskland. Og faktisk er det ret avancerede instrumenter, sådan en benfløjte i virkeligheden. Altså man har skulle udhule den her dyreknogle og bagefter bore huller i dem og så spille på dem. Og det mener arkeologerne vidner om, at der på en eller anden måde allerede har eksisteret en sådan en etableret musikkultur på det her tidspunkt, hvor man skaber de her instrumenter. Så man taler også om, at det faktisk er ret plausibelt, at der har eksisteret andre former for instrumenter før det her tidspunkt, for slet ikke at tale om sang og alt det, man ikke kan dokumentere. Men i forhold til det, man kan dokumentere, altså sådan det, man har fundet af fortidslevn, der er det de her fløjter, der er det ældste.
0: Mm, og forskerne er altså overbevist om, at det er en slags musikinstrumenter. De her ægte benfløjter, dem må man ikke spille på, men den tyske, altså dem, man har som liggende i montre rundt omkring, men den tyske fløjtenist Anna Friederike Potengowski har nærstuderet de her fortidsfløjter og lavet kopier af dem. Så hun har efterfølgende udforsket, hvad for en spilleteknik man så skal bruge på de her instrumenter. Og resultatet af det arbejde, det har hun anvendt i albumet The Edge of Time. Og vi skal høre noget af det. Det er jo musik, som er skabt her i nutiden, men Anna Friederike Potengowski håber altså, at man i musikken på albumet kan få en idé om, hvordan de her fløjter kan have lyttet dengang for mange tusind.

0: Ja, en musikalsk stemme fra fortiden hørte vi her. Det var en improvisation på benfløjte. Altså, det var fløjtenisten Anna Friederike Potengowski, der spillede. Hun har altså lavet kopier af de her benfløjter, der er blevet fundet i Tyskland, som er de ældste instrumenter, man har fundet. Så har hun altså spillet på dem, spillet den her improvisation, som måske giver et billede af, hvordan det kan have lyttet dengang i stenalderen, når de spillede på de her fløjter.
1: Altså, det lød rigtig godt, synes jeg.
0: Ja.
1: Faktisk i betragtning at vi har at gøre med i princippet flere tusind år gammelt instrumentprincip, ikke?
0: Ja. Det lød, det sådan ristede lidt ned af min ryg. Det var meget stemningsfuldt.
1: Og Lis og Jens Aage, I spørger specifikt ind til lurerne i jeres mail. Og lurerne er instrumenter, der blev lavet i Norden i bronzealderen.
0: Ja, og de ældste lurer, man har fundet, er fra ca. 1300 år før vores tid. Og luren er netop et blæseinstrument. Det er sådan et aflangt rør af bronze, der har sådan en flot svungen form, som efter sigende er skabt med dyrehorn som forbillede, så I skal forestille jer sådan et meget flot dyregevir. Det sådan rager højt op i luften, gør en lur. Og luren er et af de mest kendte klenodier fra bronzealderen. Altså, I kender den fra smørpakkerne, lurpak. Mm-hmm. Der er jo lur på smøren der, og fra den flotte statue og de to lurblæsere, der står på Rådhuspladsen i København. Så det er sådan ligesom et meget genkendeligt instrument og billede fra bronzealderen. Og ifølge Danmarks Nationalleksikon, så har man brugt lurerne i bronzealderen i religiøse og ceremonielle sammenhænge.
1: Et af de vigtigste arkeologiske fund, man har gjort af lurer, det er det, man kalder brudevælte-lurerne. Det er 6 lurer, og lurer optræder altid i par to, ligesom på smørpakken og
0: ja,
1: på Rådhuspladsen.
0: Ja, sådan spejlvendt af hinanden.
1: De 6 lurer blev fundet i Brudevælte Mose i Nordsjælland i slutningen af 1700-tallet. Og de her brudevælte lurer, de er virkelig velbevarede, og de er så velbevarede, at man faktisk godt kan spille på dem i dag. Det fik musikerne fra The Royal Danish Brass lov til at prøve. Det var så ikke lige i går, det var i 1998. Og der indspillede de så et album, hvor de spiller på de her 3000 år gamle lurer.
0: Jeg ved simpelthen ikke, om man vil få lov til det i dag.
1: Nej.
0: Nu har man jo også pakket jællingestenen inden. Der kan jeg huske fra, da jeg var barn, der måtte man godt røre ved dem.
1: Ja. Men det er måske netop det, som har gjort, at man har fundet ud af, at det er bedre at pakke det ind, ikke? Men benfløjterne må man heller ikke pille ved. Men lurerne, dem fik Royal Danish Brass altså lov til at spille på. Og her spillede de et brudevælte ensemble.

0: musik spillet på brudevælte-lurene. Musikinstrumenter, der er 3.000 år gamle, dem fik musikerne fra Royal Danish Brass altså lov til at spille på. Sikken en unik mulighed, tænker jeg.
1: Det tror jeg, de er nyt.
0: Det næste spørgsmål er fra Knud Bakker, der skriver, kære spørg om alt. Kun I kort redegøre for begrebet neoklassicisme. Har vi også haft neoklassicistiske komponister herhjemme?
1: Ja, og så har Knud faktisk endnu et spørgsmål, og det vender vi også tilbage til. Men lad os prøve med den forholdsvis korte redegørelse. Det er en stil, som findes i det 20. århundredes musik. Sådan cirka fra 1920 til 1960 er der indtil flere komponister, der kaster sig ud i det neoklassiske. Det opstår i tiden efter 1. verdenskrig, hvor kunstnere, ikke bare musikere, men kunstnere i det hele taget, efterspørger ansvarlighed, saglighed, realitetssans og praktisk anvendelighed i kunsten. Inden for musikken er det en reaktion på den romantiske musik, hvor flere komponister opfatter den romantiske musik, som den har udviklet sig i en retning, hvor den er blevet uærlig, opulent og manipulerende. Det er sådan ret hårdt beskrevet. Men en af dem er den italienske komponist Ferruccio Busoni, som i 1917 skriver, og jeg citerer, frihedstrangen, der gjorde overdrivelsen til norm, må fremkalde sin egen modsætning. Og selve modsætningen udvirker det næste skridt og fører til en ung klassicisme. Og altså den her frihedstrang, der gør overdrivelsen til norm, det er hele den bevægelse, der er op igennem 1800-tallet, som romantikken vokser ud af, hvor individet bliver stillet frit, og samfundet forandrer sig, og ifølge Busoni, så trænger det nu til en modsætning, og det kalder han ung klassicisme, og det er det, vi kalder neoklassicisme eller neoklassisk.
0: Ja, men det er jo også, altså du nævner også der med, at det på bagkanten af 1. verdenskrig, de her tanker opstår, det kan man jo sådan set godt forstå, når man har set, hvor rå og barsk og ubarmhjertig virkeligheden egentlig er, så kan det godt virke sådan lidt forlorent med den her meget opulente, storladende musik på en eller anden måde.
1: Ja. Neoklassicismen, ny klassicisme, det er mange komponister, som begynder at hente inspiration tilbage i tiden. I barokmusikken og i wienerklassikken, Haydn, Mozart for eksempel.
0: Men det er vel også wienerklassikken, altså der lægger navn til, altså det er ny klassicisme.
1: I musikken som sådan, så medfører det, at man får en ret klar og gennemskuelig form, og man flytter fokus fra det personlige indre drama til et mere sådan håndværksbaseret fokus, kan man sige. Det er mere interessant, hvordan man skaber det her, hvilken form det får, end hvilke følelser der er i det. Og så arbejder man med nogle ret konsekvente rytmer. Tit tager man udgangspunkt i barokkens danseformer, for eksempel. Satserne får også titler efter de forskellige danseformer i barokken. Men det bliver sådan en konsekvent rytme og en konsekvent form, sådan så det er let forståelig musik på en eller anden måde. Og så synes komponisterne også, at orkesterne behøvede ikke at være nær så store, så de begyndte at skrive for mindre orkestre, som man kendte dem tilbage på Haydns tid, for eksempel. Selvom neoklassicismen trækker på tidligere tiders musik, så er det ikke sådan en tilbageskuende stilart. Den fremstår faktisk meget moderne i sit udtryk, fordi komponisterne arbejder anderledes, end de gamle komponister gjorde. Bruger rytmiske figurer, som de henter i jazzmusikken, for eksempel, de eksperimenterer med instrumentsammensætningerne, og så bruger de, hvad man kunne kalde en avanceret, jeg synes, den sådan lidt fræk harmoni.
0: Ja, og en af de komponister, som er en af de første til at dyrke neoklassicismen, det er den russiske komponist Igor Stravinsky. Omkring 1920 blev han bedt om at skrive musik til en ballet, den bliver kaldt Pulcinella. Og det er arbejdet med den her ballet Pulcinella, at Stravinsky ligesom opfinder eller opdager, sådan beskriver han det også selv, den er der ligesom måske i forvejen, men han opdager neoklassicismen. Stravinsky får nemlig et benspil af Djagilev, der har bestilt balletten. Stravinsky skal skrive musikken til Pulcinella med udgangspunkt i musik af barokkomponisten Pergolesi. Og det er så i forbindelse med det her arbejde med Pergolesis musik, at Stravinsky falder over andre barokkomponister, som virkelig inspirerer ham. Altså den enkelhed og stringens, han hører, i barokmusikken finder han faktisk sådan ret moderne. Det tiltaler ham, så han begynder ligesom at gendigte den her gamle musik, og han tager stykkerne faktisk ofte tone for tone, og ligesom kører den igennem sit eget system, så den ligesom bliver stravinskificeret. Og på den måde, så skaber han noget nyt og faktisk ret moderne. Altså, du sagde det også før, Claus, det er ret vigtigt at understrege, at neoklassicismen ikke er sådan et nostalgitrip. Det er en ny måde at samle puslespilsbrikkerne på, sådan et ryste-posen-projekt. Og den musik, altså I sidder her i studiet, sidder vi altså to mega fans af neoklassicismen. Altså den musik, Stravinsky og de andre komponister skaber, den er mega fed. Lige om lidt skal vi høre lidt fra Pulcinella, men først synes vi næsten, at vi lige skulle høre noget af det, som Stravinsky tager udgangspunkt i og opdager her i sit arbejde med Pulcinella. Og det er musik fra ca. 1740 af den hollandske Unico Wilhelm van Wassenaer.

0: Musik fra Stravinskis ballet Pulcinella fra 1920. Det var Pablo Heras Casado og Mahler Kammerorkester, der spillede den her tarantel, som altså baserer sig på musik af en hollandsk komponist fra 1700-tallet. Og så bare det, at han kalder det en tarantel, det viser jo også, at han kigger tilbage til tiden i Syditalien, hvor det er sådan en udbredt dans.
1: Men et godt eksempel, altså meget tydeligt at høre, det er et mindre orkester. Mm. Men samtidig så bruger han jo også instrumenterne på sådan en mere sådan ikke så fastlåst måde, som barokkomponister gør. Der kom sådan en ordentlig tuba pludselig på et tidspunkt her, og rytmerne er mere sådan inciterende og sådan nærmest lidt jazz-inspireret. Så det er bare sin helt egen.
0: Fuldstændig Stravinsky. Men Stravinsky er jo altså så det her neoklassik, specielt fra det her tidspunkt 1920, og et langt stykke op i resten af hans produktion, finder man den her neoklassik, der folder sig ud. Knud, vi håber, du har svaret på den del af spørgsmålet. Så spørger du også, om vi har haft neoklassiske komponister herhjemme. Og i forlængelse af det spørgsmål, så skriver du Knud, jeg mindes at have hørt et dansk orkesterværk spillet af Aarhus Symfoniorkester til en sommerkoncert, hvor folkesangen Og det var en skær sommerdag indgik. Og jeg tænkte, om det kunne være en repræsentant for et dansk neoklassicistisk værk.
1: Ja, og de to spørgsmål vil vi også gerne svare på, Knud. Og hvis vi kigger på det her med, om der findes danske komponister, der skriver musik i neoklassisk stil, så kan man kigge på sådan en komponist som Carl Nielsen. Han var ikke erklæret neoklassicist, men de tanker, han gjorde sig om musik, var meget på bølgelængde med de her nyklassiske komponister. Altså, Carl Nielsen lægger for eksempel afstand til Wagner, som han ser som en dygtig komponist, men som han mener har alt for meget føleri med i sin musik. Det er jo også meget på bølgelængde med Busoni. Og Carl Nielsens tilgang til musik smitter af på flere af de danske komponister, der kommer efter ham. Det er komponister som Niels Viggo Bentzon, Jørgen Jersild, Vagn Holmboe, Svend Erik Tarps scenemusik. De her komponister, de er ikke som sådan erklærede neoklassicister, men deres musik og de tanker, de gør sig om musik, ligger ret godt i tråd med den her nye stilart.
0: Men en af de komponister, som fuldtonet går ind i neoklassikken, det er Knud Aage Riisager. Han er meget inspireret af fransk musik, for eksempel Knud Aage Riisager, og så dyrker han altså det her neoklassiske, og det er ham, der har skrevet det stykke musik, som du har hørt blive spillet af Aarhus Symfoniorkester, Knud. Det er rigtig godt hørt. Knud Aage Riisagers musik er fra 1943, hedder Sommerrapsodi. Det er et potpourri over danske sommersange, og han når på 11,5 minutter at komme forbi 11 folkelige danske sange. Og den slags potpourrier kunne Knud Aage Riisager rigtig godt lide at lave. Han tog kendte melodier, og så gav ham sådan en tur i Riisager-maskinen, hvad instrumentering, harmonisering og frisk rytmik angår. Og på mange måder, ligesom Stravinsky gjorde det med Pulcinella, men undervejs så bliver det faktisk sådan lidt romantisk i stilen. Jeg synes faktisk, det er sådan, at de langsomme sange undervejs, at de sådan kommer lidt over til det romantiske, hvis man skal stikke lidt til Knud Aage Riisager. Det er netop, når melodien er, og det var en skær sommerdag, den du spørger til, Knud. Den dukker altså op sådan 2/3 inde i Riisagers sommerrapsodi, som jeg synes, vi skal høre her med Aarhus Symfoniorkester og Bo Holten.

0: Sommerrapsodi af Knud Åge Risager, altså et potpourri over gamle danske folkesange, som et sommertema, kan man sige, som Knud Åge Risager på den måde udfoldede sin neoklassicistiske stil i. Det var Knud Bagger, der spurgte til den neoklassicistiske musik, og forhåbentlig fik et godt svar, Knud. Ole Einfeldt har skrevet til Spørg om alt. Vores mailadresse er jo mail@dr.dk, og den har Ole anvendt for at spørge, hvorfor skifter bratsch og cello nogle gange plads i orkestret? Er det dirigenten, der bestemmer det, eller spørgsmålstegn?
1: Tak for det spørgsmål, Ole. Og vi fik svar på det spørgsmål på sådan en lidt pudsig måde, for i sidste uge, der løb jeg ind i Ida Balslev, der er violinist i DR Symfoniorkestret. Og jeg falder i snak med hende og nævner helt tilfældigt dit spørgsmål, Ole. Og så siger Ida, det kan jeg da godt svare på. Jeg har nemlig skrevet kandidatopgave på konservatoriet om orkesteropstillinger, og jeg sidder også med i DR Symfoniorkesters placeringsudvalg. Så Ida, hun ved altså en hel masse om det her emne, du spørger ind til. Og jeg dumpede ind i en helt tilfældigt,
0: helt
1: men
0: tilfældigt.
1: Hun viste sig bare at være den helt rigtige person at tale med i den her forbindelse. Og det er altså værd at bemærke det her, Ida siger med, at altså hun har skrevet kandidatopgave om det her emne, og at DR Symfoniorkestret har et placeringsudvalg i forhold til, hvordan folk skal sidde på scenen i et orkester. For orkesteropstilling, det er altså et virkelig vildt emne, der er blevet undersøgt og debatteret rigtig meget inden for de seneste 100 år. Og det er et emne, som musikere, dirigenter og så vidt også komponister virkelig har stærke holdninger til. Men det er jo egentlig også et stort og vigtigt spørgsmål. Altså, på hvilken måde skal man stille et orkester op, så det lyder bedst muligt? Og det spørgsmål, Ole, det drejer sig jo om, hvorfor bratscher og celloer nogle gange skifter plads i orkestret. Og det er jo, altså, kan vi konkludere ud fra det, jeg siger her, at det er jo et valg, der bliver truffet for at få den bedste lyd. Men bag det her valg, der ligger der rigtig, rigtig meget historie, og sådan nærmest en lidt dramatisk historie, har jeg lyst til at sige, som vi gerne vil ridse lidt op for dig og for jer, der lytter med, for at ligesom kan få det fulde udbytte, når vi så senere forklarer, hvorfor bratsch og cello nogle gange bytter plads.
0: Det sjove er, at indtil for 100 år siden, der var det ikke sådan et emne, man gik og debatterede. Der var nemlig kun én måde at organisere strygerne i et orkester på, hvis man står på dirigentpodiet og kigger ud over og har publikum i ryggen. Så ser man orkestret sidde første violiner fra venstre, så cello, så bratsch, så anden violin. Sådan en vifte, hvor der er violiner til højre og til venstre, og cello og bratsch sidder inde i midten. Og en af de vigtigste pointer ved den opstilling er, at første og anden violinerne ligesom kan have en musikalsk samtale med hinanden. Det er noget, Beethoven for eksempel har brugt aktivt i sine symfonier, for eksempel i den 5. symfoni, hvor der er sådan en tydelig pingpong mellem violingrupperne. Sådan var traditionen, indtil man i USA i 1920'erne begyndte at bruge en anden opstilling, og dirigenten Leopold Stokowski han var dirigent for Philadelphia Orkestret. Han er ligesom blevet personificering af den her nye opstilling. En opstilling, som for mange orkester har det sådan, at man fra venstre ser første violinerne, så anden violinerne, så bratscherne og så cellisterne til sidst. Så man har altså flyttet anden violinerne ind mellem første violinerne og bratscherne i forhold til den gamle opstilling. Stokowskis argument var, at violinlyden meget bedre kan blande sammen på den her måde, og det er blevet en opstilling, der er kommet til at dominere, faktisk.
1: Og så når vi frem til den opstilling, som du nævner, Ole, hvor man har, hvis man står på dirigentpodiet, kigger ud over orkestret, til venstre har man første violin, anden violin, og så har man så cello og så bratscherne ude på højre flanke, som jeg har lyst til at sige. Og den opstilling, den er sådan lidt et kompromis mellem de her to skoler, den tyske og den amerikanske. Og det er en opstilling udviklet af Wilhelm Furtwängler, der var dirigent for Berlinerfilharmonikerne i flere perioder fra 1920'erne og frem til 50'erne. Og den her opstilling med, at man får celloerne ind og sidde midt i orkestret, det betyder, at man ligesom får bunden af musikken ind i orkestret. Som musiker, siger Ida Balslev, er det faktisk meget rart, fordi det er bunden, alle de andre musikere ligesom forholder sig til det, de bygger musikken op fra. Det er den sådan dybe stemme, som celloerne spiller. Og med den her opstilling, så får man også bratschernes mellemstemmer. De sidder jo altid og spiller de der mellemstemmer. de stakkelsbrasser, får man jo nogle gange lyst til at sige, at de får aldrig melodistemme. Men man får også dem frem i lydbilledet, og det er også godt, siger Ida. Hun fortæller også, at den her amerikanske model har været dominerende, siden den blev udviklet, men at den tyske opstilling er begyndt at komme tilbage igen. De bruger den ind imellem, fortæller hun igen nede i DR Symfoniorkestret.
0: Mm-hmm. Og hvem er det så, der bestemmer det? Altså, hvordan orkester skal sidde? Det varierer lidt i DR Symfoniorkester, der fortæller Ida Balslev altså, at det er dirigenten, der bestemmer. Orkesterchef dirigent Fabio Luisi, han bruger for eksempel altid Furtwänglers opstilling. Men ellers så varierer det faktisk fra uge til uge, fortæller Ida, alt efter hvilken dirigent, der kommer og står i spidsen for orkestret. Så de flytter faktisk enormt meget rundt i DR Symfoniorkestret. I andre orkester, der er udgangspunktet et andet. Her er det orkestret og ledelsen, der bestemmer, hvordan orkestret sidder. Skal vi høre Ida Balslev og DR Symfoniorkestret spille under ledelse af Fabio Luisi, og så er vi altså ude i Wilhelm Furtwängler-opstillingen, og så kan man også næste gang man hører Fabio Luisi dirigere DR Symfoniorkestret, så kan man sige til sidemanden, ja, de sidder jo i Wilhelm Furtwänglers opstilling.
1: Det er sådan, at man godt lige kan blære sig lidt med, at man ved.

0: Forstår jeg godt din overvejelse. Jeg kan også godt lide, at du sniger det der. Og næsten altid går vi begejstret hjem.
1: Og om alle koncerter virkelig er ja, så fantastiske.
0: Altså, jeg forstår godt den overvejelse, for er alle koncerter virkelig fantastiske?
1: Det ja, eller er de lige fantastiske, så de fortjener ligesom
0: lige så meget
1: den mængde
0: bifald,
1: ja. Applaus?
0: Og du har ret i, så på den anden side, at ved koncerter i Danmark, der oplever vi altid, at der bliver klappet, når musikken er slut. Men hvis man ser historisk på det, og det kommer vi til at gøre nu, så bliver der ikke klappet lige så meget i dag, som der blev i gammel tid faktisk. Når folk gik til koncert for 250 år siden på Mozarts tid, for eksempel, så var det en anderledes udisciplineret oplevelse. Folk de kom, og de snakkede, og de grinede, og de spiste sågar, hvad de nu havde taget med af mad, mens musikken spillede. Og det betød ikke, at de ikke hørte efter, men de var meget løsslupne, og det betød, at de også bare klappede, når de syntes, det var sagen undervejs i musikken. Og det beskriver Mozart selv meget begejstret i et brev, han skriver til sin far. Han fortæller, hvordan folk de klapper midt i en sats, fordi de synes, at der skete noget særligt godt i musikken. Og han skriver i brevet om en koncert, hvor det parisiske publikum flere gange klapper undervejs i hans symfoni nummer 31. Jeg blev så glad bagefter, at jeg straks gik hen til Palais Royal og spiste en is. Oplevelsen af kunstmusikken på det tidspunkt var jo vokset ud af det der med, at fyrster og den slags brugte musikken bare som baggrundsunderholdning ved tafler, så man var ikke vant til at have fokus på musikken på den måde. Derfor var der heller ikke sådan, havde der ikke udviklet sig sådan en respektfuld etikette i forhold til musikere og musik.
1: Men den kommer måske i løbet af 1800-tallet. Der sker i hvert fald noget med applausen. Flere komponister og også dirigenter begynder faktisk at bede publikum om, om de gider styre sig lidt og lytte efter musikken og ligesom forholde sig til musikken i stedet for bare at snakke og spise hotdogs og
0: spille bulle.
1: Ja. Og komponisten Richard Wagner, han mener, at musikken er guddommelig og at publikum derfor skal udøve altså en vis andagt ved koncerterne, hvor hans musik bliver spillet. Og så er der sådan en som Felix Mendelssohn. Han bad altså også om absolut tystnad, altså ja, absolut stillhed. Ikke bare mens musikken spillede, men han frabedte sig faktisk også applaus mellem satserne. Så der sker altså en kulturændring her. Og faktisk blev det sådan, at flere komponister i 1800-tallet begynder at skrive musik uden pause mellem satserne. Altså satserne går direkte over i hinanden, simpelthen så fristelsen for publikum ikke blev for stor i forhold til at begynde at klappe uhæmmet. Mm. Så altså et lille rids af udviklingen af applaus op gennem historien. Og det er jo altså også en forklaring på, hvorfor og hvordan vi klapper til koncerter i dag.
0: Mm. Og i Danmark, der klapper vi altså notorisk til koncerter. Faktisk så er det efterhånden udviklet sig til en kutyme, at vi også rejser os og giver stående applaus. Igen har man fornemmelsen af, uanset musikoplevelsen. Og det er ligesom, at det har også eskaleret fra, at man klappede nogle omgange, og så rejste op efter, at dirigenten kom ind anden gang. Så nu rejser folk sig op med det samme. Altså ofte.
1: Jeg rejser mig, når jeg er publikum til koncerter, sådan, og har været det de senere år, så har vi stort set stået op til alle koncerter.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja. Hvilket man, ja, og det er jo også en ligesom, ting, der er kommet til. Så vores begejstring kender ingen grænser, uanset musikoplevelsen i virkeligheden måske. Vi er så venlige herhjemme, og vi er så glade for, at nogen har anstrengt sig for at give os en oplevelse, og det kan jeg personligt meget godt lide også. Hvis man rejser ud i verden som musiker, så kan man faktisk opleve ret store forskelle i publikums måde at reagere på. Og et af de grælde eksempler skal man faktisk ikke længere end til Tyskland for at opleve. Der kan man både i koncerter og forestillinger opleve publikum fuldstændig utilsløret siger, hvis de ikke synes om det, der sker. En ting er, at de kan finde på bare at gå og forlade salen før tid, og det er der også nogen, der gør herhjemme, ved jeg. Men andre venter til det hele er slut, og så kan det lyde sådan her. Nu skal jeg lige finde det.

0: Det her, det er publikums reaktion ved premieren på årets opførelse af Richard Wagners Ringen i Bayreuth.
1: Gud, det er simpelthen fra det her år?
0: Ja, simpelthen. Premiere her for nylig. Og det kunne de ikke lide blandt publikum, kunne man høre. Og det var fordi, at man var sur over, at der var blevet anvendt AI til

0: lave scenografi med. I år, der fejrer man 150 års jubilæum i Bayreuth, og det er altså sådan, man gør det. Men det er på en måde helt i traditionens ånd, fordi publikum buer nærmest hver andet år i Bayreuth. De har sådan som en forestilling om, at de har ret. Altså, de ved bedre end dem, der laver forestillingen, ja, hvordan Wagner skal opføres. Så der bliver buet utrolig meget i Bayreuth, og man kan finde sådan nogle sammenklip på nettet med en stribe år, hvor der bliver buet lige meget hvad scenograf og instruktør har forsøgt at skabe. Som rejsende musiker kan man faktisk også opleve noget helt modsat. Det er symfoniorkester fortæller, at når de spiller koncerter i Japan, så klapper publikum med sikkerhed, og det er nærmest som om, de gør det af pligt. Altså, det er sådan en stemning, der er, at det der, det er ikke bare andagt, det er også en ritual og pligt, at der bliver klappet, fordi det skal man bare gøre. Og det er måske sådan, det også lidt er herhjemme hos os. Så kan jeg huske, da jeg var barn og sang i Københavns Drengekor, og vi skulle synge i kirker, der blev der aldrig klappet bagefter. Det var et princip, og det ligger længe tilbage. Det gør man også i dag. Der klapper man også i kirkerne. Der er ovenikøbet nogen, der jubler og hujer. Men som udgangspunkt, så gjorde man det ikke i kirkerne. Og det er det, du spørger til, Sebastian, om der er eksempler på, at man ikke klapper bagefter. Og det handler herhjemme ikke så meget om, hvorvidt man er tilfreds eller utilfreds. Det handler mere om stedet. Og at jeg tror, der findes stadig kirker, hvor jeg ved, der findes præster, som synes, at man ikke skal klappe i kirken.
1: Jamen, altså, tænker du på ved gudstjenester eller
0: noget? Nej, ved koncerter.
1: Okay, godt.
0: Kirkekoncerter. Kirkekoncerter, ja, selvfølgelig. Så god prædiken, pastor. Nej.
1: Tak for motet, kor. Ja,
0: men jeg har prøvet at stå og synge kor, synge en kor-koncert.
1: Okay, en kor-koncert, hvor der simpelthen ikke blev klappet.
0: Men der vidste man bare på forhånd, at I skal ikke være skuffet over, at folk ikke reagerer, fordi man klapper ikke i kirken. Det er længe siden, så er det næsten heller ikke mere. Men så kan jeg bare nævne, at man i forbindelse med nogle af de der ro-på-koncerter, som P2 tilbyder, kan finde på, inden koncerten går i gang, og sige, at vi beder publikum om ikke at klappe undervejs. Selvom det er en stribe forskellige stykker musik, så er det Svanen af Saint-Saëns, og så er det forspil til en Fauns eftermiddag. Forskellige stykker musik, at folk ikke klapper ind imellem, fordi man skal have den her ro på oplevelse. Det er faktisk de eneste eksempler på, at man ikke klapper efter en koncert, vi har kunnet opstøve. For det ligger ikke til os danskere at vise utilfredshed ved ikke at klappe.
1: Nej, der er vi sådan alt for. Jeg tror også, det er det, der ligger lidt i dit spørgsmål, Sebastian. Vi er meget venlige, og uanset måske, om man synes, det har været en god eller dårlig koncert, så klapper man for ligesom at sige, jamen altså tak, fordi I, altså i det mindste, stillede op på scenen og spillede for os.
0: Jeg synes, det er god stil.

0: Michael Christensen sang Midsommervisen fra Lange Møllers Musik til Der Var Engang. Michael Sjøenvand dirigerede DR Radiosymfoniorkester, som det kaldte sig på det tidspunkt. Og når vi hører den, så er det fordi, at Annette Olsen har skrevet til mailomalt@dr.dk og skriver: Kære spørg om alt. Jeg har erfaret, at sangen Vi elsker vort land af Lange Møllers melodi oprindeligt er tænkt som en solosang, og derfor er svær at synge som fællessang, som vi alle gør vores bedste hver Sankt Hans. Jeg vil gerne vide, hvilken toneart sangen oprindeligt er komponeret, skriver Annette, og hvilken stemme komponisten Lange Møller havde komponeret den til. Jeg kan kun finde tonearten C-dur, som er ret dyb, skriver Annette.
1: Ja, og altså, du har jo fuldstændig ret, Annette. Oha, enhver, der har stået i Sankt Hansbålet skær og sunget Vi elsker vort land, kæmpet sig igennem den, selvom den jo er, som du skriver, forfærdelig svær at synge som fællessang. Mm. Og det skyldes nok, som du også rigtig nok skriver, Annette, at den er skrevet som en solosang. Altså, den er skrevet til at blive sunget af én person. Mm. Sangen stammer oprindeligt fra Holger Drachmanns skuespil, der var engang fra 1884. Og skuespillet ender med en stor bryllupsfest, hvor en jæger træder frem og synger denne her sang. Og for at svare på dit sidste spørgsmål først, så bliver jægerens parti sunget af en tenor, altså den lyseste mandstemme. Hmm. Og den sangen er oprindeligt skrevet til en tenor i F-ord. Så man kan sige, altså den ligger en del højere end det, du har fundet frem til i C-dur. Det er tre tonespring højere, den oprindelige er skrevet i.
0: Mm. Det er faktisk ikke ualmindeligt, at man synger midsommervisen i den her lavere toneart C-dur, og det er der flere grunde til. En af dem er, at det er for amatørmusikere en lidt lettere toneart at spille i, specielt for pianister, fordi der ingen fortegn er i C-dur. Så selv mindre trænede pianister kan akkompagnere fællessang. En anden grund kunne være, at C-dur kan siges at være sådan mere gennemsnitlig som toneleje. Der er flere, der kan føle sig hjemme i... Altså C, det er jo den tone, der er midt på klaveret. Der er flere, der kan føle, at de ligesom godt kan relatere til at synge det toneleje. Men du, Annette, synes jo, at den ligger dybt, og det afspejler af fællessang, som sådan er rigtig svært at lægge til rette, så alle kan synge med. Jeg tror også, vi kender fra kirken. Måske særligt med Midsommervisen er det svært, fordi den både melodisk og rytmisk er ret kompliceret at synge. Der er store tonespring, der er skiftende taktarter også undervejs, og så er teksten også sådan tilpas meget fra en anden tid, at man virkelig skal arbejde hårdt, mens man synger, for at den kommer til at sidde i skabet. Også når vi står omkring bålet, så har vi jo sjældent haft sådan en stribe prøver inden, hvor vi sådan får tingene til at hænge sammen. Midsommervisen er skabt som kunstsang for en solist og et professionelt kor også. Ikke en folkelig fællessang, uanset hvilken toneart vi så beslutter, den skal synges i. Men det skal jo ikke afholde os fra at give den et skud næste gang, vi fejrer midsommer, for det er jo en fin tradition.
1: Vi har ikke flere spørgsmål at svare på her i denne her omgang af Spørg om alt, så derfor skal vi have trukket lod om Spørg om alt-koppen. Vi har jo fået lavet en række kopper, som man kan vinde, hvis man får et spørgsmål med i programmet, og vi har lavet nogle sedler med jer, der har haft spørgsmål med i programmet i dag. Og den her seddel, jeg har trukket op nu, vinder altså en spørg om alt-kop.
0: Sig nu, hvem det er.
1: Jeg trækker den virkelig lille drev. Knud Hård Bakker, det var dig, der stillede spørgsmålet om neoklassicisme. Du har vundet en spørg om alt-kop. Den får vi sendt afsted til dig.
0: Det gør vi. Den kommer med posten, Knud, og tak for det spørgsmål, og tak til alle andre, der bidrog til dagens udgave af Spørg om alt. Husk, at du kan skrive til os på mailomalt@dr.dk. Her var det Anne Termansen og mig, Claus Bertelsen, der svarede.
1: Tak for det.

0: Ugens album på P2.
1: Ugens album er en hyldest til samspillet violin og klaver. Det britisk-amerikanske ægtepar, hvad de også er, Elena Urioste, violin, og Tom Poster, klaver. De får musikken til at lyde som om, det er gamle bekendte af os, uanset hvad de tager fat i. Og her tager de fat i mestendels musik, fransk og belgisk, som vi ikke har hørt så meget før. Du får to stykker fra albummet her i denne udgave af ugens album. Saint-Saëns elegi fra 1915 og derefter en sats fra belgieren Guillaume Lequeus' violinsonate. Saint-Saëns, han var i San Francisco i 1915. Han var blevet sendt afsted for at repræsentere Frankrig ved Panama Pacific International Exposition. Der var mange internationale udstillinger dengang. Og så sendte man altså en komponist afsted. Og han boede privat hos en mand, som var en dygtig violinist, Henry Heyman. Og som tak for gæstfriheden under opholdet i Californien, så komponerede han altså det her stykke til violinisten.

en form for sødmefuld virtuositet på det melodiske niveau. Det er sådan, Camille Saint-Saëns musik er, også den her elegi fra 1915. Så spiller Urioste og Poster også en violinsonate af belgieren Le Queux. Le Queux, han blev desværre ikke så gammel, 24 år, efterlod sig 50 ganske glimrende værk, og han har sin egen stemme, så det er synd, han kun nåede at blive 24, døde af salmonella-forgiftning fra en is, han havde spist i Paris. Hans violinsonate er et af de oftest spillede værker fra hans hånd, og her er det altså i virkelig sikre hænder hos Elena Urioste og Tom Poster.

0: Det var første sats af Guillaume Lequeus violinsonate. Den eneste, han fik skrevet, han blev kun 24 år, døde desværre af salmonella-forgiftning. Her var det Tom Poster, klaver, og Elena Urioste på violin, det amerikansk-britiske par, som altid leverer tårnhøj kvalitet. Derfor ugens album her i P2. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med. Hør mere til albumet DR Lyd.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR Lyd.
1: God fornøjelse.
4: P2-koncerten

0: Ja, musikeren, du kan høre her, han hedder Joachim Bettera Thomsen. Han er rospetokunstner, og han spiller sammen med Markus Molin, cembalist. Og med det siger jeg, Esben Tange, velkommen til Trinitatis Kirke i København. Vi er til Copenhagen Baroque Festival, altså Københavns Baroque Festival, en koncert, der finder sted fra onsdag til søndag. Og det her er den fjerde koncert i dag fredag, så der er, altså, ja, der er virkelig gang i den med barokmusikken her i København i de her dage. Og overskriften for koncerten her, det er Stormy Reflections, altså stormfulde betragtninger. Og det skal opleves igennem en tværfløjte, faktisk Joachim Bettera Thomsens tværfløjte. Først helt solo, Carl Philipp Emanuel Bach en solosonate, så får vi kammermusik, en triosonate, tre stemmer, der er fire musikere med. Og det er fra det, der hedder Das Musikalisches Opfer, musikalske gave, musik af Johann Sebastian Bach. Og så enten til sidst skal vi have fløjten som solist med barokorkestret Arte dei Suonatori, og det er en koncert af Carl Philipp Emanuel Bach. Og midt i det hele, som den røde tråd, er det dig, Joachim Bettera Thomsen. Og nu står du her med din mørke træfløjte. Du har fået på det grenadiltræ.
1: Ja, lige præcis.
0: Og du skal altså spille helt solo og kammermusik og som solist med orkester. Så det er simpelthen sådan et slags, ja, det er en form for portræt af fløjten her i barokkens verden.
1: Ja, det kan man sige. Den følsomme stil i barokken.
0: Ja, fordi det spændende det her, det er jo sådan musik med far og søn Johann Sebastian Bach, som vi har i midten, den her triosonate, og så er det sønnen Carl Philipp Emanuel Bach, som vi har først helt solo, og så med en koncert til sidst. Og ja, altså far og søn, og vi skal næsten, skal vi ikke gå til det midterste værk, det er Johann Sebastian Bach, så kommer musikværket, deres musikalsis op, for der er tema, det kongelige tema. 1747 er det, og vi er i Berlin, og så får han stukket et tema ud, Bach, det er sådan det er, ikke?
1: Jo, altså Frederik den Store havde længe ønsket, at den gamle far Bach ville komme til hans hof. Og så en dag, så bliver der meldt, hvem der er gæsterne den aften, og så står der, det er den gamle Bach. Og han siger, der er et citat, der er nogen, der var der, som, hvor han udbrød, den gamle Bach kommer. Og der var blevet forberedt et tema, som så blev kaldt det kongelige tema. Og man ved ikke præcis, hvem der har skrevet det, men nogen mener, at det nok må være skrevet af sønnen, Carl Philipp.
0: Som var der i forvejen faktisk ansat hos kongen.
1: Lige præcis. Fordi det her tema er ligesom designet til, at man ikke skal kunne skrive en fuga eller kanon med det.
0: Det, som Bach ellers gjorde.
1: Det, som Bach gjorde hele tiden. Det, som han var kendt for. Den gamle verden. Orden. Arkitekturen. Til Gud. Og så blev han præsenteret for det her tema af Frederik den Store, som bad ham improvisere flerstemmigt over det. Og det gjorde han så mod alle odds.
0: Selvom der var virkelig benspænd.
1: Virkelig, og det er meget, meget svært med mystiske intervaller og kromatik, som er meget specielt.
0: Vi må næsten, du forstår med din fløjte, må vi lige høre det?
1: Jeg skal prøve at se, om jeg kan huske det.

0: Wow. Så det er det her krævende tema, som er svært at lave sådan en fuga over, men det gør han jo så alligevel bare, fordi han er den mester, eller han forsøger. Vi skal lige nå også have med det her med, at du nævnte det der med den følsomme stil, en findsomme stil, som Carl Fibmanuel Bach virkelig var sådan, hvor han eksponent for. Og det oplever vi i høj grad først og sidst i koncerten. Hvad er det, der er på spil i den her følsomme stil, som du oplever det?
1: Jamen, det er musik, der skal røre musikeren og lytteren. Det skal vække passionerne. Det er ikke helligt og til Gud, men det skal beskrive, hvem vi er og hvad vores følelsesliv indeholder.
0: Hvad er det for nogle følelser, der kommer i spil?
1: Jamen, det er hele paletten, vil jeg sige. Der er alt fra kæmpe drama til nærmest salig ro. Det er jo rimelig stort spænd. Men faktisk interessant nok, i triosonaten i midten af Far Bach, den skrev han i den stil.
0: Som næsten som sådan en cadeau til sønnen og det moderne, der er på vej, eller?
1: Ja, eller der er også nogen, der mener, at der var nærmest en konflikt i gang mellem far og søn. Den gamle verden og den nye verden, oplysningstiden, Gud, følelserne, formen, de modsætninger. Og i hvert fald har Johann Sebastian Bach vist i triosonaten, og i hele det musikalske offer, at han beherskede og mestrede også den stil.
0: Wow, det er altså spændende, Joachim Bettier Thomsen. Jeg glæder mig vildt meget til den her koncert. Rigtig god fornøjelse.
1: Tusind tak.
0: Ja, det er altså vores solist her, som fortalte lidt om det her drama, vi skal ind i. Et drama mellem far og søn, altså Johann Sebastian Bach, der repræsenterer den gamle verden, som er Guds orden, kan man sige. Og så den der følsomme stil, hvor alt kan komme i spil, som sønnen repræsenterer, Carl Fibmanuel Bach, som vi begynder med og slutter med. Og så som Joachim Bettier Thomsen fortæller, at måske har vi begge verdener også til stede i det midterste værk, der musikalsk op for. Der er meget, der kommer til at ske her. Lad os lige lytte en smule mere til det her, jeg spillede før. Det var noget fransk barokmusik, også med Joachim Bettier Thomsen.

0: Ja, lidt mere dejlig barokmusik med Joachim Bettiær Thomsen fra en tidligere P2-koncert. Men nu er du altså live på Trinitatis Kirke. Vi er ved Copenhagen Baroque Festival, og vi står her med lederne af festivalen og blokfløjtenisten Bolette Roed. Du smiler. Ja. Det er din fjerde koncert i dag. Det er intenst.
1: Jamen, det er dejligt. Det er jo en festival.
0: Og det her, nu har vi Joachim Bettiær Thomsen, vi lige hørte, som er vores solist, men vi har jo altså et helt orkester. Det er faktisk en af det koncerten, hvad hedder det, orkesters leder, der sidder og stemmer cembaloet. Nemlig Arte dei Suonatori, et barokorkester fra Polen. De går tilbage til 90'erne, men du har kendt dem siden starten af 00'erne. Hvad er det for et... de kommer her hvert år, har jeg på fornemmelsen. Altså, hvorfor er I så forbundne?
1: Ja, altså det er jo simpelthen, jeg tror det er noget kemisk og sådan noget musikalsk, at vi fra første samspil simpelthen svinger sammen. Ligesom nogle mennesker, tror jeg, man møder, som man umiddelbart har en kemi sammen med. Og så har vi jo også, kan man sige, et fællesskab i vores ønske om, vi går altid meget op i klang på vores instrumenter, har arbejdet meget intenst med det. Det er ligesom en af vores identiteter, tror jeg, er noget af det, som vi alle sammen og alle på den her festival arbejder rigtig meget med det klanglige, at man virkelig går ind i instrumentet og skaber den her smukke klang og varme lyd.
0: Ja, fordi der er jo en del barokorkestre. Hvis du skulle beskrive dem her, hvad er det særlige ved Arte dei Suonatori, deres klang?
1: Jamen, jeg synes jo, den er meget... den er meget bred, fordi man får ligesom hele orkestret, man får de øverste violiner, altså første violinerne, så får man anden violinerne, og de har jo en anden tone, ofte i en akkord, hvis man forestiller sig ned gennem partituret, så er der en bratsch, som så måske har en tredje tone, så kommer celloen med en anden tone, basstonen, måske sammen med kontrabass og cembaloet. Så hvis man som lytter forestiller sig, at hele det her partitur skal spilles jo ned igennem nodelinjerne.
0: Så de er der alle sammen.
1: Ja, de er der alle sammen. Så den der rigdom, der kommer frem, hvis man får alle tonerne rigtig fint frem, det giver noget helt særligt, og det er den omhyggelighed. Vi skal nok kalde det en omhyggelighed og en kærlighed til materialet.
0: Og her skal vi som det sidste i koncerten høre Arte dei Suonatori med de her klanglige kvaliteter, du siger, sammen med solofløjte Joachim Bettiær Thomsen. Hvordan tror du, det bliver?
1: Jamen, det bliver fantastisk. Vi har jo haft Joachim her før, og Joachim og jeg kender også hinanden fra konservatoriet, fra vores tid som musikere sammen her i Danmark. Og det er altid, altid dejligt at have Joachim med, og han spiller jo som en drøm, så vi glæder os.
0: Og han skal blande sig ind i den der smukke klang ved Arte dei Suonatori.
1: Ja, og ja. Det er jo lige præcis det, han kan, så det bliver rigtig dejligt.
0: Men der skal jo ske ting inden da, og du skal op og sige noget til publikum, men du vender tilbage, efter vi har hørt Trio fra deres musikaltidshop, så vi tales lidt senere.
1: Det gør vi. God fornøjelse.
0: Ja, tak. Og det var altså Bolette Roed, som er leder af festivalen her, og hun vender tilbage her. Vi holder en lille pause midt i koncerten, hvor der bliver noget omstilling, men her lige om lidt, der skal vi høre Joachim Bettiær Thomsen spille helt solo, en solosonate af Carl Philipp Emanuel Bach. Lidt inden der skal vi dog høre lidt mere af Jean-Marie Leclerc, musik af ham, fransk barokmusik, men altså det vi derefter skal høre, det er som sagt den her solosonate, som er tre satser over, som er virkelig den her følsomme stil, men nu Leclerc.

Og så forlader vi Leclerc. Nu er det live for Trinitatis Kirke. Vi skal køre Carl Philipp Emanuel Bach solosonate med Joachim Bittier Thomsen, der står og bukker her og står med sin smukke træfløjte og skal spille Carl Philipp Emanuel Bach for os. Tre satser.

Joachim Betjær Thomsen med Carl Philip Emanuel Bachs solosonate i A-mol. Den følsomme stil, tre satser, hvor han i den grad kom rundt i, ja, nærmest alle følelser, som Joachim Betjær Thomsen fortalte om tidligere, at det er på spil i den her følsomme stil. Og her fra Carl Philip Emanuel Bach skal vi her i Copenhagen Baroque Festival for Trinitatis Kirke over til Johann Sebastian Bach, altså faren til Carl Philip Emanuel Bach. Og nu skal vi høre en triosonate. Den er for det, der hedder Musikalisches Opfer, den musikalske gave. Og herinde koncerten begyndte, ja, der spillede Joachim Betjær Thomsen et tema, sådan et meget, meget et tema, hvor der er mere i mol, og hvor tonerne ligger tæt på hinanden, og som har en særlig intensitet. Og det tema, det er den her musik bygget over. Og det tema, det siger man, tror man, at det var sønnen Carl Philip Emanuel Bach, der ligesom havde skrevet det til sin far, gav ham det som en udfordring. Kan du lave musik over det her tema, så er du altså, så er du skarp. Og i hvert fald så fik han temaet, og han skabte den musik, vi skal høre nu. Det gjorde han tilbage i 1747 i Berlin, Potsdam, hvor Frederik den Store, han var konge. Og der kom der så en række værker ud af, som man kaldte deres musikalske opfer, altså en gave til kongen. Og det, vi skal så høre det her, som man kan sige, er hjertet, det midterste af den her musik, den her triosonate. Og det skal vi høre med tre musikere fra Arte des Sonatorie, det polske barokensemble, der er med her i Copenhagen Baroque Festival, og så Joachim Betjær Thomsen. Fløjte, violin, cello og cembalo. Det er Katarzyna Anna Olszewska, der spiller violin. Og så er det så Joachim Betjær Thomsen på fløjten. Og så i bassen, der har vi Boris Pierczakowski, som spiller cello. Og så endelig vores cembalist Dagmara Türscher, altså Dagmar Türscher. Fire satser af Johann Sebastian Bach. Både den orden, man kender i Bachs musik, men også det følsomme, der er på spil her. Og som sønnen er med til sådan at smule ind i farens musik ved det her tema, som ligger inde bagved som en rød tråd. Kongens tema blev det også kaldt, fordi det var ved Frederik den Stores hof, at det her tema blev præsenteret. Trinitatis Kirke, og nu er det vores cellist Boris Pierczakowski, som lægger en tone, og så kan Joachim Betjær Thomsen og Katarzyna Anna Olszewska på violinen og stemme også. Og så skal vi ellers høre musik af Johann Sebastian Bach fra Das Musikalische Opfer, den musikalske gave. Og nu tror jeg, at de vil være klar til triosonate fra Das Musikalische Opfer.

0: Musik af Johann Sebastian Bach med fire dejlige, dejlige musikere. Joachim Butcher Thomsen fløjte, Katarzyna Anna Olszewska violin, Boris Piechatowski cello og så Dagmar Tyrsia cembalo. De sidste tre er fra Polen. Arte del Suonatore, det ensemble, som er på besøg her i Copenhagen Baroque Festival, hvor Joachim Butcher Thomsen, han er hovedpersonen. Han går igennem alle tre værker, vores P2-kunstner her i 2026, som her går under overskriften Tryllefløjten, og det synes jeg godt, man kan sige, selvom det prøver ikke at tænke på Mozart, men ja, han er også en tryllefløjte, Joachim Butcher Thomsen, og her var det altså Bach, der blev spillet den her musik, som i min verden har alt. Det vil sige, der er både det trygge, der er den orden og den guddommelige virkelighed, kan man sige, som Joachim Butcher Thomsen talte om tidligere inden koncert, men så har vi også det følsomme, det søgende, restløse hjerte, som er på spil i den her musik. Der er skønhed, der er smerte, der er poesi, autoritet, tingene står over for hinanden og taler med hinanden. Nu bliver der stillet om her i Trinitatis Kirke, og om cirka 10 minutter, så skal vi høre Carl Philipp Emanuel Bach koncert i D-mol, også med Joachim Butcher Thomsen og Arte del Suonatore. Og nu står jeg igen med dig på lidt rod, og du har stået her hen, du stod faktisk op, sådan, fordi du sådan, sådan, ligesom stod og svejede lidt, og du var, ligesom, du var ligesom en del af musikken under Johann Sebastian Bach her.
1: Ja, det kan man jo ikke lade være med. Det er jo simpelthen så, ja, så dragende og så smukt, og Bach er jo også en fantastisk håndværker, så, altså, så man følger med i.
0: Nu ligger bare præcis, hvor de skal være.
1: Ja, ja, men det er fantastisk.
0: Det er så spændende, det jeg lige fik sagt, altså Joachim Butcher Thomsen fortalte i starten af koncerten, at det er som om, det er to verdener, der kæmper mod hinanden her. Der er ligesom den gamle verden, der er ordenen, som man kender ved Bach, altså de der sådan stramme forløb, men så er der også den der følsomhed, noget helt nyt, hvor det får lov til at være skønhed, og man kan sådan mærke, der er sådan ting, der ændrer sig i øjeblikket. Altså, der er dobbelthed på spil. Kan du følge det?
1: Ja, fuldstændig. Det er meget, meget fint beskrevet, det synes jeg også. Altså, og man kan jo også den der stramhed og disciplin, der har været, og så det med at turde bryde ud af den disciplin og ligesom gøre noget andet, og måske gøre det som man i virkeligheden har lyst til, men måske ikke lige har lært, at sådan skulle det være. Og det er jo en udvikling af musik i det hele taget. Altså den der søgen efter, ej, kan vi bruge de her noder, som jo er de samme toner, men på en helt ny måde. Og det kan man godt høre.
0: Og det er spændende her, altså det er den ældre Johann Sebastian Bach, der faktisk sådan kigger ind i fremtiden, og kendt mod det, vi skal høre faktisk om det andet her, Carl Philipp Emanuel Bach, den her koncert, hvor det virkelig er følsomt og ekspressivt, og vi ved, ja, der kan ske noget nyt hele tiden.
1: Ja, noget helt andet, altså, og det er et fantastisk repertoire, nu er jeg selv nok flanist, man bliver lidt jaloux, fordi det er simpelthen så fantastisk skrevet. Altså.
0: Ja, det er jo tværfløjten, som jeg tænkte på her.
1: Ja, der er ikke noget at gøre. Det lyder helt fantastisk. Og netop den der inderlighed og sådan, de mange følelser, der kommer frem i Carl Philipp Emanuels musik senere, som jo helt sikkert, som du siger, allerede har været på spil hos faren. Og så kommer det ligesom til fuldt flor i en tid, som får lov at udvikle sig og gå mod den så senere tid, som vi kender, og meget mere romantiske og helt andre følelser.
0: Ja, selv vi er nu nogle ganske få årtier midt i 1700-tallet, og livet er helt vildt meget på spil.
1: Ja.
0: Og vi er her i Copenhagen Baroque Festival, og mens der bliver stillet om, så vi får hele Arte del Suonatore med på scenen her, eller op foran alteret ved koret her i Trinitatis Kirke, så kan vi lige kaste et blik over på i morgen, for der er der også Copenhagen Baroque Festival, og skulle man have mulighed for at komme til København i morgen, så er der to koncerter, der er en om eftermiddagen, så er der også en klokken 18, som har titlen Ballads Within a Dream, og det er noget med, at du var i det P2-program, som hedder Vingeshus, altså tidlig musikprogram, og så hørte du et album, og det peger jeg faktisk frem på den her koncert. Du må lige forklare.
1: Jamen fuldstændig. Jeg kender Andreas Arendt. Han er en af musikerne på den koncert.
0: Som man spiller lut eller sådan til orbe.
1: Lige præcis. Ja. Og ham kender jeg tilbage fra festivaler i Polen og andre sammenhænge. Og han har også spillet på vores egen festival her i Danmark, så man har også hørt ham, hvis man har fulgt med tidligere. Og så slog hans navn mig. Jeg så ham lige i oversigten, og så sagde jeg, hvem er det, han spiller med? Og det var så Claire Wilkinson, som kommer som mezzosopran, Helle Pøl på gambe og Veronica Skrublik på violin. Og så sagde jeg, jeg skal da lige høre, hvad det er, de har lavet. Det var en spændende titel. Så jeg gik ind og fandt CD'en. Vi skulle lytte nogle forskellige koncertindspilninger igennem. Og så synes jeg simpelthen, det var så dragende og spændende et program. Så jeg tænkte, de kunne da lige komme på festivalen.
0: Og det er, nu skal musikerne lige med stemme, og gør så klar, men altså, artiklen er Ballads Within a Dream, så det er altså en ballade med en drømmeverden, som man kan høre den koncert i morgen.
1: Ja, det er nemlig det er ret skønne ved det program er, at man bliver draget ind i en verden, hvor man både tager de helt traditionelle melodier og stykker af Purcell, John Blow er på programmet, nogle af de engelske traditionelle, og så Andreas Arendt er selv komponist også, så han leger også med materialet og laver overgange og skaber en form for drømmeverden, den man følelse, man har, man går ligesom fra en verden over en anden, sådan helt ubemærket. Og det synes jeg var ret skønt, sådan en, vi snakkede før om stramheden, og, sådan, og her kan man sige, at stramheden bliver fuldstændig opløst. Og det vil jeg virkelig anbefale at enten lytte, hvis man kan på CD'en, eller komme ind og høre klokken 18, og ellers er det også klokken 16 med Fredensborg Slotskirke Pigor og Arte, som vi lige har hørt her. Så dem kan man høre igen, hvis man nu sidder derhjemme og bliver helt vild med deres lyd.
0: Jamen altså, det er bare med, hvis det overhovedet lader sig gøre, at komme til København til Esbjerg Rock Festival. Ja, tusind tak for bullet råd. Ja, for vi har koncert her, hvor Arte Sonatoriet sidder og stemmer. Man skal nok ikke tale så kraftigt, så de kan stemme. Og så har vi Joachim Bichard Thompson, som venter ude i kulissen, og som lige får et velfortjent pust, efter han jo begyndte med at spille den her solosonate af Carl Philipp Emanuel Bach, helt solo, som er bare sådan et, ja, helt ind til kernen af den her følsomme stil, og hvor der er pauser ind imellem, hvor tingene bare får lov til at stå og tale for sig selv, og fantasien kan spille med. Det var det, koncerten begyndte med, og så havde vi den her musikalsches op for Trio-sonate, som vi har talt om lige før, som ligger blå i midten af koncerten, og hvor tre af musikerne var med, som også nu er med i Arte Dei Sonatori. Og så skal vi over til den her koncert, fløjtekoncert i D-mol. Og det er nu koncertmesteren Aurelius Gulinski, lederen af Arte Dei Sonatori, som står med musikerne her stemmer, og det er sådan et smukt navn, Arte Dei Sonatori. Det er ligesom musikerne, altså dem, der skaber en lydskunst, som er titlen, og det er jo præcis det, der drejer sig om. Musikerne, der skaber kunst, det er det, vi skal opleve nu. Og vi snart er rundt i hele orkestret for at stemme, inden vi skal have Joachim Bichard Thompson ind og spille den her fløjtekoncert i D-mol af Carl Philipp Emanuel Bach. Og nu tror jeg, han kommer. God fornøjelse med Carl Philipp Emanuel Bach. D-mol fløjtekoncert. Joachim Bichard Thompson og Arte Dei Sonatori.

Ja, bravo. Joachim Bitterre Thomsen og Arte Day Sonatorium. Her var det en koncert af Carl Philip Emanuel Bach, D-moll. Vi er i Trinitas Helligdoms Kirke. Vi er til Copenhagen Baroque Festival, og Joachim Bitterre Thomsen står her og bukker foran det polske barok orkester ensemble, og nu klapper han på sine sorte træfløjte af musikerne og medmusikerne. Nu kommer der også et blomster. De 10 musikere fra Arte Day Sonatorium og Joachim Bitterre Thomsen, som har spillet det her, ja, det er sådan et følelsesoverflødighedshorn, vil jeg sige, vi har været igennem. Den her, det hedder med et fint ord, en finsamer stil, følsomme stil, som Carl Philip Emanuel Bach dyrkede, og som Joachim Bitterre Thomsen sagde i begyndelsen, da vi begyndte her på to koncerten, hvilke følelser er der til stede her? Alle følelser, intet mindre. Så vi kommer hele vejen rundt, og nu er der også blevet delt blomster ud til orkestret og til Joachim Bitterre Thomsen, og ja, vi har været igennem det her spændende drama, synes jeg godt, man kan kalde det. Tre satser, og ja, det bliver der lige givet et kram til Aurelius Goretzky, som er leder af Arte Sonatorium, det polske barokorkester, og som har været med her i en koncert, som har overskriften Stormy Reflections, altså stormfulde betragtninger, og det synes jeg indkapsler ret godt, hvad det drejer sig om her. Altså, det er det stormfulde, de følelseslaget, de heftige følelser, som man også får mulighed for at se på. Og nu har vi igen Joachim Bitterre Thomsen her. Trinitas Helligdoms Kirke står ved midtergangen, og alle har rejst sig op. Der er stående ovationer her i Copenhagen Baroque Festival til Joachim Bitterre Thomsen og Arte Day Sonatorium, det polske rockorkester, som er kommet her mange år i træk efterhånden, og de står også af glæde og klapper med. De vil gerne have Joachim Bitterre Thomsen ind igen. Nu giver de lige en bukker lige for publikum. Det er virkelig et smilende oplevelse. Nu har vi Joachim Bitterre Thomsen, kommer løbende ind og stiller sig ned blandt de

Og alt lyden med, det er Gorm Larsen, det er Ocean Ryner, det er Peter Bo Nielsen, og så er det Søren Krabbe, som er her i teknikken sammen med mig, Esben Tange. Og vi har stadig tid tilbage her, og der synes jeg, at vi skal høre mere musik med Joachim Bettager Thomsen. Han har nemlig spillet den her smukke, smukke sonate i H-mol af Johann Sebastian Bach, og nu er vi med cembalisten Markus Molin. Men en af de rigtig, rigtig fine koncerter eller sonater af Johann Sebastian Bach, de kommer her med Joachim Bettager Thomsen.

Det var Joachim Betjær Thomsen, fløjte- og tjepalisten Markus Molin, der spillede Bach, Johann Sebastian Bachs sonate i H-mol. Den helt store af de sonater, som Johann Sebastian Bach har lavet for fløjte. Og Joachim Betjær Thomsen, ja, han er årets P2-kunstner, han er årets hovedperson i den her P2-koncert, hvor vi er sendt for Trinitatis Kirke. En koncert, hvor der både var musik af Carl Philipp Emanuel Bach, solosonate, og så var der musik af Sebastian Bach, som vi også hørte her, og så var der også en hel koncert med Carl Philipp Emanuel Bach med Arte dei Sonatori, det polske barokorkester. Hvis du ikke hørte det i starten af P2-koncerten, så er det bare med at komme ind sidenhen i det er lyd at høre den koncert. Vi har mere tid tilbage her på P2-koncert, faktisk en del mere tid tilbage, så vi fortsætter med at spille god musik i god lille times tid nu. Og her, det der er på vej her bag mig, det er en gammel spiller, som hedder Hille Pearl, som spiller musik af Marais, en fransk barokkomponist. Og jeg har fundet hende frem, fordi hun er med i en koncert i morgen lørdag, hvor der igen er koncerter i Copenhagen Baroque Festival, der spiller hun kl. 18 i Trinitatis Kirke. Hille Pearl, der spiller hun sammen med tre andre musikere. Men her hører vi hende sammen med en til Orbe lutspiller i musik af Marin Marais. Prøv at høre her.

Labyrinten er den skønne titel på det her stykke musik af Marais, fransk barokmusik. Hille Pearl Gambe spillede sammen med teorbospilleren, det hedder Lee Santana. Og Hille Pearl kan høres lørdag kl. 18, lørdag 29. august. Hvis du lytter med her direkte, er det altså i morgen, ved Copenhagen Baroque Festival. Vi er sendt direkte fra Trinitatis Kirke med Joachim Bettiar Thomsen og Arte dei Suonatori. Nu skal vi høre barokmusik med et andet orkester, nemlig Concerto Copenhagen, som også har været med i Baroque Festivalen, og det er de fire årstider, men vel at mærke på sådan en Carl Aage Rasmussen-agtig måde. Det her er sommeren.

Sådan kan Vivaldi også lyde. Sommeren fra de fire årstider, genkomponeret af Carlo Rasmussen og med Peter Spiski som solist med Concerto Copenhagen, ledet af Magnus Fryglund. Og efter sommeren, ja, så kommer efteråret jo. Så hvordan mon efteråret lyder, når Carlo Rasmussen har været inde over musikken?

Her var det Frederik Fromm, der var solist i den her skønt svingende og eftertænksomme version af Efteråret fra Vivaldis De Fire Årstider i Carl Aage Rasmussens version. Du lytter til B2-koncerten, hvor vi tidligere har været til koncert i Copenhagen Baroque Festival, og en anden musiker, der også har optrådt i festivalen i år, er Michaela Petri. Og Michaela Petri er aktuel i en ny udgivelse med musik af Bach, hvor hun er en af solisterne i den her forrygende trippelkoncert for to blokfløjter og cembalo.

fra et nyt album med musik af Johann Sebastian Bach. Og der finder vi også denne smukke, vuggende Siciliano, hvor Mahan Esfahani står i spidsen for Britten Sinfonia. Og dermed siger jeg, Esben Tange, tak for denne P2-koncert, hvor vi tidligere har været til koncert med årets P2-kunstner Joachim Bettiara Thomsen, der har spillet musik af Carl Philipp Emanuel Bach og Johann Sebastian Bach. Og det er altså spændende sager. Hør det hele i DR Lyd, hvis ikke du har været med hele vejen.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Det er fredag aften i Natsværmeren. Afslutningen på en uges arbejde for lønslaver og måske belønningstid i form af mad og vin og andre af livets lyksaligheder. For dem, der står på landets scene, tid til at indstille sig. Fra dag til nat. Og for de ikke arbejdende, just another day, som alle de andre. Jeg prøver at ramme alle tilstande, alle behov. Ambitiøst måske, men må ikke det lykkes. Velkommen til Natsværmeren i aften, hvor du er i selskab med mig, Minna Grus.

Sokratis Sinopoulos, en mester på lyden af den drømmende lyra. Et instrument, der kan dateres tilbage til den byzantinske æra, her i titlen Red Thread, der lagde sig efter Else Marie Pades korsats i Drømme og Lloyd Webbers Pige Jesu og Birgitte Grimstad, der sang Svantes lykkelige dag. Og dem kan man jo ikke få for lidt af, de her små glimt af uforstyrret lykke. Nøjagtig samme følelse, jeg får, når jeg lytter til Geza Anders som solist i Mozarts anden sats fra klaverkoncert nummer 21 i C-dur, bedre kendt som Elvira Madigan. Lyt en gang her.

fredag aften i natsværmeren til alle sjæle og godt folk, der lytter på sådan en aften. Her på en lille tur til Italien med Sophia Loren og en italiensk folkevise af ukendt komponist, rundet af Anna Kleins Two fra Tre Søstre. Vivaldi, ham kender du fra den ret dødssyge kæde af caféer, der ligger rundt om i landet. Men du kender ham også fra de fire årstider og for det meste et ret hissigt taktfast tempo i meget af hans musik. Men når han puster ud og tør blive i den dybe vejrtrækning, så er han lige noget for natsværmeren. Som her i Largo fra Cellokoncert i S-dur.

Natsværmeren afrunder første time med Pia Solas of Leon. Og en gæst, der helt sikkert aldrig har været på besøg før i Natsværmeren, men er en god ven fra gamle dage. Måske du har danset til disco og grædt dig i søvn til fortidens store popballader, og så genkender du muligvis denne her stemme. Den er blevet lidt rusten i kanten, men jeg tillader mig altså lidt forbudte trommer i fredagens anledning, bare fordi, at det er altså en dronning af natten. Nummeret hedder Le Silence, navnet er Amanda Lear, som her får sin 3 Minutes of Fame.

0: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for en international domstol i sagen om de tusindvis af kvinder, der uden deres viden eller samtykke fik opsat spiral fra 1960 til 1991. Udmeldingen kommer efter to længe ventede rapporter i dag blev offentliggjort. De giver nemlig ikke den grønlandske regering grundlag for at fastslå, om den danske stat har begået folkedrab. Så derfor vil Siumut og Naleraq altså indbringe sagen for FN's internationale domstol i Haag. Men det vil de ikke få noget ud af, mener Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret.
1: Fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
0: Og skulle domstolen mod forventning behandle sagen om, hvorvidt der er begået folkedrab i Danmark, så vil svaret efter Frederik Harhoffs vurdering være negativt.
1: Det, der er sket, opfylder ikke de betingelser, der er for domfældelse for den forbrydelse, der hedder folkedrab. Det er, at man nægter en etnisk, national, racemæssig eller religiøs gruppe retten til overhovedet at eksistere. Og det er der ikke tale om her.
0: Nu hedder Norges konge Håkon den 8. Han blev konge, da hans far, kong Harald, døde i morges. Og blandt andre Jannik Feltved har en tro på, at kong Håkon vil kunne gøre det lige så godt som sin far. Han er varm og klog og står oprejst, når det blæser op til storm, siger hun.
2: Han har gået i en god kongeskole. Og så har han jo en slægtning her i Danmark, som har øvet sig i halvandet år, kong Frederik, så jeg tror, han får god hjælp og god støtte.
0: Og kongehusekspert Thomas Larsen vurderer også, at Håkon er klar til at tage over.
3: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt. Og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik. Fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
0: Antallet af savnede efter, at en flodbølge af mudder skyllede gennem flere dale i Nepal i onsdags, er næsten blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter, at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. Mindst 579 personer har mistet livet. Kraftige byer indtil i nat, lokalt med torden og temperaturer mellem 13 og 17 grader.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

Hannah Schneider og Nikolaj Kornerups We Will Be The Only Sound In The World sender denne fredag aften i lige kurs mod midnat til dig, der kobler af, er på vej eller er fuldstændig ligeglad. En lyre skærer hul i mørket.

Cohn live i årene 78-79 fra albumet Field Commander, hvoraf nogle af optagelserne stammer fra Brøndbyhallen. Her The Gypsy's Wife efter en lille take fra soundtracket til spuren om Edith Piaf på begge sider af Cohn med et afsæt af Sokratis Sinopoulos Lyra. Det er fredag, og af og til lyder fredag opløftet, i hvert fald et kort øjeblik.

Fra soundtracket til Spurven hørte du Den sidste nat, der naturlig mødte Piafs smukke stemme, fortolket i Le Trois Clochers, som er en cyklus af en kirkeklokke, der ringer livets store begivenheder ind ved fødsel, kærlighed og død i en lille landsby. Kreisler var gået i stå som så mange andre i kærlighedens smerte, hvorfra den største kilde til musik springer. Ingen tvivl om det. Det er stadigvæk fredag i Natsværmeren, lidt endnu, og det lyder sådan her.

Sommer, og uden for sæsonen, folk de smiler og griner og smiler. Det er sommer, og uden for sæsonen, hula mula, vi elsker cola.

Jeg er ret vild med den armenske mystiker og komponist Gurdjieff, som du lige har hørt tre stykker af, smukt lagt op til af Nikolaj Kornerups ret geniale fortolkning af Johnny Madsens Uden for sæsonen, så den lige kunne snige sig ind og passe som fod i hose i natsværmeren. Det er sent, min radioven, eller måske aften først lige begyndt for dig. Hvad end der er sandt, ændrer det ikke på, at jeg, din vært Minna Grooss, lukker for ordene og lader musikken følge dig til dørs. Og husk nu, at du kan finde alt, hvad jeg spiller, hvis du søger på Natsværmeren på DR Lyd. Det er faktisk ikke så tosset igen. God fredag, god weekend. Tak for i aften.

0: Fredag var en sorgensdag i Norge, da kong Harald om morgenen gik bort, 89 år gammel. Igen og igen har nordmænd siden fortalt om deres afdøde kong Haralds humor og varme, og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde blandt andre statsminister Jonas Gahr Støre i en tale fredag.
1: Alle skulle høre til. Han var en konge, som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
0: Og rundt omkring i landet har nordmænd lagt blomster og tændt lys, især ved Kongeslottet i Oslo, hvor tusindvis fredag har været forbi for at ære deres afdøde konge. Fra Kongeslottet fortalte vores reporter Helle Smidstrup i aftes.
2: Mange nordmænd føler, at de har sagt farvel til deres bedstefar, og det er jo naturligvis ikke deres rigtige bedstefar, men det er sådan, de føler det. De har mistet et samlingspunkt. Folkets konge er nu væk, der er kommet en ny, og alle de her mennesker, hver en, jeg har talt med, vil savne kong Harald helt enormt. Han har været der hele deres liv, blev født i 1937, så størstedelen af alle nordmænd kan jo ikke huske et Norge uden kong Harald. Men det skal de jo altså så til at vende sig til nu.
0: Håkon blev ny konge af Norge, da kong Harald døde. Han bliver dermed Håkon den 8., og han har valgt samme valgsprog som sin far, farfar og oldefar. Alt for Norge. En ny lov, der skal formindske landbrugets udledning af kvælstof, skaber splittelse i Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning støtter medlem af Europaparlamentet for Venstre, Asger Christensen, der også er landmand.
3: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg deler.
0: Og det er en svær sag for Venstre af en klar årsag, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget.
0: Hvis loven bliver stemt igennem i næste uge, træder den i kraft den 1. januar 2027. Dagen efter country-dronningen Dolly Partons død, blev hun den mest streamede musikkunstner i verden. Det viser tal fra analysevirksomheden Luminate, som nyhedsbureauet AP har fået. Onsdag blev Partons musik således afspillet knap 80 millioner gange på tværs af musiktjenester. Og i hjemlandet USA alene steg lyd- og videostreams af hendes musik med over 2.400% den dag hun døde, sammenlignet med dagen før. Blandt de mest streamede hits var Jolene, 9 to 5 og Island in the Stream.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere, og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer V. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
1: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 25 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
0: Grunden til, at patienterne stopper, er typisk prisen eller for mange bivirkninger. Det oplever de også hos lægerne i Låsby mellem Aarhus og Silkeborg. For dem er det derfor vigtigt med grundige opstartssamtaler, så det bliver gjort klart for patienten, at det ikke er meningen at stoppe med medicinen igen og få besvaret alle spørgsmål. Det fortæller praktiserende læge Thomas Schmidt Foss.
2: Hvordan virker det? Hvad kan du forvente af effekt på det? Hvad koster det? Hvad er der af mulige bivirkninger ved det? Hvad sker der, hvis du stopper med det her medicin igen med hensyn til vægten? Sådan så før vi overhovedet får startet op, så er folk faktisk ret velinformeret omkring, hvad er det her for noget. Og så er der en del, der vælger at vælge præparatet fra og sige, okay, så er det ikke for mig.
0: Knap 300.000 danskere har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 2022. Norges nye konge, kong Håkon, offentliggjorde i går sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
3: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
0: Sommerens europæiske hedebølger har afstedkommet 10 helt usædvanlige fødsler i dyreparken Les Femmes au Crocodile i det sydlige Frankrig. Det skriver det franske medie France 24. Varmen betød nemlig, at 10 nilkrokodilleæg blev naturligt udruget i et udendørsanlæg. Almindeligvis bruger zoologiske haver og dyreparker rugemaskiner til udrugning af krybdyr. Men i dyreparken Peyrelatte i det sydøstlige Frankrig var det for første gang nogensinde ikke nødvendigt. Chefen for dyreparken, Samuel Martin, siger til nyhedsbureauet AFP, at udrugningen først og fremmest er et tegn på klimaforandringer. I nat skyde med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Lørdagen den kommer til at byde på spredte byer, som først på dagen lokalt kan give torden, men senere på dagen så klarer det lidt op, og solen kan også komme frem. Det bliver med temperaturer mellem 17 og 21 grader og let til frisk vind fra sydvest.
4: Klassisk mix på P2.
5: Ja, og vi starter med Svanesøen.

Juri Tjemirkanov dirigerede Royal Philharmonic Orchestra her i musik fra Tchaikovskis Svanesøen. Og med det, velkommen til Klassisk Mix. I dag med mig, Max Fage Petersen. Forude venter dejlig klassisk musik. De næste to timer, jeg har Niels W. Gade og Ludwig van Beethoven med her i posen. Og så har jeg Robert Schumann.

Musik af Bach her i halen på Robert Schumann. Det var først Helen Charleston, der sang Ich will meine Seele tauschen. Og så var det Isabel Faust i spidsen for en triosonate af Bach. Tredje sats fra triosonaten nummer 3. Og så går vi ind i afdelingen med danske varer. Peters bryllup handler det om her.

Jeg fik muligvis taget munden lidt for fuld. Dansk og dansk, det kan diskuteres. Men komponist og kapelmester var han, og i 1787 blev Johann Abraham Peter Schulz kaldet til København. Han skrev syngespillet Høstgildet, som var en hyldest til bondefrigørelsen. Og han skrev altså også musikken, vi hørte her, Peters Bryllup. Og han havde en elev, nemlig Weise. Så man kan godt sige, at han fik stor betydning for dansk musik. Det havde Niels W. Gade også. Og her er det musikere fra Ensemble Midtvest, der spiller en sats fra Gades klavertrio i B-dur.

0: Musik af Niels V. Gade lyder måske lidt som købstad og afdansningsbal på postkorn. Men det kan vi jo også godt lide. Og det er dansk musikhistorie. Det er det, der gik forud for, hvor vi er henne i dag. Ensemble MidtVest spillede, og det var fra klavertrio i B-dur.
1: P2 med Max Fage Petersen.

Dirigenten Herbert Blomstedt har også haft stor betydning for dansk musik. Her dirigerede han Gewandhausorkestret, og der var Beethoven på programmet. Fjerde sats fra symfoni nummer 8 fik vi her. Elena Katz-Tjernin er en komponist, der oprindeligt er fra Uzbekistan. Hun bor i dag i Australien, og hendes musik bliver her spillet af det tasmanske symfoniorkester sammen med en pianist. Det er fra en klaverkoncert, Lebe Wohl, som betyder lev vel, eller ha' det godt, til vi ses igen.

det er trist at skulle sige farvel, men der er også en sødme forbundet med det. For når det er trist at sige farvel, så er det jo fordi, der også er et kærlighedsbånd. So A Flame In Love hedder satsen her fra Elena Katsianins klaverkoncert nummer 3. Tamara Ann Sislowska var solist sammen med det tasmanske symfoniorkester.

Her fik vi musik af Dvorak, en sats fra hans amerikanske strygekvartet, strygekvartet nummer 12. Det var Gropius-kvartetten, der spillede her. Og så gælder det nu om at have lidt fingerspidsfornemmelse, for nu skal pianisten Mariam Bartasvili spille Etyder af Paganini.

Fra obokoncert nummer 1 af Ludwig August Lebrun fik vi her anden sats. Heinz Holliger var solist og i selskab med Camerata Bern. Der kommer en radioavis om lidt. Frem til da spiller Christina Bjørkøe her lidt musik af Torben Enghoff.

0: USA har ifølge præsident Donald Trump indgået en historisk stor olieaftale med Venezuela. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Ifølge Trump har USA sikret sig kontrol over mere end 65 milliarder tønder dokumenterede oliereserver i Venezuela, og aftalen vil ifølge den amerikanske præsident mere end fordoble USA's oliereserver, øge olieforsyningen og sænke benzinpriserne betydeligt. Aftalen skal være kommet i stand gennem et samarbejde mellem den amerikanske regering, Venezuelas midlertidige præsident Delcy Rodriguez og private virksomheder. Meldingen fra Trump kommer, mens han er under pres på grund af de stigende priser på blandt andet benzin, efter krigen med Iran har begrænset skibstrafikken gennem Hormuzstrædet. De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter den grønlandske regering i går offentliggjorde to rapporter, som blandt andet har undersøgt, hvorvidt spiralsagen i Grønland var tale om et folkedrab eller ej. Den ene rapport afviser påstanden om folkedrab, mens det i den anden rapport lyder, at en endelig afgørelse om spørgsmålet om folkedrab er kompleks og kun kan træffes af en domstol. Og det er netop det, man ønsker at få klart svar på fra en uafhængig instans, fortæller formanden for Naleraq, Pelle Broberg.
1: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq, vi vil have det her, det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
0: Men at få sin sag for den internationale domstol kan vise sig at være kompliceret, lyder det fra Frederik Harhoff, som er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
2: Hvis hjemmestyret eller selvstyret forsøger at få indbragt sagen for den internationale domstol i Haag, altså FN's internationale domstol, så gætter jeg på, at domstolen vil afvise sagen, fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
0: Nu hedder Norges konge Håkon den 8. Han blev konge, da hans far, kong Harald, fredag morgen gik bort. Og i går offentliggjorde kong Håkon sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
3: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
0: I nat skyet med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vinden bliver lidt til frisk fra syd og sydvest. Radioavisen er med Caroline Christensen.